0: herinde i parken,
1: sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
0: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
2: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
1: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
3: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for dis eller tåge og lidt regn og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
3: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
2: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
2: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
1: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
0: Krista er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Krista Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
1: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
0: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Krista været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat. Så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
0: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
0: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbruget AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

natradio på P4 med mere musik.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over bord i skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
3: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
2: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
4: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
2: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
4: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og du er stået op til en fredag morgen, hvor jeg har fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen inden for i Morgenklubben. Den 2. oktober er det i dag, der er lige sådan lidt over 2 timer til solen står op, og den går ned igen lige omkring sådan noget 7:45 i aften. Og det giver os altså en dagslængde på sådan lige omkring 11,5 times tid. Og i løbet af resten af oktober, ja, så aftager dagen faktisk med yderligere 2 timer og sådan cirka 15 minutter. Vi begynder altså for alvor at kunne mærke, at den mørke tid, den trænger sig på. Men her i Morgenklubben, der er der jo altid lys og varme, uanset årstiden. Og det skyldes jo altså i høj grad Morgenklubbens medlemmer, som sørger for at dele gode historier og musikønsker, når vi for eksempel skal vække kroppen og hjertet. Sjælen og hjernen, ja, den tager jeg mig så af, og så på den måde, så får vi ligesom sikret os, at du bliver fuldstændig klar til denne her fredag. Så lad os da bare komme i gang, og det kommer vi her i første omgang med lidt musik fra Gracie Abrams og Hit the Wall. God morgen.

New Radicals, oh, you get what you give. Og lige nu, der giver jeg dig så en godmorgen natsang, som jo altså har til hensigt at få vækket din sjæl. Og kunstneren, som meget gerne skulle gøre det for os i dag, det er selveste Harry Styles. Vi skal næsten 10 år tilbage i tiden og have fat i Harry Styles' selvbetitlede album fra 2017, og på det album, der ligger der et meget fint lille nummer, som jeg synes egner sig rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Harry Styles og Sweet Creature.

Emma Seestad Høgh og aldrig helt nok. Klokken er lige knap og nap 6:03, og her i morgenklubben, jamen der har vi altid nok. Vi har i hvert fald i øjeblikket rigeligt med kickstarter, men jeg kan jo altså altid godt bruge lidt flere. Jeg har det ligesom bedst, når den der forslagskasse, den er fuldstændig fyldt op til randen, og der er et lille stykke vej endnu, før vi er der. Så hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter, så hold dig endelig ikke tilbage. Bare ned i en mail med det der forslag, og så send den afsted til morgenklubben snabel-a.dk. Det har Knud fra Herning gjort, og det er måske et lille stykke tid siden, at Knud han gjorde det, for Knud han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af klubben. Nu da det er ved at være efterår, skal vi så ikke høre, at sommeren er forbi nu med C.V. Jørgensen. Den må da passe godt til årstiden. Kan I alle sammen have en rigtig god dag? Mange hilsner fra Knud fra Herning. Og Knud, jo, det er rigtigt. Sommeren er jo endegyldigt forbi. Vi har allerede været igennem den første måned af efteråret, så det er da rigtigt nok, at det passer meget godt til årstiden. Men jeg tænker, at du måske har sendt denne her ind sådan i slutningen af august, og det viser jo meget fint, at man aldrig helt ved, hvornår ens bud på en kropslig kickstarter bliver hævet frem fra den store forslagskasse. Og i Knuds tilfælde, ja, så var det jo altså i dag, og derfor så er dagens kropslige kickstarter C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Knud fra Herning havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, bare lige sådan for at markere, at sommeren altså vitterlig er forbi, og nu er efteråret her for alvor, så havde Knud foreslået C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Hvilket nummer vil du foreslå som kropslig kickstarter? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. We were good.

Ørntorp på Gårdlund, festen stopper aldrig, og det kan han jo sådan set have ret i. I hvert fald, når det gælder os her i morgenklubben. Vi fortsætter bare derudad, og lige nu, der skal vi fortsætte med vores musikquiz. Vi skal lige have tryktestet hjernen og gjort den klar til dagen, og det gør man altså bedst ved lige at udsætte den for sådan en lille smule moderat pres fra morgenstunden af i form af en lille quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Ja, det er altså dagens musikquiz spørgsmål i kategorien dansk musik, der er ude efter det danske, hedder det, elektroniske rockband, som står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife. Hvad er det band hedder? Det skal jeg nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Alex Warren og Passenger.

Alex Warren var det her med Passenger, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er et spørgsmål, som jeg i dag har hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig sådan her: hvilket dansk elektronisk rockband står bag sange som You Say Yes, I Say Yes og You Are a Knife? Og svaret er, at det gjorde Veto. Veto, som blev dannet tilbage i 2004, og 2 år efter, der udkom de så med deres debutplade. Det er den, der hedder There's a Beat in All Machines. Og den plade blev sådan lidt et gennembrud for dansk elektronisk musik. I hvert fald sådan elektronisk musik, der er fokuseret på rockelementer frem for pop og techno. Albummet der, det solgte guld og fik massiv rotation i radioen og sådan set også på tv. Og den får jo altså en lille smule mere rotation nu, hvor at jeg har taget fat i et nummer fra Veto til at runde musikquizzen af med. Her, der får du You Say Yes, I Say Yes.

first. Vito var det her med You Say Yes, I Say Yes. Kæmpe ja-hat over hele linjen der. Vito, som du altså fik, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Ja, det starter sangen på vej til dig og resten af morgenklubben om ikke så forfærdelig længe. Først så når vi lige at svinge vejen forbi Patina og

Var det her med genstart 9:06 er klokken, og det sidste jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tine. Tine har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i Tines mail der står der sådan her: Godmorgen, kære Morgenklubben. Tak for et fantastisk program. Jeg nyder mine morgener ved at lytte til jer, mens jeg gør klar til arbejdsdagen. I spreder altid god stemning. Jeg vil så gerne overraske min fantastiske kæreste Thomas, for den 2. oktober fejrer vi nemlig 4 år sammen. Tænk, at vi gik i parallelklasse i folkeskolen, uden at ane, at vi var skabt for hinanden, og der skulle gå over 30 år og en fødselsdagshilsen på Facebook, før vi endelig fandt hjem til hinanden. Thomas, du er mit livs kærlighed. Tak for din tålmodighed, dit smil og for os. Jeg elsker dig overalt på jorden, og jeg drømmer om at blive rynket og gammel lige ved siden af dig. Vi ikke nok spille Infinity med James Young. Det var nemlig den første sang, Thomas sendte for at fortælle mig, at han elskede mig, og jeg elsker ham til evigheden og tilbage igen. Mange kærlige hilsner fra jeres faste lytter, Tine. Og Tine, amen altså, hvor er det bare simpelthen så romantisk. Jeg elsker de der historier med folk, der har gået i skole sammen, og så først møder hinanden mange år senere og finder ud af, jamen det skulle da have været os hele tiden. Så lad os fejre, at dig og Thomas altså fandt hinanden i dag for 4 år siden, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Thomas. Her, der er det James Young og Infinity.

Tine og Thomas gik egentlig i parallelklasse sammen i folkeskolen, men der skulle gå hele 30 år derfra til, at de to fandt sammen for 4 år siden, den 2. oktober helt præcist. Så i dag vil Tine meget gerne fejre deres 4 års jubilæum, eller hvad hedder sådan noget, deres 4 års kærestedag med en hjertestartersang, som altså var James Young og Infinity. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Husk at være i god tid, for de her datoer, de ryger altså hurtigere, end man nærmest kan nå at sige hjertestartersang. Så det kan altid godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, ja, så er den ved at løbe fra os denne her fredag morgen. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik. Inden da, så kan vi lige nå at lytte lidt til Hjalmar og Katinka og være at vente på. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først der lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, der dog understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, at det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
1: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er det på 20 kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
6: Det afgørende er 3-2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og Bahia Portugal på 4-2.
1: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
7: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
8: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Så er weekenden altså lige rundt om hjørnet. Klokken den har slået 8 minutter over 6 ja. I studiet ja. For at sende dig helt skinnet mod netop den weekend. Der er jeg, Laura Tamin Mogensen, og Christoffer Tauber.
2: Ja, det er mig.
1: Det er dig. Og wow, for nogle mega fede 4 timer, som vi altså har forberedt til jer, kan jeg afsløre.
2: Det er det i hvert fald. Jeg vil lige rette dig noget. Må jeg rette dig noget?
1: Du må gerne rette mig noget.
2: Det er jo faktisk, altså man kan sige, man hører P4 morgen nu, men så skal man også lige huske at høre P4 eftermiddag, som sender dig måske næsten endnu bedre på weekend, fordi det er så tæt på, og det er vores kollega i dag, Claus Würtzen, der står for den. Men Laurits, i den her time, der skal vi tale om kaniner. Altså det her lille, pelsede, langørede, gulerodsspisende, nuttede dyr. Kaninen. Mm. Ikke haren, som løber over vejen, når man kører bil eller sådan noget. Det er kaninen. Det er et populært kæledyr også her på Bornholm, naturligvis vil jeg sige. Men det er ikke altid, at vi er lige så gode til at passe godt på de her kaniner. Derfor der har dyreværnet hedder det sammen med andre dyreværnsorganisationer lagt en bekendtgørelse på bordet med en række anbefalinger til, hvordan vi bør holde kaniner. Nå. Og det skal vi høre mere om lidt senere. Der går lige noget tid, men det skal nok blive spændende.
1: Men inden da, så skal vi altså også lige nå at lytte til noget god musik.
2: Ja.
1: Vi skal have nogle regionale nyheder, Christoffer. Og så skal vi tage en status på det der vejr. Fordi bliver det godt weekendvejr? Vi ved det ikke endnu, men vi svarer på det senere.
2: Jeg synes, jeg hørte noget om, at det blev sådan lidt vindstille i hvert fald.
1: Det synes jeg faktisk, det lyder mig ret.
2: Det hørte jeg et eller andet sted. Ja.
1: Nå, det er også en lille vejrteaser der.
2: Ja, en lille vejrteaser.
1: Velkommen indenfor.

0: Ja, der er dejligt i Vejle, for vi at vide her, det var altså Lille Hus Jylland med Albert Heath og Darlin.
1: Og også i Esbjerg, og man kunne starte en fest der. Nå, Laurits, så du fodbold i aftes? Eller i aftes?
0: Vil jeg gerne afsløre, det gør jeg ikke.
1: Så kan jeg fortælle dig noget nyt her, fordi Danmark tabte altså 2-4 til Portugal i Parken. Og grund til, at jeg siger det, er, fordi vi jo lige skal runde, hvad der skete sådan i aftenens og nattens løb, mens vi lå og putsovede. Fordi jeg gik altså tidligt i seng. Og hvis du gik i tidligt i seng, ligesom mig, og kun lige kunne nappe første halvleg af landskampen i Parken i aftes, så får du altså lige en hurtig overflyvning her over, hvad der skete i kampen mellem portugiserne og danskerne. Landstræner Brian Riemer, han roser det danske angrebsspil trods nederlaget. Jeg synes faktisk også, det så meget godt ud. De var okay på den der kugle, når de kom op mod portugiserne. Især Rasmus Højlund, der angriber i Napoli til hverdag, og Mikkel Damsgaard, der spiller for Brentford, de får simpelthen ros af landstræner Brian Riemer. Mikkel Damsgaard, han scorede til 1-1, og lagde faktisk et rigtig

0: sporten, så får Mikkel Damsgaard altså også 12. Altså fra minus 3 til 12, han scorer simpelthen topkarakter. Så han har været brandgod, synes vores noget mere kyndige sportskollegaer. Og Mikkel Damsgaard, han måtte dog udgå efter en hård takling, men landstræneren, han frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
1: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
0: Nej, det håber vi i hvert fald ikke. Det var bare lige en kort overflyvning, så ved vi mere om det i hvert fald. Og så må vi da håbe, at Danmark, det håber jeg i hvert fald, tager skalpen hjem, når vi skal til Wales.
2: Tak for det, Christoffer. Lad mig bare lige spørge dig nu, som en, der ikke aner noget som helst om sport. Altså, er du overrasket over, at vi tabte? Jeg føler, at det er ikke sådan lidt sådan...
0: Ej, næsten det, lidt. Det tror jeg også, det danske landshold lidt havde regnet med. Okay. Fordi portugiserne spiller på verdensklassehold, det er verdensklasse spillere, de spiller i Champions League, og de er bare lige 2-3 klasser højere end de danske spillere. Det må man bare sige. Men det er godt, vi scorede 2 mål. Mm-hmm. Altså, det er jo altså sådan noget, man kan lune sig lidt ved, at vi ikke var helt... Altså, vi ikke tabte 4-0 i det mindste.
2: Nej, det ville have været lidt ærgerligt.
0: Det ville have
2: været. Jeg også godt til.
0: Ja, præcis.
2: Nå, så vil jeg gerne fortælle dig noget om den nye droneredegørelse.
0: Jeps.
2: Vi står nu tilbage med langt flere svar på, hvad der er sket i luften over Boys skydeterræn i Vestjylland i slutningen af september sidste år. Og ja, der er jo lige pludselig gået et helt år. Ja, det er faktisk lidt vildt at tænke på, synes jeg.
0: Det er ret vildt. Jeg kan huske, at jeg skulle ud og flyve op til alt det her dronepanik. Det skete, og jeg tænkte, åh nej, kan man nu komme ud og flyve?
2: Mm. Vi ved blandt andet, at den redegørelse, der blev fremlagt i juni måned, hvor det blev konkluderet, at der ikke var blevet skudt samtidig med et civil fly passeret over Boys-lejren, var fejlagtig. Så man kan jo sige, at det gav måske meget god mening, at du var lidt nervøs for at flyve, Christoffer.
0: Ja, okay.
2: Det var åbenbart, det var forkerte oplysninger. Okay. Det understregede chefen for herrekommandoen, Peter Boysen, i går aftes på et pressemøde, hvilket også fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen. Han siger, vi er kommet frem til, det rigtige skudtidspunkt må være mellem 20.06 og 20.08. Og tilbage i juni, så lød det altså, at der var blevet skudt omkring kl. 20.20.
0: Ja.
2: Og Peter Boysen, han fortalte også, at det vurderes, at det civile fly havde passeret lejren mellem 20.06 og 20.07 den aften. Så der er altså blevet skudt mod flyet. Men at skuddene, de var blevet afviget, at de ikke havde retning mod flyet, som desuden fløj for højt til at kunne blive ramt af projektiler. Og det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Men dog, stadigvæk.
2: Jeg vil stadig sige, at det er jo ikke fantastisk at skyde, mens der er et civil fly, der flyver rundt.
0: Nej, det kan man altså ikke sige. Nå, jamen tak for den lille opdatering, Laurits. Der er masser at finde ind på DR.dk, hvis du vil opdateres noget videre. Nu kan vi også blive opdateret på musikken.
2: Yes. Det her, det er Missing med Everything But The Girl.
0: Yeah.

0: Ja, så fader den lige så stille ud, den her Todd Terry Club Mix, som det faktisk er af den her fine sang her. Klokken den er ja, lige om lidt 6:59, og så skal vi også forbi en omgang regionale nyheder, men først mere musik jo.
1: Faktisk endnu en remix.
0: Endnu en remix.
1: Dracula Jenny remix.
0: Scary.
1: Tame Impala.

0: Monopolet.
1: Kasser har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Det her, det var Nirvana med Uro. Ikke Uro med Nirvana, altså det amerikanske band.
1: Man skal ikke bytte om på dem.
0: Nej, man skal ikke bytte om på dem. Klokken den er lige om lidt 6:55.
1: Og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder. Men først så skal vi altså lige høre en god gammel nullerklassiker. Vi skal have Complicated med Avril Lavigne.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Og vi starter med kaninerne, for der kan nemlig være store ændringer på vej til de bornholmske kaninejere. Dyreværnet har sammen med andre dyreværnsorganisationer nemlig tidligere på ugen lagt et forslag til en bekendtgørelse på bordet hos Fødevarestyrelsen med en række anbefalinger til, hvordan vi fremover skal holde kaniner. Blandt andet, at kaniner skal have minimum 9 kvadratmeter at bevæge sig på. Men det kan altså få alvorlige konsekvenser for nogle af dem, der holder racekaniner til udstilling. Det siger Jens Køller, der er PR-ansvarlig i Bornholms Racekaninforening.
2: Det vil jo lægge vores foreningsarbejde ned ved det, at vi vil simpelthen ikke have plads til vores dyr. Altså, vi går meget op i dyrevelfærd i forvejen, og vores dyr har god plads at gå på i forvejen. Men 9 kvadratmeter, det er lige over kanten.
1: Dyreværnet peger på, at de minimum 9 kvadratmeter vil give kaninen mulighed for at hoppe rundt, som den naturligt gør. Men det er ikke optimalt, når det gælder kaniner til udstilling, mener Jens Køller.
2: En ting det er jo, at man har en kanin gående på et meget stort areal, modsat os. Vi har vores kaniner til udstilling, og når man har en kanin til udstilling, så skal den være håndterbar. Og det betyder, at man skal kunne sætte den op på et bord, den skal blive siddende stille, og man skal kunne se på den. Og det kan kaninen ikke, hvis den er vant til at gå på frit på et stort areal.
1: Det er blandt andre Dyreværnet, Dyrenes Beskyttelse, Kaninværnet og Dyrlægeforeningen, som står bag de nye anbefalinger. Anbefalingerne gælder alle kælekaniner, både erhverv eller privathold.
3: Det skal være muligt for kommuner som Bornholms Regionskommune at opkræve et gebyr, når udenlandske par skal vise sig. Det mener man i Dansk Erhverv. Vi har tidligere på DR Bornholm fortalt om, at rekordmange udenlandske vielser her på øen kræver mange ressourcer, og at det er svært at følge med. Branchedirektør i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen, frygter, at kommunerne sætter grænser for antallet af udenlandske vielser, og det vil på sigt kunne koste turismeindtægter, siger han.
4: Vi ved fra de bureauer, der har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
3: Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin, siger i et skriftligt svar, at hun godt kan forstå, at mennesker fra hele verden vælger Danmark, når de skal giftes. Men hun kan også godt se, at de stigende omkostninger til at administrere de mange vielser er noget, der bekymrer kommunerne. Ministeren skriver, at hun derfor vil kigge på det og tale med kommunerne.
1: Dagen starter ud med nogen sol, men efterhånden kommer der nogle byer ind vestfra, og der kan også godt komme lidt regn hen over øen. Temperaturerne kommer til at ligge omkring de 15 og 18 grader varme.

0: Australske Vans Joy her med Riptide. Klokken den er 6:06.
1: Og nu skal vi altså høre noget dansk musik. Vi skal høre Festen Stopper Aldrig. Det med Søren Torpegaard Lund. Og det er vist ham, der er kendt for det der melodikampri der.
0: Ja. Kom!

0: Når du kører rundt på Bornholm, står der mange steder et kaninbur i haverne. Det lille pelsede og gulerodsnassende kæledyr er nemlig meget populært, også her på øen. Men der er brug for, at kaninerne de får bedre forhold. Så lyder det fra dyreværnet, der tidligere på ugen mødtes med Fødevarestyrelsen, hvor de sammen med dyreværnsorganisationer lagde et forslag til en bekendtgørelse på bordet med en række anbefalinger til, hvordan vi bør holde kaniner. Blandt andet, at kaniner skal have langt mere plads, end der er i et almindeligt end de almindelige bure, vi kender.
1: Og derfor så kan vi sige godmorgen til dig, Nina Amdi. Du er udrykningschef hos Dyreværnet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I anbefaler et opholdsområde på minimum 9 kvadratmeter til kaniner. Det er jo sådan ret meget plads for en almindelig bornholmsk familie med sådan en almindelig størrelse have. Og vil for mange jo kræve en ret stor ændring af den måde, man holder kaniner på. Hvorfor er det nødvendigt, at kaniner de har de her 9 kvadratmeter?
2: Altså, den måde, vi har holdt kaniner på i Danmark igennem mange år, altså, de er jo helt forkerte. Altså, det er jo også derfor, vi går ud og siger, at kaniner er jo faktisk nok det mest misforståede kæledyr i Danmark. Og ja, 9 kvadratmeter er en del, man vil skulle ændre, men til gengæld så vil du også have en kanin, der lever som den skal, og trives og har god dyrevelfærd. Den skal jo, altså, en kanin er jo ikke avlet til at bare sidde stille, den skal jo ud. Den skal kunne rejse op på bagbenen, den skal kunne gå rundt, den skal have mulighed for at grave, den skal udforske, den skal kunne løbe. Så generelt så ser vi faktisk helst, at kaniner kommer ud af burerne og slet ikke har bure, men selvfølgelig har nogle sikrede udendørs omgivelser eller lever som frikaniner indendørs. Og dyreværnet er jo ikke alene om at mene det her. Vi er jo faktisk flere dyreværnsforeninger, der er gået sammen og har lavet et udkast til en ny bekendtgørelse.
1: Ja, og kaniner er jo et populært kæledyr, og jeg kunne forestille mig, at der er også mange, der tager dem ud i haverne og leger med dem, også som du selv nævner, måske indenfor. Altså, hvis kaniner kommer ud og får rørt sig hver dag, hvorfor er det så ikke nok?
2: Jamen det er jo fordi, at kaniner er jo ikke avlet til at skal bo inde i et lille bur. De er avlet til at skal hoppe rundt og skal kunne komme op og løbe og skal kunne bevæge sig frit. Så det er ikke nok, at man bare lige har den ude at sidde. For eksempel, hvis det er et barn, der har den ude at sidde, barnet bare lige sidder og nusser lidt med den, og så får den lige lov at hoppe to, tre, fire hop eller sådan noget i et kvarters tid. Det er slet ikke nok. Og mange kaniner, de bliver jo faktisk også meget apatiske, altså de kommer bare til at sidde stille i deres bur, fordi de simpelthen opgiver livet, når de bare bor i de her små bure. Og så er der desværre mange, der misforstår det med, at det er nemme kaniner, fordi de er rolige. Men det er faktisk bare kaniner, der er givet op.
1: Altså, hvis de her anbefalinger bliver en del af fremtidens private kaninhold, så kan I jo kigge ind i... Altså, så kan I jo ikke kigge igennem folks hække og tjekke, om kaninerne nu har plads. Altså hvordan vil I sikre, at jeres krav også i praksis bliver overholdt?
2: Jeg tror faktisk, der er rigtig, rigtig mange af dem, der har kaniner i dag som kæledyr. Jeg tror faktisk gerne, de vil gøre det bedste for deres kaniner. Jeg tror bare ikke, de ved det her, at den måde, de lever på i dag i de der små bure, at det ikke er okay i forhold til kaninerne. Ja. Så jeg tror faktisk, der er mange, der vil gøre det helt af sig selv, fordi at de gerne vil det bedste. Men altså, det vi jo i hvert fald oplever hos dyreværnet, det er jo, at så er der andre, der har set det og så videre, at kaninerne lever under dårlige forhold, og så får vi en henvendelse, og så kan vi tage ud og hjælpe med, at der bliver rettet op på det.
1: Okay, Nina Amdi, vi ser, hvad der sker med jeres anbefalinger her. Du er som sagt udrykningschef hos Dyreværnet, og tak fordi du var med her til morgen.
2: Yes, selv tak.
0: Sammen med Dyreværnet står altså også flere dyreværnsorganisationer bag anbefalingerne, blandt andet Dyrenes Beskyttelse, Kaninværnet og Dyrlægeforeningen.

0: Ace of Base med The Sign. 14 minutter i 7 af klokken.
1: Nu skal vi høre den her. Den hedder Fuck Om De Kan Lide Os.
0: Og det er ikke dig, der siger det. Det er sangen, der siger det.
1: Det er Rosa, der faktisk siger det.

0: Eller Thomas, jeg er det ulækker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Like a Prayer med Madonna, og Christoffer, nu vil jeg gerne spørge dig om noget.
1: Ja?
0: Jeg vil gerne spørge dig, hvordan det der vejr ser ud.
1: Jamen, det skal du da få at vide. Jeg siger godt, man bare ikke er på Sjælland i dag, for der regner det godt nok meget. Det kan også godt regne her lidt senere. Men lad os bare lige tage den for en ende af vejrudsigten her for øen. Først nogen sol, men efterhånden, så bliver det altså skyet vestfra. Og der kan en overgang komme lidt regn, temperatur op mellem 15 og 18 grader, og så svag til jævn vind fra omkring syd, der drejer til omkring vest i dag. Så altså lidt byer, men også lidt sol. Så det er jo meget, som det plejer at være, tænker jeg.
0: Og nu skal vi jo faktisk hen til et sted, hvor der er regn lige nu. Vi skal jo høre KBH med Nick & Jay.
1: Det er godt spottet.
0: Det er jo på Sjælland.

0: Lige om lidt, så får du altså en radioavis, og den kommer til at handle om, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i dronesagen, så er de ansvarlige til... Det, der simpelthen er sket her, det er, at jeg har fået en radioavis-teaser, og jeg kan simpelthen ikke lige finde ud af at læse den op. Det er meget ked af.
1: Noget med droner
0: og den dronesag. Det er meget... Radioavisen kommer om lidt, det med Daniel Indehus, når klokken den bliver 7. Sæt noget musik på.
1: Vi skal høre noget Bruno Mars.
0: Ja, og kommer der i hvert fald
1: den her hedder I Just Might.
0: Ja.

0: Klokken er blevet 7, og vi skal have os en radioavis.
1: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Der blev beklaget, er sagen så afsluttet nu?
3: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
1: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
3: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting, og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
1: Fortalte Mads Korsager. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
4: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
1: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, og de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
7: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klasse modstander.
1: Den sidste kamp i denne omgang af Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
7: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
1: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations League gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og dermed, godmorgen Bornholm.
2: Godmorgen Bornholm.
1: Ja, okay. 7:08. Jeg skulle lige se, om du var vågen derovre jo.
2: Jeg skulle lige skrue op og ned for de rigtige ting.
1: Det er helt okay, det er helt okay. I studiet, der er det Laurits Emil Mogensen og Christoffer Tauber. Og så vil jeg allerede bare lige gøre reklame for, at om små 30 minutter, der skal vi altså i gang med en DJ-battle, Laurits og jeg. Og jeg tror faktisk, det er første gang, vi skal DJ-battle mod hinanden.
2: Det er første gang, og jeg er... mildest talt ekstremt spændt.
1: Vi sidder på nåle herinde. Så det er selvfølgelig først lige om et stykke tid. Men hvis du allerede nu tænker, at du vil være med i den, så find altså telefonen frem, fordi vi skal altså bruge dine stemmer til det. Men det er som sagt først om 30 minutter. Og så skal vi også lige skrue tiden tilbage om lidt.
2: Okay.
1: Til en for omkring halv måned siden, fordi der lavede jeg noget på P4 Eftermiddag, altså eftermiddagsprogrammet her på radioen, omkring Royal Run. Og der sendte vi en anmodning til kongen om at få Royal Run her til øen.
2: Selveste kongen.
1: Vi sendte det til selveste kongen, eller prøvede i hvert fald at komme i kontakt med ham, mig og vores reporter her på stedet, Anna Fast Kruse. Og vi har fået et svar. Og jeg vil ikke løfte sløret for, hvad det svar det indebærer, men det kan I altså høre lige om lidt.
2: Er der kongekrone-emojis i svaret?
1: Det kan være. Jeg vil ikke sige det.
2: Det synes jeg godt, det kunne være.
1: Ja, det er en lille cliffhanger.
2: Okay, spændende. Jamen... lad os da hurtigt bevæge os derhen af. Nu skal vi have noget musik. Det er Forfra Sårbar med Hugrum.
1: Jeps.

0: Hugo var der altså her forfra sårbare. Klokken den har slået 13 minutter over 7.
1: Ja. Og hvis man har lyttet på vores eftermiddagsradio fra tid til anden, så kan det være, at man fangede den dag for noget tid siden, hvor jeg og reporter her på stedet, Anna Fass Kruse, forsøgte at samle så mange gode argumenter for, at Royal Run skulle komme til Bornholm som overhovedet muligt. Vi forsøgte ligesom at lave sådan et brev med en masse gode argumenter for, at vi skulle have en omgang Royal Run med kongelig deltagelse, fordi der er jo et problem, som vi forsøgte at finde en løsning på. For vi har jo haft Royal Run på Bornholm før, men det har aldrig sådan rigtig været en for kongefamilien forbi, som man kunne løbe om kap med.
2: Og så er det jo ikke særlig royal.
1: Nej, det er nemlig det. Det er jo ikke særlig royal, men dog er navnet der og sådan noget, men det er også derfor, det ikke rigtig er kommet tilbage. Men vi kan altså lige høre en bid fra den her

0: spænding på, om Bornholm eller måske bare Rønne er på listen over værtsbyer. Vi kunne også blive den allerførste værtsø. Det ville jo være meget sejt. Men altså, her på redaktionen, der tror vi ikke helt på, at vi kommer på den her liste. For dels har vi haft Royal Run en del her på øen, faktisk 3 gange før. Og dels så har kongehuset altid haft svært ved at komme hertil, når der så bliver afholdt Royal Run. For under Royal Run i 2019, 2021 og 2022 her på øen, der oplevede vi faktisk ikke at få sådan reelt kongeligt besøg, altså besøg af kongehuset. Derfor er vores mission her til eftermiddag at få lavet om på det. Så nu skal du sammen med mig og live-reporter Anna Fast Kruse, du skal altså hjælpe os med vores mission, for nu skal du komme med dine bedste argumenter til, hvorfor Bornholm skal være vært for Royal Run i år, eller som det mindste i 2028.
1: Ja, og så skruer vi lige tiden tilbage til nu, fordi nu er jeg her igen sammen med Laurits.
2: Nutids-Christoffer.
1: Nu er det nutids-Christoffer her. Det her var altså et klip fra den 16. september for godt en halv måned siden. Og som jeg sagde lige før, så har vi altså fået et svar.
2: Okay.
1: Og en lille drumroll her. En lille tromme... Ikke en trommesol. Hvad kalder man det?
2: Trommevivl.
1: Trommevivl. Vi har ikke fået svar fra kongen, men vi har fået et svar. Desværre.
2: Okay.
1: Vi kan lige læse det op her. Kære Christoffer og Anna, jeg er blevet orienteret om jeres ærbødige anmodning om at få... det skrev jeg nemlig i den.
2: No, okay.
1: Om at få Royal Run til Bornholm i 2027. Jeg skal først og fremmest beklage min lange svartid, bla bla bla. Det er måske i mellemtiden blevet klart for jer, at Royal Run ikke kommer forbi Bornholm i 2027, og nu kommer svaret så. Men vi noterer os de mange gode grunde til at komme forbi øen i fremtiden. Tak for dem. God dag. Venlig hilsen, Jonas Kildegaard Rasmussen, der er kommunikationskonsulent for DIF Kommunikation HR og Events. Så det var altså ikke fra selveste kongen. Hvad mener du om det svar, Laurits?
2: Okay, jamen, det er jo faktisk heller ikke engang fra kongehuset.
1: Nej,
2: det er hvilket for... jeg måske faktisk synes det er for også er skuffende på et andet niveau.
1: Ja, det synes jeg også, fordi det er jo deres event.
2: Det kunne godt være en eller anden off-marshal, eller hvad de hedder, ja, der måske lige havde svaret. Men altså, jeg vil da trods alt sige, det udelukker jo ikke noget.
1: Det er rigtigt.
2: Altså, det værste svar ville jo have været, det gider vi simpelthen ikke.
1: Det gider vi
2: der
1: bare
2: ikke. Der er lang vej med færgen, og hvorfor har I så mange klipper, og det er svært at løbe på, og sådan noget.
1: Alt for højt, og alt muligt, halløj. Ja, nå. Jamen, det var i hvert fald ikke for kongen, men således opdateret, kan vi i hvert fald sige herfra. Vi kom jo ikke på listen, det tror jeg, I har derude fundet ud af. Men vi har fået et svar, så må vi se, om Royal Run kommer til øen på et tidspunkt igen. Og Royal Run, det blev jo udsolgt i år på 3 timer, så må ikke man også lige vil kunne sælge en hel del billetter her på øen, hvis kongen lige kommer over og løber en tur.
2: Men hey, tak for tastafetten.
1: Ja, jamen altså, nu har vi prøvet at gøre, hvad vi kunne i hvert fald.
2: Nu skal vi høre Fascination, det med Alphabeat, og jeg synes, det er lidt vildt at kigge på årstallet her. Den er 20 år gammel nu, Christoffer.
1: Det er faktisk ret vildt.
2: Det synes jeg er ret vildt.
1: Okay.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Stupid Man med Thomas Helmig var det, vi fik her. Klokken den er 27 minutter over 7, og det betyder, at vi har regionale nyheder om 3 minutter. Men først så skal vi altså lige dø lykkelige med Sys Bjerre.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: En af bornholmernes foretrukne kæledyr, kaninen, skal have langt mere plads, end den typisk har i et almindeligt kaninbur. Det mener dyreværnet, der sammen med en række andre dyreværnsorganisationer har fremlagt et forslag til en bekendtgørelse til Fødevarestyrelsen. Et forslag med en række anbefalinger til, hvordan vi privat bør holde kaniner. Blandt andet et minimum på 9 kvadratmeter til kaninerne, som de kan bevæge sig frit på. Det vil betyde, at mange familier vil skulle skifte de bur ud, de har, siger Nina Amdi, udrykningschef hos dyreværnet.
2: Kaniner er faktisk nok det mest misforståede kæledyr i Danmark. Vi vil jo allerhelst have, at kaniner faktisk slet ikke skal have noget bur, men hvis det er, at de så skal have et bur, så skal der i hvert fald være nogle reelle krav, og der mener vi jo, at det minimumskrav skal være 9 kvadratmeter. Og det er jo helt vildt vigtigt for kaniners velfærd, at de kan få lov at hoppe rundt og bevæge sig frit.
1: Og mange, der har kaniner, ved sandsynligvis ikke bedre, lyder det fra Nina Amdi.
2: Fordi de er ikke blevet oplyst om det. Jeg tror, der faktisk er rigtig mange derude. Det kan vi jo se, når det er, vi har lagt noget på vores sociale medier. Der er jo stor opbakning. Så jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der sagtens vil kunne leve op til de her ting. Ja, det vil kræve nogle ændringer. Det vil kræve, at man gør tingene anderledes. Men jeg tror også, der er rigtig mange, der gerne vil det.
1: Og det er blandt andre dyreværnet, Dyrenes Beskyttelse, Kaninværnet og Dyrlægeforeningen, som står bag de her nye krav. Anbefalingerne gælder alle kælekaniner, både til erhverv eller til privat hold. Dyreværnet har ikke en afdeling på Bornholm, men en mobil dyreklinik, der kommer til øen flere gange om året.
3: Det skal være muligt for kommuner som Bornholms Regionskommune at opkræve et gebyr, når udenlandske par skal vise her. Det mener man i Dansk Erhverv. Vi har tidligere fortalt her på DR Bornholm, at rekordmange udenlandske vielser her på øen kræver mange ressourcer, og at det er svært at følge med. Branchedirektør i Dansk Erhverv, Lars Rama Nielsen, frygter, at kommunerne sætter grænser for antallet af udenlandske vielser, og det vil på sigt kunne koste turismeindtægter, siger han.
4: Vi ved for de bureauer, der har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
3: Socialminister og minister for nordisk samarbejde Monica Rubin siger i et skriftligt svar, at hun godt kan forstå, at mennesker fra hele verden vælger Danmark, når de skal giftes. Samtidig forstår hun også, at de stigende omkostninger til at administrere de mange vielser er noget, der bekymrer kommunerne. Ministeren skriver, at hun derfor vil kigge på det og tale med kommunerne.
1: Og vi starter fredagen ud med nogen sol, men efterhånden kommer der nogle skyer ind vestfra, og der kan også komme en lille smule regn. Temperaturen den svinger sig helt op til de der 15 grader, og så kan den toppe omkring de 18-19 graders varme senere i dag.

0: Ja, så var der skruet op for weekendstemningen her med Christoffer, Told You So, og nu er det blevet tid til det her!
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Yes, sir. Vi har forvandlet os til to DJ's her i studiet, som altså kæmper for din stemme. Mig, DJ Laurits.
2: Og mig, DJ Christoffer Tauber.
0: Ja, yeah! Vi har hver især en sang, som vi gerne vil have lov til at høre i fuld længde. Og nu sætter jeg lige sådan noget hyggemusik på under.
2: Ja, ja. Så glider den lidt længere, lidt bedre ind.
0: Ja, men det er altså op til dig derude, der lytter med, for at afgøre, hvad er det, vi skal høre i fuld længde. Dagens tema, det har jeg valgt, Christoffer.
2: Ja.
0: Jeg har været ude i naturen, kan man vist sige, fordi... I skoven, faktisk, for at være sådan lidt mere nøjagtig, fordi kronhjorten, den er i brunst lige nu.
2: Ja.
0: Og det, man kan sige... Det fejrer skovens konge, som kronhjorten jo bekendt kaldes, med at brøle sine lyster ud, så alle kan høre det. Og lige der kan man sige, at kronhjorten har noget til fælles med en del af de P4-kunstnere, som vi spiller, som altså heller ikke er blege for at synge om det der sådan sex. Så vi battler altså i sange, i brunst, sange om sex, eller bare erotiske sange, om du vil. Og jeg vil måske lige smide ind her som en lille ekstra ting, at det gik først op for mig efterfølgende, at jeg havde forberedt alt det her, at vi har faktisk slet ikke kronhjort på Bornholm længere.
2: Nå, det vidste jeg ikke.
0: Det er mange hundrede år siden, vi har haft det.
2: Jamen, prøv at høre, så er det en hyldest til dem, der er rundt omkring.
0: En hyldest til de kronhjorte, der var engang.
2: Ja.
0: Jeg starter med at sige, hvad jeg har valgt, Christoffer.
2: Kom med det.
0: Jeg har valgt en kæmpe klassiker af AC/DC. En af de nok mest catchy sange, de har lavet, vil jeg sige. Og en, jeg hørte rigtig meget på mit gamle teenageværelse i Sarnomsbunden tid, hvor jeg havde Back in Black-albummet på CD.
2: Okay.
0: Prøv lige at lytte til det her engang.
2: Let's go.

0: Okay.
1: You shook me all night long.
0: Ja.
1: Fra altså 1980, tænker jeg, den er. Mega gammel, den sang.
0: Det er en god sang, jeg vil sige. Det er en god battlesang, du har taget med der, Laurits, men den slår altså ikke den, jeg har taget med. Fordi vi snakker jo om sex, og vi snakker om at være i brunst og alle de her ting og sager. Og derfor så tænkte jeg jo selvfølgelig på Prince. Prince and the Revolution, fordi han jo altid... Nu siger jeg noget, der måske kan lyde forkert, men det er altid lidt nogle liderlige sange, synes jeg, han har. Sådan.
1: Det har jeg lagt mærke til.
0: Ja, der er et eller andet med dem, ikke? Og en af dem, der har det mest sådan det perfekte hook, der ligesom får dig ind til at starte med, den ting, jeg vil starte med, den hedder simpelthen bare Kiss, og den er med Prince. Lad os lige prøve at høre et klip her.
1: Okay.

0: Yeah, den er slet ikke dårlig,
1: men den der. Men det der i starten der, den synes jeg altså bare, den sælger det på en meget god måde i virkeligheden. Men altså, du kan jo være med til at afgøre, hvilken sang vi skal høre i fuld længde inden alt for længe. Det kan du gøre på 2 måneder. Måder.
0: Ja, det er meget langt i
1: det. Det er meget langt i. Vi afgør det om 2 måneder. Nej, enten så sender du en sms til 1212, du skriver BH i starten, og så laver du et mellemrum, og herefter der skriver du enten Laurits eller Christoffer. Laurits, hvis du vil høre AC/DC, og Christoffer, hvis du vil høre Prince. Du kan også gå ind i DR Lyd-appen og trykke på live i bunden, og så vælger du P4 Morgen på P4 Bornholm. Du hører det nok allerede, så kan du allerede bare åbne den, og så kan du se afstemningen, som nu er live. Og så kan du enten stemme på, ja, selvfølgelig Laurits med AC/DC, eller Christoffer, det er jo mig, med Prince.
2: Yes.
1: Ja?
0: Let the battle begin.
1: Yes.
3: DJ Battle. 2 værter, 2 sange, 1 vinder. Hvis du

0: tilbage. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke så sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Ja, yeah, så fader vi altså lige den her. Det her, det var I Knew You Were Waiting For Me med Aretha Franklin og George Michael. Og ja, vi er jo nødt til at vende tilbage til vores DJ-battle, Christoffer. Og
1: ja.
0: Ja, altså, jeg synes jo mildest talt, at resultatet er en smule skuffende, men det er jo selvfølgelig bare, det er selvfølgelig bare mig.
1: Fake news.
0: Ja.
1: Det er rig system. Det er afstemninger. Det er fra hele min familie og alt muligt. Vi kan... Nej, det tror jeg da ikke, det er. Folk har både stemt ind i appen og inde på sms'en, og begge steder, der tager jeg altså sejren hjem. Så tak for kampen, Laurits, men det bliver altså ikke AC/DC. Det bliver altså Kiss, vi skal høre.
2: Okay.
1: Okay.
0: Den kommer altså her. Ja. Det er med Prince.
1: Tak fordi I stemte.
0: Ja. Yeah.

0: Kiss.
1: Og her var det altså DJ Battle vinderen Prince med Kiss.
2: Kiss. Ja, ja, ja. En
1: og
2: god sang.
1: Nu, der skal vi jo der skal vi tale om noget værd. Yep. Vi har nemlig besøg af vores helt egen værvært, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Cecilie, hvad er det for noget fredagsvær, du kan byde os på?
3: Jamen, det er altså lidt en pose blandet bolcher, vil jeg sige. Det starter ud med god mulighed for lige at se lidt til solen. Der hænger også sådan lidt skyer rundt omkring, men stadigvæk, så man kan se en blå himmel. Men når vi kommer længere op ad dagen, så er der altså flere skyer på vej ind fra vest. Det er resten af sådan et regnvejr, der har givet en del vand i længere vestpå. Og det kan altså også komme til at give en smule regn på Bornholm her ud på eftermiddagen. Det bliver i småtingsafdelingen, og lige nu er prognoserne lidt uenige om det bare sådan lige snitter den vestlige del af øen, eller om det kommer lidt længere ind. Men det kan være, at der kommer lidt vand fra oven. Først på dagen op til 19 grader, men når de her skyer de så kommer ind, så falder temperaturen altså lidt, så vi holder os på sådan en 15-17 grader på eftermiddagen. Og så en jævn vind fra sådan lidt skiftende retninger, der aftager jo længere ud på dagen, vi kommer.
1: Og hvad med, hvis vi kigger en lille smule længere frem? Altså, hvis man godt kunne tænke sig at komme lidt ud i weekenden, måske sanke nogle svampe eller sådan noget, er der mulighed for det, uden at man får det alt for koldt?
3: Ja, det er der altså rigtig god mulighed for. Lørdag ser ud til at blive en fin dag. En del skyer, men altså tørvejr og også forholdsvis lun, ligesom vi oplever det i dag. Søndag ser det ud som, at der lige også kommer en lille smule regn sådan hen formiddagen, men ellers altså også en fin dag, hvor man også får mulighed for at se solen.
1: Okay, jamen det lyder jo ikke så slemt. Vi siger tak til dig, Cecilie Sand Nørholm.
3: Selv tak.
1: Nej, det var lidt forkert, du. Vi skal høre noget musik, Christoffer.
2: Self-aware, Timber City.
1: Yes.

0: Ja, yeah, og lige om lidt, om små 4 minutters tid, så bliver klokken altså 8, og så er der en radiovis på vej, og her kan du blive lidt klogere på, hvordan det kunne lade sig gøre at for forsvaret at lave så graverende en fejl i dronerapporten. En fejl, som forsvaret i aftes faktisk beklagede. Det er i radiovisen klokken 8, og din vært er Daniel Indhus.
1: Nu skal vi høre Somewhere Only We Know.
0: Ah.
1: McKean.
0: McKean.
1: McKean.

0: Klokken er blevet 8. Nu skal vi have sådan en radioavis.
1: En ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, da der understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
2: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
1: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
2: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
1: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
3: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også... Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
4: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
5: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
4: Hvorfor er det vigtigt?
5: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde en bog sammen?
4: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
5: Altså... For det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi, de selv ønsker det. Så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har. Men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
1: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
6: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige... Man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
1: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
7: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
1: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen derude, og god fredag. Klokken den har slået 8 minutter over 8. I studiet bag mikrofonerne, der er jeg, Lars Emil Mogensen, og Christoffer Tauber.
2: God morgen.
1: Ja, god morgen. Den her time, der skal vi tale om noget så nuttet og blødt som kaniner.
2: Ja.
1: Og Christoffer, har du nogensinde haft en kanin som kæledyr?
2: Altså, det har jeg på en måde. Min søster havde en kanin, da vi var helt små. Den hed Cirkeline og var sådan en lidt større kanin. Den var hvid og så med sådan nogle sorte pletter. En meget, meget sød kanin. Hun var meget glad for den. Jeg tror også, jeg følte, det var lidt min kanin. Men det var lidt mest hendes kanin.
1: Okay.
2: Ja, det var det.
1: Behandlede I den godt?
2: Altså, det vil jeg jo sige. Men altså, der er kommet de her nye anbefalinger fra dyreværnet. Jeg ved ikke, inden for dem, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, den havde så stort et bur, som den
1: havde måske
2: have.
1: Ikke de 9 kvadratmeter der, som de lægger op til.
2: Nej, det er jo nemlig det jo. Mm. Det er jo det.
1: Ja, jeg spørger netop, fordi at dyreværnet tidligere på ugen, de mødtes med Fødevarestyrelsen, hvor de sammen med andre dyreværnsorganisationer lagde et forslag til en bekendtgørelse på bordet med en række anbefalinger til, hvordan man altså bør holde kaniner. Og de mener, altså de her dyreværnet og de andre dyreværnsorganisationer, de mener nemlig ikke, at vi er gode nok til at passe på vores kaniner.
2: Ja, ja.
1: Og vi to skal jo desværre ikke ud og besøge nogle kaniner i dag, selvom det kunne have været...
2: Det havde været sjovt.
1: Jordens bedste radioprogram. men det skal vores live-rapporter inden længe, så der synes jeg bare, at man skal lytte med.
2: Ja, det skal man i hvert fald. Det er lige om lidt, men det bliver først på den anden side af musik, og så har vi selvfølgelig også regionale nyheder om 20 minutters tid, og alt det der gode på sådan P4 Morgen her.
1: Ja. Nu skal vi høre noget Rasmus Sebang.
2: Ja, velkommen indenfor.
1: Og søn.
2: Og søn.

0: Kaninen, det er et populært kæledyr også her på Bornholm, men hvordan skal vi holde vores kaniner fremover? Det er til gengæld til debat. Dyreværnet har sammen med en række andre dyreværnsorganisationer tidligere på ugen været til møde med Fødevarestyrelsen, hvor de har præsenteret et forslag til en bekendtgørelse med 7 anbefalinger til fremtidens kaninhold. Blandt andet, at kaniner skal have 9 kvadratmeter, altså minimum 9 kvadratmeter, til at kunne bevæge sig frit på, og at private, der holder kaniner, maks må have 6 kaniner, medmindre man har en særlig tilladelse.
1: Men det vækker altså bekymring hos nogle af dem, der i mange år har holdt racekaniner, og en af dem er du altså taget ud til live-reporter Emilie Ryberg Rabeck.
2: Ja, jeg er hoppet ind her i kaninskuret, hvor jeg står sammen med 36 virkelig søde og meget nysgerrige kaniner. Og det er sjovt, Christoffer, du lige nævnte det der med, at din søster også har haft en kanin, fordi det har jeg faktisk også, da jeg var lille, en kanin, der hed Sita, og det ligner faktisk nogle af de her kaniner, der er sådan broget inde i burene. Det ligner faktisk lidt den. Men nok om mig og min barndom, så fik jeg lige en anekdote, men jeg står faktisk her med Jens Køller, og du er PR-ansvarlig i Bornholms Racekaninforening. Og du har altså haft kaniner i næsten 55 år og bruger dem primært til

0: med deres kropform, kropsholdning, udstråling med mere. Plus det, at når dyr går udendørs, så kan de ikke tåle sol. Solen afbleger deres pels. Og pels, det er faktisk et meget stort punkt, når vi udstiller en kanin.
1: Men nu er det altså sådan, at dyreværnet, de mener, at kaniner, de har brug for mere plads for at kunne bevæge sig naturligt og frit, og de ikke tåler at sidde i små bure. Men hvad er det, du mener, at det er, de overser?
0: Jamen altså, det er igen det, som jeg sagde før. De overser, at hvis man får for store voliere, vil jeg kalde, til sine kaniner, så går de over og bliver til en vild kanin, som man ikke kan håndtere. Det er det, der er min største frygt. Fordi at vi overholder burkravene, som vores landsforening, Danmarks Kaninavlerforening, har opsat. Og det er nemlig en afvejning. Hvor stort skal et bur være, så kaninen den føler sig tryg, og hvor stort skal buret være, så den bliver mere vild.
1: Og dyreværnet har jo faktisk allieret sig med både forskere og dyrlægeforeningen. Og de ved jo også ret meget om kaniner, må man sige. Så hvorfor ikke følge de her anbefalinger, de er kommet med?
0: Fordi de har valgt at ikke invitere Danmarks Kaninavlerforening med ved forhandlingsbordet. Vi er trods alt en forening, der har eksisteret siden 1895. Vi ved lidt om kaniner. Vi har også dyrlæger med i vores forening, som kan komme med faglige, korrekte oplysninger.
1: Jens Køller, PR-ansvarlig i Bornholms Racekaninforening. Tak fordi, at jeg lige måtte komme forbi.
0: I lige måde.
2: Sammen med dyreværnet står også flere dyreværnsorganisationer bag anbefalingerne, blandt andet Dyrenes Beskyttelse, Kaninværnet og Dyrlægeforeningen.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Klokken er blevet 8.27, og vi bevæger os meget tæt på en omgang regionale nyheder, men først så skal vi altså lige have en sang mere. Og hvad er det, Christoffer?
1: Lonely Heat med Drew Sycamore.
2: Ja.
1: Lige op til de regionale nyheder.

0: fra DR Bornholm.
1: Et af bornholmernes foretrukne kæledyr, kaninen, skal have langt mere plads, end den typisk har i et almindeligt kaninbur. Det mener dyreværnet, der sammen med en række andre dyreværnsorganisationer har fremlagt et forslag til bekendtgørelsen til Fødevarestyrelsen. Et forslag med en række anbefalinger til, hvordan vi privat bør holde kaniner. Blandt andet et minimum på 9 kvadratmeter til kaninerne, som de kan bevæge sig frit på. Og det vil altså betyde, at mange familier vil skulle skifte de bur ud, de har, siger Nina Amdi, der er udrykningschef hos dyreværnet.
2: Kaniner er faktisk nok det mest misforståede kæledyr i Danmark. Vi vil jo allerhelst have, at kaniner faktisk ikke skal have noget bur, men hvis det er, at de så skal have et bur, så skal der i hvert fald være nogle reelle krav, og der mener vi jo, at det minimumskrav skal være 9 kvadratmeter. Og det er jo helt vildt vigtigt for kaniners velfærd, at de kan få lov at hoppe rundt og bevæge sig frit.
1: Og hvad angår de her måske lidt for små buer ifølge dyreværnet, der ved folk, der har kaniner, simpelthen ikke bedre, lyder det fra Nina Amdi.
2: Fordi de ikke er blevet oplyst om det. Jeg tror, der faktisk er rigtig mange derude. Det kan vi jo se, når det er, vi har lagt noget på vores sociale medier. Der er jo stor opbakning. Så jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der sagtens vil kunne leve op til de her ting. Ja, det vil kræve nogle ændringer. Det vil kræve, at man gør tingene anderledes. Men jeg tror også, der er rigtig mange, der gerne vil det.
1: Det er blandt andre dyreværnet, Dyrenes Beskyttelse, Kaninværnet og Dyrlægeforeningen, som står bag de nye krav.
3: Danmark og Sverige går nu i gang med at lægge planer for en eventuel evakuering af bornholmerne. Tidligere har Ystads Kommune fortalt, at de forventede at skulle kunne tage imod bornholmerne i tilfælde af krig eller krise. Og nu skal der altså lægges konkrete planer mellem de to lande. Fra Bornholms side deltager blandt andre viceberedskabschef Claus Rønne Jensen, der fortæller, at myndighederne ud over evakuering af bornholmerne til Sverige også ser på, hvilken rolle Bornholm selv skal spille for at beskytte vores allierede. Blandt andet, hvad Bornholm og det øvrige Danmark rolle vil blive i tilfælde af flygtningestrømme fra de baltiske lande, oplyser Claus Rønne Jensen. Det lokale beredskab skal mødes med de øvrige aktører sidst i november.
1: Her til morgen er der på Åvangsskolen og Søndermarksskolens tækket en besked ind på Aula. Det kan TV2 Bornholm fortælle. Skolerne i Rønne kører nemlig en rutinemæssig påmindelse for at huske eleverne på færdselsreglerne. Blandt andet når de kommer til skolen på et elløbehjul eller elcykler. Problemerne er blandt andet, at eleverne glemmer cykelhjelmen eller simpelthen kører for hurtigt. Og hvis eleverne ikke overholder reglerne, er risikoen, at de lader cyklen stå derhjemme. Og det vil være ærgerligt, siger skoleleder Andreas Gråsbøl.
3: Vi starter fredagen ud med nogen sol, men efterhånden så kommer der altså nogle skyer ind vestfra, og der kan også godt komme en smule regn. Temperaturer svinger sig op på 15 til 18 grader.

0: 6 minutter over 8:30, som sagde med Nia, var det her.
1: Og nu er det blevet tid til det her.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Det er rigtigt, Christoffer. Nu er det altså blevet tid til clickbait-tid.
0: Og det er jo mig, der skal... Er det ikke mig?
1: Det er det.
0: Ja, ja. Er det ikke mig, der skal quizzes igen?
1: Det er mig, der skal quizze dig.
0: Okay. Nå.
1: Jeg har simpelthen taget en clickbait-quiz med til dig, og det er jo her, hvor jeg lige har været inde og granske det store nyhedsbillede inde på DR.dk og taget tre af historierne.
0: Ja.
1: Og så har jeg clickbaitificeret dem.
0: Yep.
1: Og så skal du gætte, hvad er det overhovedet for en historie, der er talt om?
0: Så må vi se, om jeg har fulgt med her til morgen her. Mm-hmm. Nu har vi alligevel været på arbejde et stykke tid, jo, så nu må vi se.
1: Er du beredt?
0: Jeg krasser mig i skægget og klør mig i øjnene, og så er klar.
1: Okay. Here we go.
2: Nummer 1.
1: Tiden er over for portrætmalere.
0: Er det den her historie om, at der er nogen, der mener, at AI simpelthen kan male bedre billeder, for eksempel af kongen, end en maler kan gøre?
1: Ja.
0: Er det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er jo det er jo det specifikke portrætmaleri af kong Frederik af Katrine Rappen Davidsen, som den seneste tid har fået en hel del kritik.
0: Ja.
1: Der er mange, der mener, at det ikke er et særligt pænt billede.
0: Nej.
1: Og mange har været meget højlytte.
0: Ja.
1: Og nu er der så en ny redigeret AI-version af maleriet, som har spredt sig på sociale medier og deler vandene.
0: Jeg vil sige, hvis man tror, at man skal lave billeder, som folk gider kigge på et museum med AI, så kan man godt pakke sammen. Det er bare min egen personlige mening. Altså, det kan godt være, at man mener det der med, at billedet måske ikke er sådan helt nøjagtigt, men altså, jeg synes stadig, det er et pænt billede. Men det der med, at vi skal gå rundt og kigge på AI-billeder, pak det væk. Nå, det var bare min egen lille mening.
1: Jamen, jeg stemmer i. Jeg vil også hellere se på et grimt menneskebillede, end jeg vil se på et eller andet AI.
0: Dejligt.
1: Ting-ling-ding. Lad os høre videre til det næste. Det får et point, jeg kan stoppe.
0: Var det ikke et point?
1: Jo.
0: Tak for det.
2: Nummer 2.
1: Trump gør lille land populært som aldrig før.
0: Det ved jeg faktisk godt. Det var det her med, han ville jo lave... hvad fanden? Det var det her med... jo, han har jo lavet, eller officielt, siger han i hvert fald selv, har de her AI-bosser skrevet under på, at nu hedder det ikke AI, Artificial Intelligence, nu hedder det Super Intelligence. Og SI, var det Slovenien? Altså simpelthen kode bag på en hjemmeside, som så eksploderede, fordi nu hedder det SI.
1: Det er deres .dk.
0: Yes.
1: .si. Og der er så sket det, at det er simpelthen, efter Trump han var ude at lave det her stunt, så er det her, altså det slovenske domæneregister, det er bare eksploderet. 11.000 nye var inde at registrere sig på én dag.
0: Wow.
1: Altså hjemmesider, der sluttede på .si, ikke? Det synes jeg er ret.
0: Okay. Nå, jamen, det var jo vel et point.
1: Det er et point. Ja,
0: okay, kører for mig.
1: Det kører med klatten her, Christoffer. Okay. Lad os se, om du også kan få den tredje med.
0: Okay.
2: Nummer 3.
1: Alle hader den. Så ked af det er han.
0: Okay, den er svær. Alle hader den. Så ked af det er han. Alle hader den.
1: Det vil jeg sige, den er tækket ind inden for den seneste time.
0: Er den det?
1: Ja.
0: Nu gætter jeg bare. Er det den her historie om det her med den der vodka-tampon og YouTuberen?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Det er det ikke. Hvis du lige får en lille ledetråd.
0: Ja.
1: Det handler om en instruktør.
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er jeg ikke styr på.
1: Det handler om Rasmus Heide.
0: Ah.
1: Som igen får tæsk af anmelderne for sin nye film Off-Road.
0: Ah.
1: Og han mener selv, at kritikerne de misforstår hans komedier.
0: Okay.
1: Og jeg får lige et vidunderligt citat her fra Berlinske, som skriver: måske er dette faktisk den dårligste film, jeg nogensinde har set. Man skal dog lige tilføje det, at hans film sælger jo altid altså helt vildt mange billetter. Ja. Han har lavet film som Blå Mænd, Alle for En-filmene og så Centervagt.
0: Ja, okay. Det er ham, der laver dem. Helt
1: præcis.
0: Blå Mænd er meget sjov.
1: Jamen, det, den holdning, den får du lov at sidde med derovre. Det er fint nok. Jamen, Christoffer, det var jo to.
0: Ja, var det ikke
1: du
0: to
1: løb point afsted med. Det synes jeg stadig er meget godt.
0: Nej, det synes jeg også. Tak for den. Det var en god quiz.
1: Okay. Jamen, selv tak. Nu bevæger vi os videre i teksten.
0: Det gør vi.
3: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: My Body Isn't Ready med Samba, mens klokken er blevet 16 minutter i 9, simpelthen. Laurits, er du sådan en, der ser fjernsyn?
1: Ja, jeg har fjernsyn derhjemme.
0: Ja, okay.
1: Det er jo noget med, at i dag er sådan en lidt historisk dag.
0: Det er nemlig lidt en speciel dag, fordi i dag, der fylder det her fjernsyn, altså 75 år, den 2. oktober, som det er i dag. Altså Danmark, fjernsynet kom til Danmark for 75 år siden. Det var der, vi ligesom begyndte at sende sådan en regelmæssig tv, simpelthen.
1: Ja, du kunne sidde hjemme på tossekassen og...
0: Ja, jeg ved ikke, om man nu laver... Du
1: nej, der var tegn, måske ikke der var, det der fysiske remote der.
0: Ja, du laver tegn med fjernbetjening. Jeg tror, du skulle skrue på kassen derovre. Men det, vi simpelthen kom til at sidde og snakke om her inde i studiet, det var, at der er jo mange sådan store tv-øjeblikke, tv-højdepunkter, og der er måske nogen, man husker bedre end andre. Jeg vil sige, jeg husker rigtig, rigtig godt i, hvad var det, 2023, da det var nytårsaften, klokken var, hvad er det, 6 eller lige deromkring, når dronningen, altså hende den regerende, der holdt nytårstal, hun simpelthen abdicerede. Der kan jeg bare huske, jeg kan huske rummet, jeg kan huske, hvem jeg var sammen med, jeg kan huske, jeg sad og kiggede ind i fjernsynet og tænkte, wow, det her det er et stort øjeblik. Jeg begyndte også at få en lille smule tårer i øjenkrogen. Jeg er ikke sådan en royalist, men det der med, at man sad foran fjernsynet og var samlet sammen med nogle af sine gode venner, det var et stort øjeblik for mig, vil jeg sige. Og derfor så tænkte vi jo, at lige vi vil prøve at åbne den nysgerrige sms her til morgen eller formiddag, som det jo snart er, med spørgsmålet, kan du huske et stort tv-højdepunkt, som du vil dele med os? Altså, har du et stort tv-højdepunkt, som du tænker, det her, det var altså skelsættende i de her 75 år, hvor fjernsyn har været tilgængeligt i Danmark?
1: Og det kan jo være alt fra, ja, da dronningen abdicerede, eller første gang, du så Top Gun ja. på TV2.
0: Ja, eller da man kom hjem fra frikvarteret og måske kunne tænde TV'et for første gang, og så bare ligesom brugte sin eftermiddag på det i stedet for at lave lektier. Altså, det er alle de her historier, vi gerne lige vil lede efter her til morgen. Altså, de her store TV-højdepunkter, eller hvad du husker sådan af store øjeblikke, du har haft med det her TV. Måske også noget, der var samlende for din familie. Det kunne også være, da Mary og Frederik, nu bruger jeg mange royale øjeblikke, men det er fordi, der har været sådan nogle samlende begivenheder, ikke? Altså, da de blev gift i... Hvad var det? 2004, ikke? Ja.
1: Nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi er jo cirka jævnaldrende, ja. Omkring de 30, ikke? Jo. Så det kan jo også være, at der er nogen, der kan hive det kort, der hedder, jeg husker det, altså månelandingen.
0: Hey, det kunne også sagtens
1: være. Det tænker jeg, måtte have været et rimelig stort øjeblik dengang.
0: Hvis du kan huske, du har set månelandingen, eller set noget på tv, der minder om det, så må du altså meget gerne melde ind. Vi leder efter store tv-højdepunkter her til morgen. Altså, fordi at tv'et i Danmark fylder 75 år. Meld ind på sms'en, det er 1212. BH skriver du i starten, så laver du et mellemrum. Og så meld ind med et stort højdepunkt for dig, hvor du har siddet sammen med nogle venner, eller bare for dig selv, og set tv. Det vil vi meget gerne høre.
1: Ja. Nu skal vi høre Disco 2000 med Pop.
0: Sådan.

0: Ja, her var der altså Disco 2000 med Pulp og Christoffer. Det er noget med, at vi stiller et godt spørgsmål ud på sms'en,
1: ja,
0: er det rigtigt?
1: Vi har åbnet den nysgerrige sms her til morgen, fordi i dag er det 75 år siden, at man begyndte i Danmark at sende sådan tv regelmæssigt, og vi leder efter sms'er eller historier om, hvad du husker bedst fra, da fjernsynet kom til dig. Altså, det er jo ikke for 75 år siden, men vi leder efter de her højdepunkter, du husker tydeligst fra, at du har siddet foran fjernsynet med dig selv, eller med din familie, eller et eller andet. Og du kan altså melde ind på 1212BH i starten af sms'en, skriver du, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså, eller melder ind med et højdepunkt, du kan huske, for da du sad cleanet til skærmen og ikke kunne fjerne øjnene. Det vil vi meget, meget gerne høre herinde.
0: Ja.
1: Noget andet, vi også vil høre, det er et vejr.
0: Det er vejret, ja. Tak. Og nu prøver vi lige igen her, du.
1: Sådan.
0: Så har vi
1: der
0: det.
1: Der var den.
0: Jeg kan afsløre, at vejret i dag, det kommer faktisk til at være sådan rimelig okay. Først, der kommer det til at være nogen sol, men efterhånden, så bliver det altså lidt mere skyet vestfra, og der, ja, okay, der kan en overgang komme noget vej.
1: Ja.
0: Så det, ja, det er jo ikke så fedt. Men altså, temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring syd, der drejer til omkring vest. Men hey, altså stadigvæk en rimelig varm efterårsdag, vil jeg sige.
1: Ej, jeg synes, nu hvor vi alligevel er på 2. oktober, så lyder det meget godt.
0: Nu, ja, nu skal vi videre.
1: Ja, sæt den på.
2: Pete er vildt observerende.
3: Hans penis er formet som en daggert.
4: Hold nu kæft, hvor er den vild.
2: Pete er vildt forklarende.
5: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
2: Pete er vildt videnskabelig.
6: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
5: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
6: Det kan vi jo lige teste.
5: Vanvittig videnskabelig forskning.
2: Pete er vildt naturligt.
6: Dine værter er
5: Johan Olsen
6: og Vicky Knudsen.
2: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
5: Færdig.

0: Rush fik vi her med Savers. Klokken den er 9:04, og det betyder, at der er en radioavis lige rundt om hjørnet. Og Christoffer, kan du ikke lige løfte sløret for, hvad den kommer til at byde på?
1: Det kan jeg i hvert fald. I den, vi skal høre om lidt, der får forsvaret altså kritik efter fejl i en rapport. Mere om det i mere om den historie i radioavisen lige om lidt. Og jeg tror altså godt, det kunne være den her dronerapport, det handler om, som vi har hørt lidt om. Men det er i hvert fald med Daniel Enhus, når klokken den bliver 9 lige om lidt.
0: Det her, det er Lis Sørensen.

0: Så blev klokken altså 9, og vi skal have sådan en radioavis.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører, efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarks Demokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare at tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, du skulle have?
8: Apakas nytårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt. Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil jeg også.
1: Ja, og hjælper os som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter, en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted sat radioavisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
13: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: God formiddag derude.
2: Ja, god formiddag, Bornholm. I studiet der er det mig, Christoffer Tauber, og dig, Laurits Emil Mogensen.
1: Yes, sir. Og i dag er jo en speciel mærkedag. Det er 75 år siden, at vi i Danmark for første gang begyndte at modtage fjernsyn derhjemme.
2: Ja, vi kunne se fjernsyn derhjemme i stuerne, og det er jo det, vi prøver lige at markere med at åbne vores nysgerrige sms her til formiddag. Og der er allerede mange af jer, der har meldt ind, og det er virkelig dejligt. Vi leder jo efter noget, du kan huske, altså hvilket højdepunkt du husker bedst fra de 75 år, hvor fjernsynet har været i Danmark simpelthen. Og Kim, han har meldt ind på sms'en, han skriver, godmorgen, jeg husker... jeg husker, jeg kom hjem fra skole... Og far havde købt farvefjernsyn. Mm. Det var Disney Time, skriver han her. Vi gik fra sort til hvidt. Eller ej, det var sort til hvidt. Fra sort-hvid til farve, undskyld. Og så skriver han bare, wow, hilsen Kim.
1: Det tænker jeg også må have været altså helt vildt, det der med især altså, tegnefilm, som jo altså, har så meget fokus på farver. Altså det skift der må have været helt vanvittigt.
2: Ja, det må have været ret vildt at opleve det der med, at man simpelthen... kunne se, hvad der sådan foregik på en helt anden måde. Hvad for noget tøj folk havde på, og alle mulige andre ting. Altså, og det er jo det, vi leder efter her til formiddag. Altså, hvilket højdepunkt husker du bedst fra de 75 år, hvor fjernsynet har været i Danmark? Var det, da dronningen abdicerede, eller lad os bare sige, da den nuværende kong Frederik og dronning Mary blev gift? Eller kunne det være noget helt tredje?
1: Altså, var det bare det, de begyndte at sende Friends?
2: Det kunne også være...
1: TV2 uafbrudt om formiddagen?
2: Eller...
1: Nej, eftermiddagen, når man kan være fra skole. Det kan jeg huske i hvert fald.
2: Eller kan du huske første gang, du så Kongen af Queens? Vi vil høre det hele, så meld meget gerne ind på 1212. Du skriver BH i starten af beskeden, og så melder du ind med et højdepunkt, som du husker tydeligt, hvor du har siddet foran fjernsynet i de 75 år, det nu engang har været i Danmark.
1: Og fra et højdepunkt til et andet højdepunkt, nu skal vi høre Animal med Cat Eye.
2: Sådan.

0: Jeg tror også, du sidder derovre, Christoffer Tauber, og bevæger dig som et animal.
1: Det gør jeg i hvert fald som et dyr, som en hjort i brunst, eller hvad det nu måtte være, 13 minutter, eller nærmere faktisk 14 minutter over 9 er klokken blevet, og vi leder jo efter højdepunkter fra tv-historien, som du husker bedst i anledning af, at den 2. oktober i dag, der fylder fjernsynet 75 år i Danmark. Det var altså her, vi for første gang fra 75 år siden begyndte at kunne se tv regelmæssigt, og vi har fået nogle sms'er. Vil du ikke lige tage en af dem?
0: Jo, vi har en her fra Henriette, som skriver, min familie fik først efter nogle år tv derhjemme. Vi børn fik lov til at cykle hen til Moster Margit og onkel Willy, som boede tæt på os. Så sad vi på gulvet og så børnetime. På en rigtig god dag fik vi serveret kiksekage eller sandkage med smørcreme. Total børneluksus.
1: Ah, det der,
0: det synes jeg er dejligt minde.
1: Det er sådan et højdepunkt, det er, vi leder efter her til morgen. Tusind tak for sms'en, Henriette. Kiksekage og sandkage med smørcreme. Haps, siger jeg bare lige. Vi har også fået en fra Morten her. Morten fra Nexø, han skriver, et af mine store tv-øjeblikke var i 1992 i EM i fodbold, hvor vi jo alle sammen godt ved, hvad der skete. Altså, Danmark fik guld, og vi blev EM-mestre, europamestre. Og Morten skriver også, at han var simpelthen fuld en hel uge. Eller han festede en hel uge efter at have set det her på fjernsyn. Han tog faktisk også over til Rådhuspladsen og festede med og fejrede europamestrene. Og så ellers store tv-øjeblikke melder han også ind med her. Det var Matador, og så mindes vi også EU-afstemningen i 1972.

0: krab af noget fjernsyn, jeg godt kunne lide. Og jeg mener, at det var noget, der hed Frikvarter på Recess.
1: Frikvarter var godt.
0: Ja, på Disney Channel. Og så efter det, så kom der Zack og Cody på hotellet. Mm. Og lige efter det, så kom der That's So Raven. Og That's So Raven husker jeg så tydeligt. Jeg synes, det var et fantastisk program med altså den synske Raven, som sådan kunne se lidt ud i fremtiden og nogle gange stoppe. Hun forsøgte at stoppe ulykker, men det gik ikke altid, så forfærdeligt godt, vil jeg sige. Det var i hvert fald et stort højdepunkt for mig, sådan et ret godt minde, jeg husker fra fjernsynets historie, det nu engang har været i Danmark.
2: Jeg havde ikke Disney Channel, da jeg var lille, men ja, jeg havde Cartoon Network, så lidt kopieret den samme med mig, men hvor at jeg bare skulle hjem og se Scooby-Doo. Ja. Det var altså det bedste program.
0: Vi kan også det med Scooby-Doo.
2: Altså, det er det måske stadigvæk.
0: Luksus. Jeg faktisk også husket nogle gange de der gange, apropos Scooby-Doo, man har ligget. Jeg lå tit hjemme hos, eller var tit hjemme hos min mormor og morfar, og så vi, jeg kan huske, vi så, Dexters Laboratorium.
2: Dexters Laboratorium,
0: ja. Fantastisk.
2: Det var også et rigtig godt program.
0: Jeg husker, jeg lå i deres seng og så det op på sådan en lille, bitte fjernsyn. Det var dengang, fjernsynet var meget små, og nu er de jo nærmest alt for store, altså. Mm. Vi har fået, vi kan også lige tage en sms til her, den er fra Drumboy Havgård. Han skriver, jeg har fået at vide, at jeg lå på gulvet og så månelandingen.
2: Nå.
0: Vil ønske, jeg kunne huske det selv, selvom den dag i dag, tror jeg ikke på, at mennesket har været på månen. Der kommer også lige en lille okay, konspirationsteori ind over der. Tusind tak, Drumboy Havgård. Altså, meld ind, hvis du har noget at melde ind med. Altså, hvilket højdepunkt husker du bedst fra de 75 år, hvor fjernsynet har været i Danmark? Det er til 12.12. Du skriver BH i starten af beskeden. Og så melder du ind med et højdepunkt, som du husker tydeligt, hvor du har siddet foran fjernsynet i de 75 år, det nu har været i Danmark.
2: Ja, og nu skal vi altså høre Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Og så vil jeg lige tilføje, at jeg tror faktisk, at vi har været på månen. Men det er selvfølgelig bare mig.
0: Hey, ja, fair nok.

0: You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Ved du hvad? Hvem der til gengæld er gode, Christoffer?
1: Det er I derude, for I sender en masse sms'er, og tusind tak for det. Vi kan lige tage en her fra Anne. Mine forældre havde ikke fjernsyn, så vi fik lov til at gå over til naboen og se Ingrid og lillebror, KH Anne. Og så har vi også fået en her, der er ikke noget navn på, men den starter sådan her. Som barn glædede jeg mig til årets julekalender i tv. Mm-hmm. Aldrig er jeg blevet så skuffet, som da de sendte Poul og Nulle i hullet med juleormen. Et traume, der har fyldt mig siden jeg er 57 år i dag. Og hvis man ikke ved, hvad Poul og Nulle i hullet var, så var det sådan lidt en skør DR-satsning, hvor der ikke rigtig var noget jul i den her julekalender, men de var nede i et hul, Poul og Nulle, og så havde de den der mærkelige juleorm.
0: Men har du set den?
1: Jeg har set klip fra det. Jeg er ikke så gammel. Jeg har set den, altså så det tør jeg ikke at bryste mig af, men der findes klip på nettet af den. Skal vi lige tage en ekstra?
0: Jeg har også en her fra Annette, som skriver, min morfar onkel Victor var med til at sætte antennen op hos Radio Larsen i Røg, og bagefter så kom de ind og drak kaffe og så tv.
1: Okay.
0: Og det var også meget hyggeligt. Det er jo noget andet, altså dengang, hvor man ligesom... Hvad skal man sige? Nu forventer jeg bare lidt, at hvis jeg sætter stikket i væggen, så virker TV'et. Ja. Det var noget lidt andet engang.
1: 100%. Og det var det, vi leder efter. Hvilket højdepunkt husker du bedst for de 75 år, hvor fjernsynet har været i Danmark? Meld ind på sms'en 1212. Du skriver BH i starten af beskeden, og så melder du, laver et mellemrum selvfølgelig, og så meld ind med et højdepunkt, som du husker tydeligt, altså hvor du har siddet foran fjernsynet i de 75 år, det har været i Danmark. Eller det kan også være, som sagt, nogle af de historier, vi har fået om første gang, der blev sat en antenne på huset, eller nogle af de her store, hvad hedder sådan nogle paraboler, kunne det også godt være.
0: Ja. Nu skal vi høre Silent Treatment. Det er en, der hedder Freya Sky, der har lavet den.
1: Sådan.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi. Nu på DRTV.
7: Ja, vi lover, at vi ikke råber lige så meget som i wrestlingterapi, som man kan finde inde på DRTV. Men til gengæld, så tager vi altså lige nogle af jeres sms'er, som I har været gode til at melde ind med. Vi spørger jo om et tv-højdepunkt, som du husker i de 75 år, som tv'et har eksisteret i Danmark. Og Jeanette har meldt ind med en besked her. Hun skriver, jeg husker julekalenderen Jul og Grønne Skove som en herlig julekalender. Min dengang lille nevø Christian og jeg fandt mange jordfund. Okay. Hmm. Jamen, god weekend til Jeanette, og hun skriver også, god weekend til os, Laurits.
8: Mange tak.
7: Ja.
8: Ja, ja, og i lige måde da.
7: Ja.
8: Så har vi også en her fra Flemming, som skriver, som barn i begyndelsen af 60'erne gik jeg over til fru Andersen på den anden side af gaden og så tv en gang imellem. Vi havde ikke selv tv, og fik det første slutning af 60'erne. Og ja, tusind tak for den, Flemming. Vi skal også lige nå noget musik, inden der er regionale nyheder om 3 minutter, Christoffer.
7: Det skal vi i hvert fald. Det bliver den nyeste, tror jeg faktisk, det er fra Katinka. Mm-hmm. Den hedder Jeg har ikke tabt mig.
8: Nej, og det har vi heller ikke.
7: Ikke, hvad jeg ved af, i hvert fald.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der kan være store ændringer på vej for de bornholmske kaninejere. Dyreværnet har sammen med andre dyreværnsorganisationer nemlig tidligere på ugen lagt et forslag til en bekendtgørelse på bordet hos Fødevarestyrelsen med en række anbefalinger til, hvordan vi fremover skal holde kaniner. Blandt andet, at kaniner skal have minimum 9 kvadratmeter at bevæge sig på. Men det kan altså få alvorlige konsekvenser for nogle af dem, der holder racekaniner til udstilling, det siger Jens Køller, PR-ansvarlig i Bornholms Racekaninforening.
2: Det vil jo lægge vores foreningsarbejde ned ved det, at vi vil simpelthen ikke have plads til vores dyr. Altså, vi går meget op i dyrevelfærd i forvejen, og vores dyr har god plads at gå på i forvejen. Men 9 kvadratmeter, det er lige over kanten.
1: Dyreværnet peger på, at de minimum 9 kvadratmeter vil give kaninen mulighed for at hoppe naturligt rundt. Men det er altså ikke optimalt, når det handler om kaniner til udstilling, mener Jens Køller.
2: En ting det er jo, at man har en kanin gående på et meget stort areal, modsat os. Vi har vores kaniner til udstilling, og når man har en kanin til udstilling, så skal den være håndterbar. Og det betyder, at man skal kunne sætte den op på et bord, den skal blive siddende stille, og man skal kunne se på den. Og det kan kaninen ikke, hvis den er vant til at gå frit på et stort areal.
3: Det skal være muligt for kommuner som Bornholms Regionskommune at opkræve et gebyr, når udenlandske par skal vise sig, det mener man i Dansk Erhverv. Vi har tidligere på DR Bornholm fortalt om, at rekordmange udenlandske vielser her på øen kræver mange ressourcer, og det er svært at følge med. Branchedirektør i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen, frygter, at kommunerne sætter grænser for antallet af udenlandske vielser, og det vil på sigt kunne koste turismeindtægter, siger han.
4: Vi ved for de bureauer, der specialiserer sig i at hjælpe udenlandske ægtepar med bureaukratiet i Danmark, at betalingsvilligheden er høj. Så tværtimod, hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
3: Socialminister og minister for nordisk samarbejde Monica Rubin siger i et skriftligt svar, at hun godt kan forstå, at mennesker fra hele verden vælger Danmark, når de skal giftes. Men ministeren forstår også, at de stigende omkostninger til at administrere de mange vielser er noget, der bekymrer kommunerne. Ministeren skriver, at hun derfor vil kigge på det og tale med kommunerne.
1: Her til morgen er der sket et færdselsuheld i krydset mellem borgmester Nielsensvej og Bylødsgade i Rønne. Bornholms politi siger, at de arbejder på stedet, men at oprydningen ikke bør være til gene for de bilister, der skal forbi.
3: Dagen byder stadigvæk på en smule sol, men efterhånden så kommer der altså nogle skyer ind vestfra, og der kan også godt komme noget regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så kommer der svag til jævn vind omkring syd, der drejer til vest. I aften først skyde med lidt regn, hist og her, men efterhånden mest klart.

0: Let me just come and get it.
1: Ja, som Adele synger her, så hedder den altså Can I Get It, mens klokken den er blevet 9:56, og Laurits, det vælter jo ind med sms'er. Skal vi lige nå at tage to lynhurtigt?
2: Ja, jeg har en her fra Jeff.
1: Jeff,
2: skriver, let's go. Teenage Mutant Ninja Turtles og He-Man og Transformers så jeg meget i min barndom. Ej, det og det synes jeg er fedt.
1: Ja, det synes jeg altså også er fedt. Vi har også fået en her fra Jytte, der skriver, i 60'erne skyndte vi os hjem fra skole og skulle sige, se hej. Eller ikke hej. High Chaparral. Er det sådan, man siger det?
2: Jeg tror du ikke det? Det?
1: Ja. Ej, ikke hej som i hej, men jeg siger, i 60'erne skyndte vi os hjem fra skole og skulle se High Chaparral fra svensk tv, der fandtes der et, og så svensk tv. Og det var altså en hilsen fra Jytte. Og grund til, at vi får de her sms'er, kan jeg jo lige hurtigt sige, det er altså, fordi vi spørger dig, hvilket højdepunkt du husker bedst fra de 75 år, hvor fjernsynet det har været i Danmark. Og nu sender Laurits og jeg lige i små 40 minutter endnu. Du kan stadig nå at melde ind på sms. Det er 12:12, og så skriver du BH i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så melder du ind med et højdepunkt, som du husker tydeligt, hvor du har siddet foran fjernsynet i de mange år, det nu har været i Danmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi sender 20 minutter nu.
1: Ja. Hvad sagde jeg?
2: Du sagde 40.
1: Sagde jeg 40? Ja, ej, ved du hvad, vi tager noget af formiddag på 4'erne også.
2: Vi stjæler nogle af de andre steder. Nu skal vi have noget Ariana Grande. Den her, den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: 19 minutter i 10 er klokken blevet.
1: Det presser populære bryllupsdestinationer økonomisk, at der er så mange, der vil giftes på blandt andre steder Bornholm. Men sådan som reglerne er i dag, så er det faktisk op til kommunerne selv at finde penge i kassen til at stå for vielserne. Så får vi lige lyden af, hvordan sådan noget kan lyde her. Vi har tidligere på året bragt historien om, at Bornholms Regionskommune lukkede for udenlandske vielser hen over sommeren i år, fordi opgaven simpelthen er blevet for stor. Ifølge leder af Borgerservice, Bo Rosendal, så ligner antallet af udenlandske vielser endda en fordobling i forhold til for 2 eller 3 år siden.
0: Og derfor mener flere, at reglerne bør ændres, så kommunerne kan opkræve betaling for det administrative arbejde, der følger med hver eneste udenlandske vielse. Det mener du også, Lars Ramme Nielsen. Du er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du mener, at folketingspolitikerne de bør gøre det lovligt simpelthen at tage et gebyr for den her service, som man får som udenlandsk, der gerne vil vise på blandt andet Bornholm. Hvorfor mener du det?
2: Vi synes næsten, det er det, man kan kalde en no-brainer. Altså, der er en masse gæster, som skal giftes i Danmark, gerne vil giftes i Danmark. De vil gerne betale for det. Udover de skal giftes i Danmark, vil de gerne bo hotel, restaurant, bruge en masse penge. Og kommunerne vil jo gerne give den her service, men selvfølgelig skal kommunen der kunne tage sig betalt for det. Altså, skatteyderne skal da ikke betale for, at udenlandske ægtepar skal giftes. Så det er jo bare en lovhjemmelændring, vi gerne vil have, og vi har virkelig svært ved at se, hvorfor det ikke er sket i går heller end i dag.
0: Og hvad er dit syn på, hvor meget det presser de danske kommuner, blandt andet Bornholm, med de her udenlandske vielser?
2: Det er jo ret store tal i virkeligheden. Danmark er faktisk et af de steder i Europa, man søger til, hvis man hurtigt effektivt gerne vil giftes. Det er fordi, vi har et effektivt system, et sikkert system, et digitaliseret system. Og faktisk selv, hvis man er tysker, den store nabo mod syd, og man typisk er det, når en tysker og en udlænding gerne vil giftes, eller hvis et tysk par skal have barn, eller skal have en bolig, og det skal gå stærkt, så er vi meget effektive i Danmark til det. Og så søger de jo det er mere end 20.000, der søger om året mod Danmark. Og når de gør det, så er ude, og de får et godt minde og besejle kærligheden hos os på Bornholm eller andre steder, så ved alle, tror jeg, der har været til et bryllup eller selv blevet gift, hvor løse pengene sidder, så bruger de virkelig mange penge mange steder, altså ud over hotel og restaurant, og også til fotografer, blomster og alt muligt andet.
0: Ja, nu er du selv inde på pengene, men risikerer vi ikke, at udenlandske par, de simpelthen fravælger Danmark som bryllupsdestination, hvis der bliver taget det her gebyr, og det så i sidste ende jo netop koster turismeindtægter for kommunerne, blandt andet på Bornholm?
2: Jeg vil faktisk sige tværtimod, at det, der skræmmer dem væk, det er, at de får lov til at blive gift i Danmark via familieretshuset, men når den her tilladelse så ikke kan eksekveres, fordi der er kø på rådhuset, så må de finde et andet sted. Det, der kommer hjemmel til at kunne tage et gebyr, og det er jo ikke mange tusind kroner, det skal jo, står der også i loven, det skal jo være stormålet med, hvad det koster kommunen, og det er jo helt fair, at kommunen giver en service til nogle udlændinge, så skal betale for det. Så nej, det er snarere en sikring af, at den her turisme, som i øvrigt rammer hele året, også på Bornholm. Det er ikke kun i juli måned, hvor der er mange gæster i forvejen. Det er også, når der mangler gæster på hotellerne og på restauranterne. Det er faktisk en sikring af, at vi kan have det her gunstige forretningsben i dansk turisme, at vi kan få lov til at tage det her gebyr.
0: Okay, Lars Ramme Nielsen, du er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv. Tak, fordi du lige vil svare på den her opfordring til folketingspolitikerne her til morgen.
2: Det var så lidt. Ha' en god formiddag.
0: Ja, tak. Og i lige måde.
1: Dansk Erhverv anslår, at international bryllupsturisme i Danmark som minimum skaber en årlig omsætning på godt og vel 233 millioner kroner.

0: godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: her var det Material Lover med Sienna Spyro, og jeg kender en, der kan gøre mig en smule klogere på, hvordan vejret kommer til at være i løbet af dagen, og du sidder jo faktisk lige ved siden af mig.
1: Ja, det er mig, Thomas Mørk fra DR-været. Jeg er meteorolog. Nej, det er mig, Christoffer Tauber. Lad mig da prøve i hvert fald. Først får vi nogen sol i dag, men efterhånden så bliver det altså skyet vestfra hen herover øen. Og der kan en overgang altså også komme lidt regn. Temperaturen den runder sådan de 15, kan også komme op på 18-19 grader. Så får vi en svag til jævn vind fra omkring syd, der drejer til vest. I aften først skyet med lidt regn, hister her, men efterhånden mest klart. Og i nat tørt og mest klart, bortset fra lokale tågebanker. Det skal man jo begynde at holde øje med her i efteråret, vil jeg så sige.
0: Åh oh, nej.
1: Især når man kører i bil. Det kan godt være lidt scary sådan noget. Nå, temperaturen ned mellem 9 og 14 grader og svag til let vind først omkring vest, senere fra skiftende retninger.
0: Nu skal vi høre Follow Me med ham der onkel Cracker.
1: Indlevende.

0: Uncle Cracker med Follow Me, selvfølgelig. Lige om lidt er det altså tid til en radioavis, og på den anden side af den, der kan du altså lytte til formiddag på 4'eren, som de selv skriver til os her i studiet, Laurits. Mm. Bliver en storslået fredag i studiet, fordi der er besøg af sanger og sangskriver Ella Augusta, som kommer og spiller live i studiet. Louise og Mads, de skal tale med hende om, hvad hendes ADHD-diagnose gør ved hendes evne til at fordybe sig i musikken. Og så har Ella Augusta lovet at tage en lille quiz med til værterne, og det kan man altså lytte til efter 10 radioavisen.
1: Okay. Ja, ja, så skal vi jo bare sige tak, fordi I lyttede med.
0: Bon
1: voyage. Vi er færdige lige om lidt.
0: Ja. Ja. Adieu, og vi ses i morgen, var jeg ved at sige, fordi jeg sidder i...
1: Du sidder her igen i morgen.
0: Jeg sidder i weekendradioen, så der kan man altså lytte med. Man kan også lade være med at skrue ind, hvis man ikke gider lytte på mig. Det skal være helt op til dig selv. Tusind tak for alle jeres skønne sms'er. Det har været sjovt, og ja, så må du have en forrygende fredag.
1: Ja, god weekend derude.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken har slået 10.
1: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
4: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
5: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
1: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
6: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her klokken 10 var med Michael Olesen.
7: P4.

0: Det er fredag.
1: Ja, uha, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Det har været en dejlig uge, og nu slutter vi den af med de to bedste timer på hele dagen.
1: Ja.
0: Vi har en fredag vente, hvor vi simpelthen sådan skal hygge os, fordi...
1: Jamen, vi skal virkelig hygge os.
0: Vi får besøg af hende her.

0: du har lagt sådan en lille smart ind i den. Ja.
1: Ved du, hvad den lyd, den hedder?
0: Spole.
1: Spole-spole-agtig hedder lyden. Ja, hun har lavet mange af sådan. Den her kender vi også godt.
0: Absolut.
1: Det er Laugester, der kigger forbi.
0: Ja, hun kommer og spiller live lige her i studiet. Det er længe siden, vi har haft live musik, så det bliver virkelig dejligt.
1: Ja, men det gode er, at vi ved, at når musikerne kommer og spiller live musik, så bliver det altid mega godt, og vi får lov til at høre nogle af deres store hits, også nogle, der måske kan blive hits, i nogle lidt anderledes versioner, end dem, vi bliver præsenteret for i radioen. Det bliver skide godt.
0: Vi skal tale om Laugesters debutalbum. Vi skal også tale om hendes behov for at have en masse alarmer.
1: Ja.
0: Der minder hende om alt muligt i løbet af en dag. Vi skal også quizze, eller det vil sige, det er jo faktisk Ella Augusta, der skal quizze os, Thomas.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med faktisk i virkeligheden.
0: Nej.
1: Men altså, det gode er, at her er vi jo på hold, og du kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at vinde.
0: Ja, så vi
1: går på den måde,
0: sejren.
1: Så føler jeg mig meget tryg ved, at vi har et fælles mål.
0: Vi er også nødt til at tale om elefanten i rummet.
1: Og det er ikke Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale
0: midtbane. Det er gift ved første blik.
1: Ja, det er nemlig det, det er.
0: Det vender vi sammen lige om lidt. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Man ved godt.
1: Du ved, hvad det er.
0: Det er gift til første blik.
1: Det er fuldstændig det, det er.
0: Og i går, der rullede 5. afsnit af det her program jo over skærmen.
1: Ja.
0: Jeg ved, du har set det.
1: Jeg har set det.
0: Jeg har set det.
1: Ja.
0: Og det er der sikkert rigtig mange andre, der også har. Vi er jo, nogen vil sige, usundt meget investeret i det her program.
1: Nå jo, men altså, vi kærer os jo om de søde mennesker, der er med i programmet.
0: Og de er så søde.
1: Og vi hæpper så meget på dem. Ja. De er jo nået til at flytte sammen fasen.
0: Ja, nu er hvedebrødsdagene for alvor over, ikke?
1: Festen er forbi. Bryllupsrejsen er overstået. Ja. Nu begynder hverdagen.
0: Og hverdagen kan jo bestemt også noget, men det er jo ja. Der, hvor man sådan lige... Ja, lige sådan for alvor begynder at slibe kanter.
1: Ja.
0: Er der noget særligt, du har bidt mærke
1: i? Kan du huske, jeg tror, det var, da vi snakkede om, da det første program var løbet over skærmen, og snakkede om Torben og Michael.
0: Ja.
1: Det der med, hvor meget de minder om hinanden.
0: Ja.
1: Det fik vi jo bare bekræftet i går.
2: Nu står jeg lige en parfumer. Var det sjovt, vi bruger mange ens. Den der har jeg også haft. Den der er en af mine yndlings. Det her er min yndlings. Men ligesom den der ja. For de år. Ej, hvor er det sjovt.
1: Og det fortsætter jo, det fortsætter.
2: Det glas har jeg også. Det er min vandglas. Ej, hvor sjovt.
0: Nå. Men det er så
1: det
0: sjovt.
1: Det er så sjovt. Og jeg var flad af grin. Den har jeg også. Den kan jeg også godt lide. De er jo bare... Det må være som at kigge sig selv.
0: Men er du ikke også lidt bekymret, Mads?
1: Jo, de minder for meget om hende.
0: Jamen, det krilleren mangler jo.
1: Jamen, de er friendzoned, du. De er lidt bange
0: men
1: for
0: altså, jeg hæpper stadig helt...
1: Jamen, jeg hæpper så meget på dem. Jeg synes, de er... Jamen, jeg elsker dem. Ej, hvor synes jeg, de er fede.
0: Det er altså, de også. Vi blev jo også præsenteret for kombiterapi.
1: Ja.
0: Der, hvor psykolog Trine har parret inden. Først ligesom hver for sig, en af gangen, og så i par.
1: Ja.
0: Spændende samtaler, synes jeg. Meget store følelser. Særligt hos Markus og Cecilie. Der var store følelser på spil og en usikkerhed og sådan noget. Men det er faktisk ikke det, jeg har bidt mest mærke i.
1: Nej.
0: Det er, da Markus og Cecilie drager videre ud i verden. De skal i Tivoli.
1: Ja.
0: Så sker der.
3: Skal du have hjælp?
4: Det ved jeg ikke. Hvor skal jeg have...
3: Op i skulder, op i samfundingen herop. Så op i fanken i midten derop.
0: Vi er skydeteltet.
1: Ja. Klask.
3: Du er fandme tæt på,
4: mand. Er jeg ikke tæt på?
0: Oh.
3: Det ligner, at du skyder bedre, end jeg gør. Det er rigtig irriterende, kan jeg mærke.
1: Åh, oh, nej.
3: Du har skudt bedre, end jeg har.
5: Hvad er irriterende, mand.
0: Nu er Markus irriterende. Irriterende.
4: Jeg håber bare, vi får en rigtig hyggelig aften.
1: Ja, jeg håber,
0: det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå, Cecilie.
1: Det er men de store her, følelser, du.
0: Ja, og der er noget konkurrencemenneske her i Markus.
1: Oha.
0: Han kan simpelthen ikke have, at Cecilie, som ikke lige har prøvet det før, hun skyder bedre, end han gør.
1: Nej, men det, altså, vi har jo bare bidt mærke i mange ting. Der er jo også mange anmeldere, der ser gift ved første blik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Simon, producer Simon, gjorde opmærksom på Berlingskes overskrift på anmeldelse af gårdsdagens afsnit. Jeg læser bare lige op. Giv for første blik, kolon. Vi lærte mænd at sætte ord på deres følelser. Måske skulle vi have ladet være.
0: Bliver der talt lidt for meget?
1: Det tror jeg lidt, anmelderen Sara Allenberg synes, at der gør.
0: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er egentlig din anmeldelse? Er der noget særligt, du har lagt mærke til? Er der et af parerne, du sådan tror mere på eller mindre på efter at have set nu 5 afsnit af Gift ved første blik? Jeg må sige, jeg tror meget på Markus og Cecilie.
1: Ja.
0: Fordi der er nogle følelser, de har allerede fået kontakt til deres følelser. Ja. Der er noget, de er forskellige, men alligevel har de noget. Jeg tror på dem.
1: Lina og Jesper?
0: Ja, dem, de er også et virkelig stærkt kort, men er det næsten for perfekt?
1: Det kan godt være. Altså, der er jo meget, der er redde for Line, hvis hun bare har Red Bull klar til Jesper.
0: Ja, og det har hun jo.
1: Ja, det har hun.
0: Men fortæl lige, hvad tænker du? Del din gift ved første blik anmeldelse i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Vi elsker gift ved første blik.
1: Vi elsker dem alle sammen.
0: Vi kan simpelthen ikke være de eneste.
1: Nej.
6: Formiddag på 4'eren.
7: Send en sms til 1212.
6: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
7: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Vi elsker jo comebacks.
1: Ja.
0: Her i programmet, ikke?
1: Ja,
0: lad du mærke til det gedigende comeback, der var i Gift ved første blik afsnittet i går?
1: Sig lidt mere.
0: Christina og Frederik.
1: Nå, ja.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at temperaturen var meget, meget lunken på bryllupsrejsen.
1: Ja, det var...
0: De var i Dublin.
1: Ja.
0: Det regnede.
1: Ja.
0: Det var gråvejr.
1: Ja.
0: Og Frederik virker ikke som typen, der er begejstret for at rejse.
1: Nej, men han havde heller ikke rejst. Det var, sagde han jo også, han havde jo ikke rejst ret meget.
0: Nej,
1: så det var, altså, det var hans første... Udover en flyvetur til Bornholm, så var det hans første flyvetur.
0: Jamen, ja, men det virkede også som om, at han var ikke sådan... Det var, han var bare ikke tilpas.
1: Nej, han skal jo lige lære det jo, tænker jeg.
0: Ja, og lære det der med også at være to år.
1: Ja.
0: Men så er de kommet hjem.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, det virker som om, de vil hinanden.
1: Ja.
0: Ikke? Nu, nu er de slået håret ud i mere end en forstand.
1: Ja, han slog håret ud.
0: Det gjorde han, men der var Christina meget hurtig. Det behøver du ikke at gøre igen.
1: Nej, jeg kan også bedre lige ham med den knold der.
0: Ja.
1: Når det nu skal være det lange hår.
0: Men hvad var det, hun sagde, han lignede? Annika fra Pippi?
1: Ja.
0: Og det er måske heller ikke det kompliment, de fleste mænd iført skovhuggerskjorte.
1: Ved du et andet bevis, synes jeg på, at det går den rigtige vej?
0: Nej.
1: Det er jo, at han jo ender med at acceptere, at Christina... At de ligger og sover ved siden af, mens hun har en Brøndby-trøje på.
0: Ja, det er også...
1: Det var han jo ikke begejstret for.
0: Men han kan jo tage den af hende.
1: Det kan han jo.
0: Ikke? Det er der en god grund til at tage den af hende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Noget andet et spørgsmål, der rejser sig i mig,
1: ja.
0: Mads, efter femte afsnit, det er, affaldssorterer man ikke Randers?
1: Det virker det jo ikke til. Det kan jeg bare ikke forstå.
0: Ej, jeg tror altså... Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej, det tror jeg heller ikke på.
0: Hvad man ikke gør. Det må der være.
1: Skal alle kommuner ikke affaldssortere?
0: Ja, det troede jeg da også.
1: Men jeg ved, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man affaldssorterer, og hvad man skal affaldssortere. Ja. Men jeg synes nu da nok, at alle har affaldssortering i et eller andet omfang.
0: Okay, nu har jeg faktisk lige fundet et kommentarspor på Facebook, hvor den skriver, Michael må være den eneste i Randers, der ikke affaldssorterer. Alle vi andre har minimum 4 skraldespande.
1: Aha, okay. Ja.
0: Men måske er vi ude i, at bare fordi du har 4 skraldespande, er det jo ikke det samme, som du affaldssorterer.
1: Torben var vild med det der med ingen affaldssortering.
0: Og jeg må sige, at jeg kan godt forstå Torben.
1: Men der er jo meget, man skal tænke over, når man står der med sit skrammel.
0: Det er godt for miljøet, men det er da ved Gud bøvlet.
1: Hvad glæder du dig mest til at få svar på i næste uge?
0: Jeg glæder mig meget til at forhåbentlig opleve, at Cecilie får fortalt Markus, hvordan hun har det.
1: Ja.
0: Sin usikkerhed.
1: Ja.
0: Det fylder meget.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er bedre at få det sagt.
1: Det tror jeg, du har jo ret i.
0: Skal vi lige prøve at sætte nogle procenter på?
1: Nå,
0: hvor meget tror du på... giv lige procent. Hvor meget tror du på Michael og Tom?
1: På, at de ender med at forblive sammen... 20.
0: Man har lyst til at sige 100.
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg tror det ikke.
0: Frederik og Christina?
1: Det er en 50 lige nu.
0: 50%?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Markus og Cecilie?
1: 70.
0: Okay, der sniger jeg mig op på 85.
1: Der er du på 85.
0: Så
1: du ikke, det vil sige, du er ikke helt uenig i mine første to?
0: Nej, det er jeg ikke. Okay. Lina og Jesper?
1: Jamen, der er jeg også på 75.
0: Jeg tror godt, de kunne gå hele vejen.
1: Okay.
0: Det tror jeg. Ej, jeg synes, det virker, det virker godt.
1: Jamen, det virker meget godt. Nej, jeg glæder mig allerede til torsdag.
0: Det gør jeg også.
1: Vi skal faktisk ikke sove så mange gange, før vi bliver torsdag.

0: Arcade Fire, everything now. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det ser ud til, at den iltsvind ramte Østersø har det bedre. Det viser en helt ny rapport fra Aarhus Universitet, der ser nærmere på det danske iltsvind i september måned. For Bornholmsbassinet, der ligger øst for øen, er et område, hvor der normalt er kraftigt iltsvind. Men i september har situationen set lidt bedre ud end normalt, og der er målt moderat iltsvind. Ser man på de danske farvande mere generelt, så er iltsvindet faldet i løbet af september, selvom det normalt topper lige præcis den måned. Det fortæller seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, Jens Würkler Hansen.
3: Det er forholdsvis usædvanligt. Sidst vi så det, det var i 2017, så det er jo så 10 år siden. Så det er ikke noget, vi ser særligt tit.
2: Årsagen er blandt andet meget vind og kun lidt nedbør, så færre næringsstoffer er vasket ud i havet, fortæller han.
3: Jeg synes, der er to ting at glæde sig over. Det ene er, at iltsvindsarealet er blevet mindre. Det er jo altid godt. Så synes jeg også, at vi skal glæde os over, at der i hvert fald er en indikation på, at havmiljøet reagerer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
2: Og så er der nu skrevet i de dansk-svenske planer for en eventuel evakuering af bornholmerne i en nødsituation. Tidligere har Ystads Kommune været ude at sige, at de forventer at skulle tage imod bornholmer i tilfælde af krig eller krise, og nu skal der så lægges konkrete planer mellem de to lande. Der er sat et møde i kalenderen sidst i november måned, hvor den lokale beredskabsstab og øvrige aktører skal se nærmere på et styrket beredskabssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Fra Bornholms side deltager blandt andre viceberedskabschef Claus Rønne Jensen. Fredagen er startet flot med sol, men der er flere skyer på vej ind over os fra vest, og vi kan få en periode med regn senere. Mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring syd.

0: Louise og Mads. Dejlig besøg her i studiet. Velkommen i formiddag på 4. eller Augusta.
1: Tak.
0: Sanger og sangskriver er jo blevet spillet meget, meget flittigt her på P4 de sidste par år. Og du skal også ud og spille en masse koncerter her i oktober. Og i august, der udgav du dit debutalbum Lilla. Kæmpe tillykke.
1: Tusind tak. Det altså, jeg har godt herude.
0: Jeg har set billeder af, at håret matchede Lilla.
1: Ja.
0: Det er som om, det ikke er så lillet længere.
1: Jamen, det var jo sådan en toning, jeg fik lagt i.
0: Okay.
1: Så det er ikke lige så kraftigt længere, men det var det virkelig for et par uger siden.
2: Okay. Får den lige en ekstra tur, inden du skal ud på scenerne?
1: Ja, den fik faktisk lige en ekstra i går.
2: Okay. Giv den mere. Det kan godt tåle meget mere.
1: Den er svag, så det er fair.
2: Det kan tåle meget mere.
0: Eller, Augusta, hvornår ringede din første alarm i morges?
1: Den ringede simpelthen klokken 4.
0: Huha.
1: Yep. Det var en puha.
0: det var en af de hårde. Det tror jeg, det bliver for os alle sammen.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke den eneste alarm, du har. Eller da vi snakkede med dig inden programmet, så siger du, jeg har måske 20 alarmer om dagen. Hvad bruger du 20 alarmer til?
1: Jamen, det er fordi, at jeg er et menneske, der virkelig har brug for struktur. Og jeg er ekstremt dårlig til struktur, så det er en rimelig dårlig kombination i mig selv. Så jeg bruger simpelthen mine alarmer til alt. Når jeg skal ud af døren, når jeg skal børste tænder, altså når jeg har aftaler og møder 5 minutter før jeg skal stå op. Altså sådan, det er virkelig voldsomt.
0: Og dine alarmer, de plejer jo at lyde sådan her. Cake by the Ocean.
1: Yep.
0: Hvorfor lige den?
1: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså sådan, og det er sjovt, fordi at jeg tror ikke, det er mig selv, der har valgt den sang. Lige pludselig, så var det bare den sang, jeg vågnede til. Og jeg ved ikke, om der er en eller anden, der har været inde og ændret den i mine alarmer.
0: Nej.
1: Men jeg har haft den et godt, altså jeg tror over et år i hvert fald.
0: Okay.
2: Men det er jo ikke sådan, du skiftede den ikke, men dine tre roomies, de er blevet ret trætte af den.
1: Ja, så nu, de tog min telefon forleden, og så ændrede den, så var jeg sådan, okay, jeg skal nok give mig på den her. Men jeg var også selv træt af den. Men kender ikke det sådan, jeg jo kunne ikke få mig selv til at ændre den?
2: Jo,
0: ja. Nej, for der er også noget genkendeligt i, du ved, at nu skal jeg et eller andet.
1: Jamen, det er det.
2: Det har måske kommet til at betyde noget særligt for dig i virkeligheden.
1: Ja, den har et specielt plads i mit hjerte.
2: Præcis.
0: Men handler det, de der alarmer, handler det også om kontrol? Altså at vide præcis, jeg ved, jeg har styr på det, fordi når alarmen ringer, så skal jeg det her.
1: Altså 100%. Det er totalt det bunder i.
0: Mm.
2: Altså når du sådan sætter alle de der alarmer der, Ella, er det så dagen inden, du sætter, så jeg skal op der, så skal jeg spise morgenmad der, jeg skal det der for at kunne det, så skal jeg ud af døren, der skal de, altså, er det sådan en helt struktureret plan, du laver dagen inden?
1: Altså, fuldstændig. Det er meget sådan i rækkefølge, og der skal stå meget specifikt, hvad det er, jeg skal gøre, og jeg har skrevet det sådan nogenlunde sådan pænt op, så jeg ikke bliver forvirret. Men ja, hvis man kigger dem igennem, det er lidt crazy. Nogle vil nok sige, at jeg overdriver, men, men det er virkelig sådan, jeg får mig selv til at fungere.
0: Endnu en gang velkommen i formiddag på 4. eller Augusta. Vi skal quizze. Vi skal selvfølgelig høre dig spille live. Vi skal også tale om ADHD. Men først skal vi så ikke høre den der alarmsang.
2: Jo, måske. Hvis jeg kan få lov til at spille den der
0: alarmsang. Ved du hvad, det kan du. Skal jeg hjælpe dig?
2: Ja, gør det lige.
0: Jeg
2: gør det lige.
0: Nu skal du se her. Så gør jeg lige sådan der.
2: Sådan. Ja,
0: så kan vi
2: okay.
0: Spille den.
2: Jeg kan godt trykke på knappen. Øjeblik.
0: Gør det.

0: Ella Augustas tidligere alarmsang Kick by the Ocean, og det er også vores gæst, sanger og sangskriver Ella Augusta. Ella, du er jo meget åben om, at du er en af mange, som har en ADHD-diagnose. Lige om lidt skal vi høre din nye sang, som blandt andet handler om netop det her med at have ADHD. Sådan en diagnose, der har man jo tit måske en mistanke om, at der er et eller andet, før man ligesom får sat et markat på. Hvis du sådan tænker tilbage på den dag, du fik diagnosen, hvordan foregik det så?
1: Jamen, altså, jeg kan bare huske, at jeg var virkelig lettet, at jeg skulle igennem nogle prøver for ligesom at finde frem til, om jeg havde det. Og jeg kan bare huske, at jeg fandt ud af, ligesom sådan, eller fik en sådan diagnose på, hvad det var. Jeg ligesom følelsen, der var sådan anderledes for mig, og måden, jeg ligesom tænkte og fungerer på. Så fik jeg det simpelthen så rart, for jeg var sådan, okay, så jeg er ikke den eneste, der har det sådan her. Og så mødte jeg bare virkelig mange lige pludselig, som også havde det, hvor vi kunne lige pludselig relatere til hinanden, og det var en ret syg følelse.
2: Havde du indtil da sådan følt dig alene med den der følelse af netop, hvorfor har jeg det på den her måde? Altså?
1: Det havde jeg virkelig meget, især i folkeskolen. Fordi der kunne jeg mærke, at sådan, jeg var meget bagud end alle de andre, og jeg skulle virkelig have forklaret ting, altså 10.000 gange, før det gik ind i mit hoved, hvor alle mine andre klassekammerater, de var bare sådan, yes, okay, så går vi i gang med opgaven, efter at have forklaret den én gang. Så der, ja, det synes jeg var lidt svært.
2: Følte du dig dum?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, og det var virkelig nederen at gå rundt med den følelse, og jeg har blandt andet skrevet en sang, der hedder Udulig, som også handler om det, og følte, at sådan, altså, hvorfor dur jeg ikke til det her, som de andre gør?
0: Hvem bragte dig ligesom på sporet af, at du måske skulle prøve igennem en udredning for at finde ud af, om der var et eller andet på spil?
1: Jamen, det var jeg tror, det var min mor, jeg er ret sikker på, ja.
0: Havde du selv tankerne om, at der var et eller andet ved dig, der var så meget anderledes end så mange andre?
1: Ja, jeg kunne godt mærke, at sådan, når jeg snakkede med mine venner, så var der mange ting, vi ligesom ikke var ens om. Så jeg havde lidt på fornemmelsen af, at sådan, okay, jeg stikker lidt meget ud på nogle punkter her.
2: Da du så får diagnosen for at vide, jamen prøv at høre, det er jo fordi, du er ADHD. Hvad sker der så inde i dig? Altså, du siger, du bliver lettet, men er det også bare sådan, kan du på en eller anden måde bruge det aktivt?
1: Altså, jeg gik virkelig hjem og undersøgte, sådan, hvad er det her præcis for noget? Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder hyperfokusere, og det kunne jeg se mig selv virkelig meget i. Og det bruger jeg virkelig som en fordel, altså i forhold til det her med, at jeg laver musik og skriver sange. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg først er interesseret i noget, så kan jeg bruge sådan ualmindelige mange timer på det. Og det bruger jeg virkelig som en, jeg vil kalde superkraft og fordel. Sådan, det er jeg meget glad for, at jeg kan.
2: Og lige præcis den der følelse af, at ADHD kan være en superkraft, det skal vi tale meget mere om. Men nu skal vi høre det, vi hele taler om, din nyeste single ADHD. Fra det helt nye album Lilla, eller Augusta, har Viggo Bandholm med på keyboard. Men her får den altså live i formiddag på 4'eren. Den her sang hedder ADHD.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Lige før Malte Ebert, der hørte vi jo din eller Augustas nye sang ADHD Live, og det er jo et af numrene på dit debutalbum. Vi talte også før musikken om det her med ADHD, da du fik diagnosen, og du nævner det lidt som sådan en superkraft. Hvordan egentlig, altså ville du være en anden musiker, hvis du ikke havde ADHD?
1: Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men altså det vil jeg selv tro, jeg vil være. Og spørgsmålet er, om jeg overhovedet ville være musiker, hvis jeg ikke havde det. Det ved jeg ikke. Altså det, jeg tror en stor del af sådan, altså en kæmpe del af mig er jo at skrive sange. Og jeg ved ikke, om jeg vil være, eller sådan kunne fokusere lige så meget på det, hvis jeg ikke sådan havde det der hyperfokusering, som jeg har på grund af min ADHD.
0: Ja, og det nævner du jo som sådan en superkraft. Det der med, at du kan sætte dig, og så kan du bare gå i gang, og så bliver du bare ved.
1: Ja.
0: Men hyperfokusering kan vel også nogle gange være alt andet end superkraft. Altså hvis man sådan, hallo, eller det, vi skal lige noget andet, men du er fokuseret. Ja, ja. Kan du genkende det?
1: Ja, men det kan jeg både genkende, men hvis du spørger alle, som kender mig, kan helt sikkert også genkende det. Altså både tilbage i folkeskolen, men også altså stadig. Sådan, det er klart, det går meget op og ned og i bølger.
0: Ja, det synger du faktisk også om i sangen ADHD. Det går op og ned og op igen. Ja. Så nogle dage en superkraft, andre dage måske ja. Det modsatte.
1: Præcis.
2: Kan du se, at ADHD giver dig noget anderledes, når du kigger på mange af dine andre kolleger i musikbranchen?
1: Jeg tror måske, der er lidt mange, der har ADHD i musikbranchen. men altså, alle mennesker er jo forskellige, så jeg vil sige, at jeg er nok ikke ens med nogen.
2: Når du så sidder og arbejder med de der sange, eller hvor længe kan du blive ved? Altså, når du er inde i den der zone af hyperfokusering, hvor længe knokler du så på?
1: Altså, det er virkelig forskelligt, men jeg kan sagtens sidde rimelig en god del timer og bare glemme tiden. Så når jeg først er gået i studiet, så glemmer jeg tit, hvad klokken er.
0: Og hvad hvis alarmen ringer?
1: Så glemmer jeg ikke, hvad klokken er, og det er derfor, jeg har mine alarmer. Det er da præcis derfor, jeg har dem.
0: Præcis, du skal også lige huske at få noget aftensmad, og du havde faktisk også en aftale kl. 20 og ja. På den måde.
1: Ja.
0: Det her, det var jo første time af dagens formiddag på 4'eren. På den anden side af radioavisen, der tager vi sjovt nok hul på den sidste. Den byder på en form for musikquiz. Eller Augusta skal quizze
2: os. Ja, det er jo Ella Augusta, der kender sådan formatet for quizzen, ikke?
0: Vi skal også have mere live musik, og så skal vi også have indsamlet en omgang arbejdsbummerter. Og du bliver heldigvis hængende, og det er vi så glade for. Okay, så tager vi lige Beyoncé her.
2: Ja, det lå i playlisten som mulighed. Det synes jeg var meget fedt.
0: Yes.

0: en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørt af iltsvind, end det var i august.
1: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
1: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt, og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og vi har stadig selskab af dig, Ella August, og vi har talt om ADHD, om at der var meget, der faldt på plads, da du ligesom fik den diagnose, hvordan du bruger den aktivt i din sangskrivning, din musik. Så hørte vi selvfølgelig også sangen ADHD fra dit nye album. Den næste halve times tid, der skal vi quizze lidt.
2: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja, det gør du, og vi skal også have mere live musik. Men eller det er sådan, at her i programmet, der har vi en fredagstradition, hvor vi sådan lige indsamler småfejl, kiks, ting vi begår, når vi er på arbejde, som vi måske ikke, det var måske ikke lige det heldigste.
2: Det var ikke meningen, men...
1: Det var ikke lige meningen.
2: Nej, men...
1: Så visker vi ligesom tavlen ren og siger, nu går vi på weekend. Har du som musiker oplevet sådan en bøf, hvor du tænkte, det var ikke så heldigt?
3: Ja, det har jeg. Og det var da jeg spillede i Vordingborg.
1: Ja.
3: Så kom jeg simpelthen til, sådan, når jeg ligesom råber, hej, det er godt. Og så kom jeg simpelthen til at råbe, Viborg.
1: Hej, det er godt, Viborg. Og så blev der stille.
3: Der blev super stille. Der var ikke specielt meget sådan jubel og klap. Men så prøvede jeg at redde den, fordi min pianist hedder Viggo. Så sagde jeg, hey, Viggo.
1: Hej, Viggo. Så bliver den, ja, okay. Nå, men, hej, det er godt, Viggo.
3: Ja, ja den fik jeg ikke sat så godt i mål.
1: Men gik det op for dig lige, altså i det sekund, du havde sagt Viborg? Det er ikke rigtigt, det her.
3: Yep.
1: Eller var det første, der blev stillet?
3: Jamen, det var da jeg så to piger sådan, kigge lidt sådan på hinanden. Sådan, wow.
1: Ved hun ikke engang, hvor hun er?
3: Nej. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det kan vel også være svært i et langt og travlt turprogram, og nødvendigvis lige huske, hvor man er på hvad for nogle dage, og det ene med det andet.
3: Ja, og især en som mig, som ikke er så super god til geografi, så ja, det var lidt en fail.
2: Det er bare række hånden op, eller sige, det er også mig. Min geografi, den er helt gal. Altså, yeah. der er ikke så meget. Ja,
1: jeg er sikker på, at du er tilgivet, og det bliver vi jo alle sammen, fordi der bøffer, vi laver. Inden klokken den er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdskiks fra ugen ind. Det er jo vores måde at sige, at du er ikke alene. Det skal nok gå. Indbakken den er altså åben på 12.12'eren og i talebobben i det her lød.
2: Ja, sådan er det.
1: Bommer, der sker jo for os alle sammen, og når de sker, så kunne man jo godt ønske sig, at man lige kunne spole tiden tilbage.
2: Jeg har tænkt meget, jeg enten går baglæns eller putte altså livet ind i en VHS-maskine og så spole tilbage.
1: Ja.
2: Gør det baglæns, forfra.
1: Baglæns. Men nu skal vi jo høre et nummer, der hedder Baglæns. Vi skal høre, hvordan det lyder, når Viggo, altså ikke Viborg, men Viggo Bandholm sætter sig ved tasterne på keyboard, eller Augusta bag mikrofonen synger kæmpe hittet Baglæns live.

0: Sådan, der fik vi Baglæns med Ella Augusta. Det er jo fredag, og det er altså dejligt. Ella Augusta er besøg lidt endnu, weekenden på vej, og nu skal vi... Vi har godt nok teaset meget for det. Vi skal quizze.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu.
1: Eller vi har jo bedt dig om at udvælge tre sange. Det skal være din favoritsang, din absolute hadesang, og så en guilty pleasure-sang. Altså den der sang, man virkelig godt kan lide, men man må ikke sådan er super stolt af at indrømme, at man virkelig godt kan lide. Så vi synes jo egentlig selv, det er sådan en rimelig simpel opgave, der er givet, og vores opgave, Louise og jeg...
0: Er den simpel, så... synes du?
1: Nej, altså Ellas opgave var ok simpel. Vores opgave bliver måske mere svær. Vi skal så ligesom gætte, hvad for en af de der tre sange, du har med, de passer i for nogle kategorier. Var det svært at vælge nogle sange?
2: Jeg føler faktisk, de kom ret hurtigt til mig.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det føler jeg faktisk.
0: Okay, det var sådan easy peasy.
1: Tror du, at svarene kommer lidt til os?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Har du en af dine egne sange med som en af de tre?
2: Jamen, jeg overvejer det godt lidt.
0: Skulle det så være elsker, hade eller guilty pleasure?
2: Ja, men det skulle nok være en... det ville sygt, hvis det var en guilty pleasure.
0: Ja.
2: Det ville være crazy eller en hade. Ja. Måske en elsker.
0: Okay, men du har ikke en af dine egne sange med?
2: Nej, det ville simpelthen være for kriminelt.
0: Altså, nu kan jeg godt se, at producer Simon har skrevet sådan noget med, skal vi lige aftale en præmie eller en straf? Men det kan vi jo bare beslutte, at der ikke er nogen straf, hvis vi ikke gætter det.
1: Ja, ja, altså, det er jo også, der laver
0: reglerne. Synes du, der skal være en eller anden straf?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Ja.
3: Har 20 englehop.
0: 20 englehop. Åh, Gud, fader bevares. Nå, okay, fair nok.
1: Ja, jamen, fair nok.
0: Vi tager 20 englehop, hvis vi rammer ved siden af.
1: Du tager dem med, Simon. Sig det bare.
0: Simon hjælper. Du har tre sange med. Hvad er den første sang, vi skal høre, eller?
2: Den første sang er Never Say Never af Justin Bieber.
1: Ja, okay.
0: Meget svært at placere her, synes jeg faktisk.
1: Din sang nummer to, eller?
2: Min sang nummer to er Dance Monkey af Tones and I.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Ja, det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Nej, det kan jeg godt lide.
0: Jeg er måske mere ude i... Nå, jeg...
1: Vi voterer om lidt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja.
0: Den sidste sang, eller hvad er
2: den? Den sidste sang, det er... Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, er Lea Abjørk.

0: Det er med Lea Eybjerg. Eybjerg.
1: Eybjerg.
0: Eybjerg.
2: Okay, og en af dem...
0: Helt utrolig smuk.
2: En af dem er Ellas hadesang. En af dem er En eller elsker. Og en af dem er En guilty pleasure.
0: Ja, om lidt, der skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er hvad. Her kommer Lasse Skriver, Everyday Life. Lad os lige få udelukket. Ja. Han er ikke en af dem.
2: Han kommer her.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med.

0: Jeg synes, det er vanvittigt svært, det her,
1: ja. Mads. Er du ude i, at vi skal lave sidste minuts ændringer?
0: Nej. Det er dumt. Det er dumt.
1: Skal jeg lige rekapitulere, som det så flot hedder? Ella Augusta havde taget tre sange med til os. Den ene, det var den her, Never Say Never, Justin Bieber og Jane. Sang nummer to, hun havde med, det var Tones and I med Dance Monkey. Og så tredje sang, Hvad hvis jeg dør, og jeg ikke engang ved det, med Lia Eybjerg. Og vores opgave var så at finde ud af, hvad er Ellas yndlingssang, hvad er hadesangen, og hvad er guilty pleasure.
0: Ja. Ja.
1: Hvor skal vi starte?
0: Jamen, jeg synes, vi skal starte med hadesangen.
1: Okay.
0: Og det er bare fordi, altså nu ved jeg ikke, men jeg synes, jeg kan se nærmest sådan en nervøs trækning.
1: Okay, ja, du aflæser.
0: På Ella ved Tones and I, Dance Monkey. Det er måske også, fordi jeg selv har det sådan, og det kan man jo godt blive farvet af.
1: Ja, det kan
0: af,
1: jo falde lov til at stå med selv i to, kan jeg jo.
0: Ja, og jeg vil jo egentlig gerne lige høre den igen, Mads.
1: Nå, ja.
0: Kan du fikse det?
1: Altså, jeg kan jo...
0: Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
1: Vi kan jo lige forsøge. Er det fordi, du vil lige aflæse igen, om hun sådan...
0: Jamen, det synes jeg bare... Kunne vi lige tage... Den der. Kan du lige prøve at spille den, der ligger der?
1: Ja, det var noget
0: altså, med, jeg synes, jeg bliver lidt irriteret. Men du er jo ret vild med den. Du er jo ret vild med den.
1: Jeg synes, det er fint.
0: Så tror du, at det er hadesangen, eller hvad tror du?
1: Jamen, jeg går med på budet om, at det er
0: okay, vi siger, det er din hadesang.
2: Må jeg godt svare nu?
1: Ja, du må gerne svare.
2: Der, I har sgu ret.
1: Ja,
0: sådan.
1: Ej, og det er jo sjældent, vi kan få lov til det her ved os selv, Lisa.
0: Yes, en rigtig.
1: Okay.
0: Men så er vi jo nede nu med Never Say Never, Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og så har vi jo selvfølgelig også, hvad var den hed? Hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, med Lea Eybjerg.
1: Ja, vi tror jo Never Say Never, ikke? Det med Justin Bieber, det tror vi er en guilty pleasure.
0: Ja, og der kan jeg jo blive sådan, hvorfor er Justin Bieber en guilty pleasure? Men det vil jeg jo glæde mig til at høre dig fortælle. Er det her din guilty pleasure?
2: Ja!
1: Ja!
2: Ej, hvor er I gode? Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, hvorfor. Jeg tror bare sådan, jeg elsker den her sang. Men det er bare ikke en, jeg vil blære mig med at elske. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Fair nok. Det er ikke... Men det skammer du dig?
2: Nej, jeg skammer mig ikke.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, man skal.
1: Det skammer det heller ikke.
2: Jeg er stolt indeni. Men,
1: stolt believer indeni.
2: Det er jeg.
1: Så har vi jo også, kan vi jo også rose os selv for, at hvis jeg dør, ikke engang ved det.
0: Jeg synes, vi skal vente med at spille den.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Fordi jeg skal
1: ikke næsten... Må jeg lige spille noget andet, så?
0: Nå ja! Så, hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det med Lea Eybjerg. Det er dit total favoritnummer lige nu.
2: Det er det faktisk.
0: Hvorfor?
2: Det er meget sjovt, fordi at den her sang, den er jo kommet ud i dag.
0: Ja.
2: Men jeg vil allerede sige, at det er min yndlingssang, fordi at jeg har hørt den før. Hun spillede den for mig for sådan noget tid siden, og den sang havde bare sat sig fast i mit hoved. Så jeg har gået og ventet på, at den kom ud, og jeg kan høre med det samme, om en sang bliver min yndlingssang, og det er den her allerede. Altså, hun synger den så smukt, og den er så fin og rørende, den her sang, og hele opbygningen af sang er bare sådan fantastisk.
0: Ella Augusta, tusind tak for besøget, og tillykke med dit debutalbum.
2: Tusind tak.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: For en gang skyld er iltsvindet faldet i løbet af september måned, og i Bornholmsbassinet, der ligger øst for øen, er der målt moderat iltsvind, hvor iltsvindet normalt måles som kraftigt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. I det danske farvande mere generelt er der også målt mindre iltsvind end normalt, og det er i høj grad vejret, der er skyld i det, forklarer seniorrådgiver Jens Virkler Hansen fra Aarhus Universitet. Det har ganske enkelt regnet mindre på landmændenes marker.
3: Og det betyder, at der er blevet tilført færre næringsstoffer hen igennem året, end vi normalt ser. Og så er systemet ligesom løbet lidt død for næringsstoffer tidligere, end det ellers ville have gjort. Og det er formodentlig det, der er medvirkende til, at vi nu ser det her fald i iltsvindens omfang.
2: Men hvis vi vil iltsvindet til livs, så er det ikke nok at krydse fingrene og håbe på flere tørre år, siger Jens Virkler Hansen også.
3: Så skal vi have reduceret tilførslen af næringsstoffer markant. Det er især i de kystnære områder, at vi har problemer i havmiljøet på grund af de mange næringsstoffer.
2: Det er kun få dage siden øens landmænd blev orienteret om, at de netop skal leve op til strengere krav for udledning af næringsstoffer fra næste år, blandt andet kvælstof. Her til morgen er der tikket en besked ind hos forældre til børn på Åvangsskolen og Søndermarkskolen, hvor de bliver mindet om færdselsreglerne, når det kommer til blandt andet elløbehjul og elcykler. Det skriver TV2 Bornholm. Det kommer i en tid, hvor der er stort fokus på elkøretøjerne, og på skolerne kan de have problemer med elever, der kører hurtigere end tilladt eller undlader at bruge cykelhjelm. Skoleleder Andreas Gråsbøl siger til TV-stationen, at det er børnenes sikkerhed i trafikken, det går ud over, hvis reglerne ikke bliver respekteret. Skyer på vej ind over os fra vest. Vi kan få en periode med regn, og der er mellem 15 og 18 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Yeah.
2: Sorry.
1: Jeg vil gerne skrifte.
2: Hvad vil du gerne skrifte?
1: Nå, men ja, altså, det har faktisk for mit vedkommende været en OK uge, hvad hensyn til at undgå at begå mere eller mindre store fejl på arbejdspladsen.
2: Ja, det synes jeg da. Det har jeg faktisk godt bemærket.
1: Jeg har det ikke. Men der var dog lige den dag, hvor jeg stod og ventede på, at Nina Høgsberg fra Radioavisen ville sætte intro-jinglen til formiddag på 4'eren på.
2: Og så kom du lige en 3-4-5 minutter forsinket i tanker om, altså, at det er faktisk dig, der skal trykke på den.
1: 2-3-4 sekunders forsinkelse kom jeg til at tænke på. Gud ja,
2: det er jo mig.
1: Ja. Ja. Så, men det er jo dernede i den afdeling, det er for min uge.
2: Vi var bagud hele programmet.
1: Ja, ja.
2: 5 sekunder. Vi manglede dem.
3: Nej,
1: fuldstændig. Men du har været fejlfri igen, jo?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Har du ikke det?
3: Nej, det tror jeg da bestemt ikke, jeg har. Men jeg synes, det burde være din opgave at fremkalde mine fejl.
1: Altså, Nå, jeg hæver dig jo.
3: Der var der også den dag. Nej, jeg vil faktisk sige, jeg har følt mig lidt off i dag.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Nå, det har jeg slet ikke tænkt over.
3: Sådan noget, så glemmer
1: jeg. Nikker. Lydmand Jeppe, han nikker.
3: Ja, han synes også, jeg har været
1: helt off.
3: Nej, men sådan, du ved, kender du ikke det der, hvor man sådan tænker, gud, hvorfor glemmer jeg det? Eller, du ved da godt, hvad vi skal. Og...
1: Men ved du hvad, Louise?
3: Nej.
1: Alt forladt.
3: Tak.
1: Nu er det weekend lige om lidt, og du skal ikke gå på weekend med dårlig samvittighed og være ked af det. Og,
3: tak.
1: Og det skal du ikke.
3: Jamen, det har jeg heller ikke tænkt mig, fordi man kan jo altid melde ind med sine små kiks i løbet af sådan en arbejdsuge. Det kan man gøre i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Det der, du lige har brug for at slippe inden det weekend, noget du har bedrevet små, store fejl på job, send det ind til os, fordi... På den måde, der visker vi i fællesskab tavlen ren og siger, prøv at skidt pyt. Det går jo
1: nok. Ja, det går nok. Du skal ikke gå have det dårligt. Vi skal også kunne komme glade på arbejde på mandag. Vi visker tavlen ren. Op med hovedet, ven.
3: I sidste uge, der gik Maiken fra Kolding faktisk til bekendelse, Mads.
1: Ja.
3: En af mine bomber, der var, der som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, jeg fandt fejlene, og herefter fortalte jeg chefen, at det simpelthen var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven. Det var faktisk så gralt, at jeg sagde til ham, at han skulle se sig om efter en anden. Det viste sig, at han var gift med hende.
1: Nej!
3: Og det er, jo, det er jo meget uheldigt.
1: Nej.
3: Hvordan? Der vil man gerne kunne spole båndet tilbage. Tiden tilbage. Gå baglæns og sige, det mente jeg ikke.
1: Nej, men det er også synd for Maiken. Det kunne hun jo ikke, hvis hun kommer ind som IT-supporter udefra og skal hjælpe. Det kan hun jo ikke vide.
3: Nej, det kan hun da ikke.
1: Men kan du se musehullet?
3: Chefen er gået hjem og har sagt til konen.
1: Der er noget vi skal snakke om. Enten der er noget, vi skal snakke om, som i den måde, du udfører dit arbejde på, eller der er noget, vi skal snakke om. Hende der, IT-supporteren Maiken.
3: Hun er ude. Men fortæl lige, har du lavet en lille bøf på job? Stor bøf. En eller anden slags.
1: Mellembøf.
3: Mellembøf, ja. Små fejl, kiks, ting, du har sagt til nogen, du ikke skulle have sagt til dem, eller fik sagt det på en forkert måde, sendt en mail forkert af sted. Det kan være hvad som helst. Send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Skrev du hej Jørgen i mailen til John? har du bestilt alt for mange varer hjem, så I nu har mælk på tilbud i det næste halve år?
1: Kom du til at fylde halvkold kaffe i termokanderne, til at du skulle afholde møde, og da kunden så skænker op, og så er vi at spytte kaffen ud af, fordi det er bare koldt kaffe?
3: Vi samler ind, vi bekender kulør, vi indrømmer vores små fejl, så byd ind igen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

Har du lavet en arbejdsbommert på job, som du gerne vil dele, så vi kan viske tavlen ren i fællesskab, så send den ind i en sms til 1212. Der begynder du med P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive ved at tale boblen i det her lyd. Altså, hvad er gået galt i løbet af ugen, mens du har på arbejde? Små som store ting. Det hele er velkommen i en bakke.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: har åbnet op for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse. Bekendelsesbrevkasse.
1: Bekendelsesarbejdsbummerbrevkassen.
0: Ja, den her fredag formiddag. Der er lidt forskelligt.
1: Ja.
0: En lille bøf fra onsdag bakkede min lastbil op på fronten af en kundes bil.
1: Nej.
0: Chefen blev ikke så sur, men stoltheden har lidt ondt.
1: Hvad med kunden?
0: Ja, det nævner historien.
1: Nej, det nævner historien ikke om.
0: Okay. Så er der en lidt større bøf, en der skriver, jeg lavede en kæmpe bummert. Jeg tabte simpelthen en motorcykel på min autohjælpbil.
1: Nej.
0: Man håber ikke, det har været sådan på motorvejen eller sådan noget, vel? Ja, så er der gartneren, der har skrevet, vi har lige fået en ny firmabil.
1: Det lyder dejligt. Tillykke.
0: Ja, derfor er jeg gået og været lidt forsigtig med at fylde diesel på den gamle bil, da det er jo dumt at aflevere den med fyldt tank.
1: Ja, diesel, det er dyrt.
0: Så vi har kørt med en lysende lampe i bilen og kun hentet lidt på ad gangen, for nu varede det kun et par dage. Dagen oprandt, den nye bil var fix og klar til at køre. Da vi møder ind om morgenen, så står vores gamle bil pludselig med dieseltanken helt fuld til randen og klar til en meget lang køretur. Det var vores kollega, der lige ville være flink, og så fyldte den op, da lampen jo lyste. 75 liter. Det var ikke helt planen. Så nu kører vi lige den gamle et par dage mere eller uger. God weekend for gartneren, ikke? Og der skal man jo bare lige huske, 75 liter gange, hvad koster...
1: 18-19 kroner, vel?
0: Er vi oppe i sådan noget gange? Nu siger jeg 18, ikke? Det er alligevel 1350 kroner.
1: Ja, det er lige...
0: Ja. Så er der blikkenslageren. Ja. Slageren eller slageren, det kommer an på, hvem man er.
1: Det kommer an på, hvor du fra
0: og har skrevet om en dum dag på job.
1: Ja.
0: Vi har engang lavet en skorstensinddækning på det forkerte hus. Det skulle have været naboens skorsten, og så gik den dag der.
1: Ja, det var en dum dag.
0: Jamen, man må da håbe, naboen har været sådan, nej, fedt, tak. Fedt. Det var da sødt af jer.
1: Men vi har godt nok gulvvarme, så
0: ja.
1: Lidt æv.
0: Vi har jo før haft en boligfotograf med i den her, som meldte ind med en arbejdsbog. Må du godt huske det, han havde taget billeder af det?
1: Ja, billeder af forkerte hus. Ja, skøn historie.
0: Ja, her er endnu en.
1: Bjarne, tror jeg.
0: Her er endnu en. Nu skal du høre. Jeg arbejder som boligfotograf. Jeg begyndte en gang fotografering i en bolig for at tage billeder til ejendomsmægleren. Jeg havde fået at vide, at huset var et dødsbo. Og da jeg så går rundt, så finder han en sovende dame i soveværelset. Ej, det er simpelthen... Okay, gigantisk chok.
1: Kæmpe
0: chok. Ja, både for ham, men jo også for hende, ikke?
1: Ja.
0: Jeg havde simpelthen taget det forkerte rækkehus.
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der vil forskrække mig mere, end der pludselig står en mand med et kamera. Ja, altså, nej.
1: Ej.
0: Nå, Niels... meld også ind.
1: Ja.
0: Jeg vurderede, at jeg godt kunne lægge mig på sengen med min telefon på maven og lytte til et infomøde for ca. 150 kollegaer på Teams. Det gik også rigtig fint i starten, indtil det pludselig væltede ind med beskeder. Dit kamera er tændt!
1: Nej!
0: Så alle mine kollegaer kunne følge med i, hvordan jeg lå der og slappede af. Jeg fik senere at vide, at fordi det kun var direktøren og mig, som havde tændt kamera, så kom mit billede op i stort format på skærmen ved siden af direktørens ansigt. Åh, god weekend, skriver Niels. Altså. Og det er uheldigt.
1: Op igen, Niels.
0: Op igen.
1: Bogstaveligt talt.
0: Husk det kamera der. Slå det lige fra. Ja. Særligt, hvis du har tænkt dig at ligge dig i sengen og være deltaget i timen. Så er der Sofie.
1: Ja.
0: Hun er hjemmesygeplejerske, hun skriver sådan her. Jeg skulle besøge en dame, der lige har født. Det var en midaldrende dame, der åbnede for mig, og jeg sagde til hende, at jeg synes, det var så godt, hun kom og hjalp sin datter, der lige havde født. Jeg troede, hun var mormor.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Det var hun ikke.
1: Nej,
0: hun var moren til babyen. Og så er der sådan nogle emojis, der bare sådan, du ved, med sådan en hjerne, der nærmest er ved at brænde sammen, og man tænker, nej. Det er en skidt start.
1: Ja, det er en skidt start.
0: Vi håber, det endte rigtig godt. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer og bøffer med os alle sammen. Weekenden er lige om hjørnet. Nu er tavlen visket rent.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg skal hilse Ulla og Fredde fra Jesper.
3: Ja.
2: Og sige, at de skal huske, at de skal i madklub i aften.
3: Det er rigtigt.
2: Det skrev Jesper ind i mandags til ugeplanen. Ja. Yes, så nu er den husker givet videre.
3: Ulla og Fredde, det er i aften. Der er madklub.
4: Ej, det lyder
2: hyggeligt. Kærlig hilsen, Jesper. Lyder skidehyggeligt.
4: Vi har jo... Vi er kommet til at tale en del om det der med guilty pleasure-sangen.
2: Ja.
4: Fordi vi havde besøg af Ella Augusta, og yes, hun havde en guilty pleasure-sang. Det var Justin Bieber.
2: Mm.
4: Og så blev vi lidt inspireret.
2: Det må man sige ja til.
4: Fordi vi har da måske også selv nogle guilty pleasure-sange.
2: Jo.
4: Jeg har faktisk to bud.
2: Okay,
4: men det første, det er sådan en, det var en runner-up.
2: Okay.
4: Prøv at spille.

0: Altså,
1: du kan tage den med i, i glemkassen på... Ja,
0: jeg synes faktisk, det er en rasende irriterende sang.
1: Ja, det er det også.
0: Men jeg kan ikke stå stille, når den er der.
1: Det er
0: Men den, jeg har gået
1: med... Det var en runner-up, det her. Hvad valgte du så?
0: Den her. Ej, det er så godt.
1: Ja, det, ja.
0: Og så dårligt.
1: På samme tid.
0: Ja.
1: Så kan man jo lige stå der med sin imaginære lasso. Det får du bare lyst til at råbe.
0: Kan det? Det er jo simpelthen... Det var elendigt dengang, det kom ud. Det er stadig elendigt, men jeg elsker
1: den. Hvem var det, der sagde, skrev ind på et tidspunkt omkring noget med sådan, en sang, man havde lært at kende for noget smølfehit?
0: Ja, det er
1: sådan har jeg det med den her sang.
0: Men nå, har jamen, du også en givet
1: ja, men det hører slet ikke ind i kategorien noget, der er dårligt. Det her, det er bare pivgodt.
0: Okay. Ja. Men hvorfor skammer du dig over det?
1: Det skal ikke. Voksen mand på snart 38 år, der er vild med sjære.
0: Ah, det kan jeg ikke forstå. Det er så godt.
1: Nu kommer det bedste. Koret er bare så godt. That's what it is. Oh yeah. Kan du ikke se mig nede af E45 sidde og scrolle med den?
0: Jo.
1: Mens folk de glor ind i vinduet og tænker, hvad er mennesket?
0: Jeg synes ikke, der er noget guilty over det her.
1: Det er lidt for mig, men jeg synes, den er god.
0: Jamen, den er jo god.
1: Den er god.
0: Det er derfor, det ikke er en guilty pleasure,
1: sagt. Jamen, for mig er det en guilty pleasure.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad man selv går og skammer sig lidt over.
0: Ja.
1: Det har været en dejlig dag.
0: Det har været en dejlig uge.
1: Ja, det har det.
0: Vi er tilbage på mandag. Kan I have en rigtig dejlig weekend alle sammen? Og ja, få lyttet til de der guilty pleasures.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det må være målet for weekend.
0: Vi høres ved på mandag. P4. Letter hele.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen fra hærkommandoen Peter Bøjsen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt, og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til troende, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR, du nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt herrschefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gjølmandsø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjerregaard, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er, fordi de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af Vis Mere dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer, content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Ildsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at ildsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med ildsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får ildsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Würkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis ildsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget mere ildsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen, vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, der undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grad. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er i den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. Og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, at der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for det, Opdatering, Thomas, det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Det her er P4.

0: 4.
1: Og jeg får lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og det betyder, at så skal vi, vi skal sætte gang i den der musik, som måske kan gøre fredagshumøret en lille bitte smule bredere, eller bedre, og fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Jeg tror, det er sådan, det skal formuleres, ikke? Humøret bliver bedre, smilet bliver bredere. Så er det godt. Vi skal også spille weekendens tal, så du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige tangens... Det var utroligt. Du skal hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som jeg kan kaste ind i, i det her mix af både nye numre og så også en håndfuld af de gode gamle klassikere. Så nu tror jeg, jeg trykker på knappen, og så kommer der lidt mere musik ud af højtaleren, og så får jeg lige mundtøjet på glæde i mellemtiden.

Det var et kæmpe hit der tilbage i midten af 90'erne. Også sådan en sang, som emmer af sol og sommer, hvis man kan huske den fra dengang tilbage der fra midten af 90'erne. For det var sådan en stort sommerhit, det her nummer med Big Mountain, der hedder Baby, I Love Your Way. Men allerede dengang, så var folk sådan lidt, hov, hov, stop den gang. Det nummer, synes vi har hørt før. Og det var selvfølgelig også en genindspilning af en gammel Peter Frampton-klassiker, som lå 20 år tilbage, som de havde fundet. Men så havde de gjort det, som var kæmpestort der i 90'erne, nemlig givet den sådan noget, det der lidt poppet reggae. De havde givet den der lidt poppet reggae-lyd, som man blandt andet jo altså også hørte hos Ace of Base, som var en stor ting der tilbage i 90'erne. Og derfor, ja, så fik Big Mountain et stort hit med præcis det her nummer, der hedder Baby, I Love Your Way. Lad os komme tilbage til nutiden. Nu skal du få lidt Grace Abrams. Den her, den hedder Hit the Wall, her i Weekend med K på P4.

0: Den hedder Hit the Wall, den her, fra Gracie Abrams serie Weekend med K på B4. Vi skal lede efter sange med tal. Det gør vi efter de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det skal være muligt for kommuner som Bornholms Regionskommune at få dækket de administrative omkostninger, når et udenlandsk par skal giftes her. Det er meldingen fra Dansk Erhverv efter en sommer, hvor Regionskommunen helt måtte lukke forvielser af udenlandske par, fordi de ikke havde ressourcerne til at følge med efterspørgslen. Men den situation skal man undgå ved at lade parerne betale et gebyr, siger branchedirektør i Dansk Erhverv Lars Ramme Nielsen, for det giver penge i kassen, når udenlandske par bliver gift her.
3: Og når de gør det, så de får et godt minde og besejler kærligheden hos os på Bornholm eller andre steder, så ved alle, tror jeg, der har været til et bryllup eller selv blevet gift, hvor løse pengene sidder, så bruger de virkelig mange penge mange steder, altså ud over hotel og restaurant, og også til fotografer og blomster og alt muligt andet.
2: Socialminister Monica Rubin fortæller, at hun gerne vil se nærmere på kommunernes omkostninger på det her område. Og hvis du overvejer at skifte bilen ud med en model, der kører på el, når du skal rundt på øen, så kan det være en god idé at gøre det snart. Regeringens finanslovsforslag kan nemlig gøre det dyrere at få en elbil efter årsskiftet. Og Jan Lang, der har fulgt det danske bilmarked i årevis, og som er ansvarlig for markedsindsigter og kommercielle relationer hos Bilbasen, har et klart råd til de bornholmske bilejere med benzin- eller dieselbil i garagen.
4: Jamen, det er simpelthen at sælge deres benzin- eller dieselbil nu. Vi kan starte med dieselbilerne. Det går meget hurtigt den forkerte vej. I forhold til de her værdier, som bilerne har, den der pris, man kan få ud ved forhandleren, det er det af den årsag, at europæerne også er begyndt at kigge efter elbiler. Og det betyder altså, at efterspørgselen efter de her biler, som man har med ind til forhandleren, når man skal købe sin elbil, den falder, og dermed så falder priserne også.
2: Du får også en vejrudsigt. Der er skyer på vej fra vest, og vi kan få en periode med regn. Der er mellem 15 og 18 grader derude, og vinden er svag til jævn omkring syd.
1: Weekenden starter med K.

radioplay.dk. Vi skal finde sangen med et helt særligt tal, som vi kan kaste ind i radioen i løbet af i dag, og du skal hjælpe mig. Men det er jo på sin plads måske lige at se nærmere på, hvordan vi løste opgaven sidste fredag, fordi der rodede vi med tallet 13, og det gav anledning til at finde nogle fede sange med tallet 13 frem og få spillet i radioen. Og det skal vi jo gøre igen i dag, bare med et andet tal, men altså, du må endelig suge lidt inspiration ud af, hvordan vi løste opgaven sidste fredag. Jeg startede med en sang fra et album, som havde weekendens tal i sit navn, eller måske er det hele navnet i virkeligheden, nemlig albumet 13 af Blur. På den, der kan man blandt andet høre nummeret, der hedder Tender.

For Blur var det sådan en... var det et album, som lidt tog afstand til den britpop-lyd, de havde haft før. Og det betyder også, at det ikke så tit, vi i dag finder sange fra det her album 13 frem i radioen og spiller. Og så er det jo dejligt, at vi kan have sådan en god anledning som weekendens tal til at smide det her nummer tænder i radioen med Blur. Fra albumet 13, weekendens tal var 13, albumet hedder 13, det giver sig selv næsten. Næste sang, ja, det skulle være lidt Offspring, og det er fordi, at de undervejs i sangen synger om tallet 13. Det handler om en tatovering, der skal foretages, og så, ja, personen, der går ind i tatovørbutikken, ind hos tatovøren, beder om, at der skal stå 13. Det kommer han til at skrive forkert, så der står 31 i stedet for. Men tallet 13 har vi i hvert fald.

White Guy fra Offspring. Den skulle også med sidste fredag, da vi legede weekendens tale. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til historien fra Dodo and the Dodo, som, ja, dengang Jens Rud var 13 år gammel.

Det er en flot gammel klassiker fra Dodo and the Dodos, der starter med ordene dengang jeg var 13, og så passer det jo perfekt til weekendens tal sidste fredag, hvor tallet var 13. I dag skal vi rydde med tallet 47. Hvad kan vi finde på med tallet 47? Hvis du har et godt bud, så send det endelig til mig en sms. Skriv lige P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hej Kenneth, jeg kommer til at tænke på den her sang, når du siger tallet 47. Lige nu så går jeg støvsuger, eller du ved, jeg er på arbejde, eller et eller andet. Send det afsted til en kronplus tak til 1212'eren, fordi så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode bud på sangen, vi kan smide i radioen i dag.

Den hedder Boston fra Stella Lefty. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Weekendens tal, det er 47, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 47 år gammel. Og du kender hende måske bedst for nummeret, der hedder I'm Like a Bird, og så er vi jo... så skal vi være i selskab med den kanadisk-portugisiske sangerinde Nelly Furtado. Hun har lavet en håndfuld fine sange. Udover I'm Like a Bird, som jo på mange måder er hendes store gennembrud, og også den sang, man ligesom forbinder med hende, så hun blandt andet også lavet sangene Promiscuous, og så den her, der hedder Sad Right, som er dagens første talsang, fordi hun er 47, og weekendens tal er 47. Så jeg er Nelly Furtado.

Dagens første talsang er det her fine nummer fra Nelly Furtado fra midten af nullerne. Med Say It Right, fordi Nelly Furtado er 47 år gammel, og weekendens tal er 47. Hvis du også har et bud på en sang, tal er 47, så send det til mig. Send en besked med P4 til, altså selvfølgelig, hvad det er for en sang, du tænker på, klart. Og så send det til 1212 til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så tager vi den næste talsang her om cirka en 20 minutters tid.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan lidt af det gode gamle, Taylor Swift, det her Love Story. Der er sådan lige et lille element af lidt country inden over os. Det er fedt, du hørte hende fra Fearless-albummet, som er der tilbage fra nullerne. Nu skal du få Shabuzi her i weekend med K på B4 med nummeret Bar Song og under titlen Tipsy.

0: Michael Jackson, som du hører med Black or White her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
2: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
3: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved siden af Borgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
1: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
4: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
1: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rappe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
1: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rødgrønne blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
6: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober og skal rapporteres til mig.
1: Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen varm med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 47, og når jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at det er det. Altså det tal for mange associationer frem, og også mange forskellige associationer rundt omkring i Danmark, og det kan jeg godt lide, men bare, du kan lige være med på de her par sms'er, så kan du se, hvad jeg mener. Vi kan jo starte med en sms fra Werner, der siger, jeg vil gerne høre, eller han skriver, hej Kenneth, jeg vil faktisk gerne være et vildt barn og sige Wild Child med Iggy Pop, da han er født i 1947.

weekendens tal er 47. Iggy Pop er født i 47, ifølge Werner fra Næstved. Og derfor så foreslår han Real Wild Child. Den næste, det er Yandemann. The Yandemann, som associerer 47 til en øl. Carlsberg 47, han skriver, vi skal høre Stik mig en øl, da ølen 47 er en dejlig øl, skriver Jan. Det er det her nummer.

indtil videre, så er vi på, at 47 kunne være et fødselsår. Det kunne også være en øl, og derfor skal vi høre en sang om Mølle, men det kunne også være et fly. Det er Claus Skovgaard fra Rønne, som skriver, jeg synes, vi skal høre Electric Light Orchestra med Calling America, hvor de tager en 747. Og der hentyder Claus altså til det store Boeing-passagerfly med sådan en lille trappe forrest i fly, hvor man kan gå op til en lille første sal. En Boeing 747. Weekendens tal er 47. Det passer jo fint, ikke? 747, lad os prøve at høre det. Electric Light Orchestra kommer her.

Calling America, den her fra Electric Light Orchestra. Og så har vi altså fået tilføjet fly også til listen. En 747, en Boeing 747. Weekendens tal er 47, men det kan jo også være mere end bare et fly, et øl og et fødeår. Det kunne også være... Ja, og det er her, vi skal have fat i Morten K., den byggesagkyndige, som har hjemmearbejdsdag og knokler med et par skønserklæringer, inden weekenden melder sig. Morten skriver, at det 47. grundstof, det er sølv. Og så tænker man jo straks, skriver han, på det fantastiske nummer Silver Flame. Med vores egen Dizzy Lizzy. Det er et fantastisk nummer, skriver Morten K. Mathiasen fra Næstved. Så lad os gøre det her til dagens anden talsang. Fordi det 47. grundstof er sølv, skal vi høre Dizzy.

Silver Flame med Dizzy Lizzy. Weekendens anden talsang, fordi weekendens tal er 47. Og hvordan bliver det til Dizzy Lizzy? Ja, det gør det, fordi hvis man tager grundstoftabellen og kigger ind, nummer 47, hov, det er sølv. Og sølv, ja, det giver selvfølgelig Silver Flame. Skønt genhør med den gode gamle klassiker. Hvis du også har et bud på en sang, der kan passe med tallet 47, og lige før så hørte du altså, at det kunne også godt være et fly i en Boeing 747, det kunne godt være et fødselsår, det kunne være ja, et grundstof, det kunne være en øl, det kunne være meget andet godt. I virkeligheden så er der rigtig frie rammer i den her leg, så du skal være mere end velkommen til at lade dit kreative jeg folde sig ud, og så bare fyre den af en sms. Skriv lige B4 først, og så lav et mellemrum og send den afsted til 12-12'eren, så ryger det direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste talsang her om talsang. Tredje og sidste talsang her om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Timber City. Ja, Self-Aware.

0: Eller Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Åh, det er en skøn lyd, han har, Louis Henderson. Det er dejligt. Det er sådan noget, jeg tror, man kalder det, det er sådan en dejlig organisk lyd, ikke? Men det lyder også sådan lidt, det lyder bare fedt. Gør det hele forfra. Du hørte Louis Henderson, som jo er sådan en kreativ familie. Moren var sanger, du kender hende godt, men det er også lige meget. Faren er danser, og så lander han lige det helt rigtige sted med sådan en lyd, som der ikke er rigtig nogen andre, der har lige pt. Det er fedt. Du hørte Gør det hele forfra her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med den danske musik. Det her, det er Mumle og sangen, det modsatte.

Arena. Du hørte Scripts. Her i Weekend med K på P4. Og så skal vi tilbage til 90'erne. Det er en fuldstændig fantastisk musikvideo, der er lavet til det her nummer med Natalie Imbruglia. Jeg har hjulpet nummeret godt på vej. Det hedder Tone.

weekendens tal er 47, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang frem med tallet 47. Og der er kommet spændende bud ind i sms-inboxen. Vi kan da lige starte fra en ende af. Niels skriver, at det er i år 47 år siden. Det var nemlig i 1979, at Pol Pot-regimet faldt i Kambodja, så det ville måske være passende at spille Kim Wilde med Kambodja.

For 47 år siden skriver Niels, at Pol Pot-regimet faldt i Cambodia. Eller Cambodja, som jo siger på godt dansk. Kim Wilde synger Cambodia, fordi hun er engelsk. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du skulle være interesseret, så ligger der et fantastisk podcast-afsnit i den serie, der hedder Tyran, inde i DR Lyd, hvor du kan høre om Pol Pot-regimet og alle de rædsler, som det medførte. Det var altså i 79, at det faldt, og det er 47 år siden. 47 er vigtigt, fordi det er 47, der er weekendens tag. 47 er også Mettes alder. Ja, det skriver hun selv i sms'en. Mette på 47 fra Østerbro i København. Hun skriver, hej K, mit forslag er, at vi hører Madonna med nummeret Like a Virgin, og vejen til hendes tal er måske lidt kringlet, men her kommer den. Da Madonna optrådte med Like a Virgin på sin Confessions on a Dance Floor-turné, så viste hun røntgenbilleder af brækkede knogler på storskærmene. Billederne var af hendes egne knogler, og dem brækkede hun nemlig i forbindelse med fejringen af hendes 47-års fødselsdag, hvor hun faldt af en hest og brækkede flere knogler. Dermed sammenhængen til ugens tal, 47, skriver Mette.

Næste sms kommer fra Busjan fra Vejle, som skriver, at i år er det 47 år siden, at Pink Floyd udgav albumet The Wall. Så hvorfor ikke høre Another Brick in the Wall med Pink Floyd? Hey!

Der er Niels Mere, som har sendt en sms afsted. Han skriver, at USA's præsident er nummer 47 i rækken. Jeg foreslår derfor, skriver Niels, Green Day med American Idiot. Den handler netop om præsidenten. God weekend, Danmark, skriver Niels. Og så vil jeg godt lige tilføje, at ja, den handler om den amerikanske præsident. Det var dog Bush-perioden, George Bush-perioden, George W. Bush-perioden endda, som den handlede om den her sang for Green Day, som skal være dagens tredje og sidste talsang.

Her det er dagens tredje og sidste talsang. Den handler egentlig om George W. Bush og hele den her periode omkring Irakkrigen og alt, hvad der skete med massemedierne i USA. Og det var sådan lidt forsangeren Billy Joe Armstrongs opsang til både medier og den her og også til amerikanerne omkring den her frygtkultur, som kom efter 11. september. Den er dagens tredje og sidste talsang, fordi at Niels har skrevet ind og skrevet, at Trump er den 47. præsident, og derfor så vil han gerne høre det her nummer. Det handler om den amerikanske præsident. Det er også korrekt, men selvfølgelig bare ikke om Trump. Men pointen er noteret. Tusind tak for alle sms'erne. Det var skønt at kigge ind i inboxen og se så mange forskellige forslag til, hvad for nogle sange vi kunne spille med tallet 47.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Amazing fra George Michael, den her, ja, i Weekend med K. Og det her program synger så småt på sidste vers, og det betyder, så skal jeg jo skal jeg til at lave udstrækningsøvelser og høj knæløft og alt det der, alle de forberedelser, der skal til for, at jeg kan lave musikquizzen på søndag, når klokken bliver 12.15. Det er jo næste gang, jeg kommer i radioen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er som altid hyggeligt, når du ringer ind, og vi quizzer i musik, og det skal vi også gøre på søndag. Og hvis du har lyst til at quizze med i en kategori af musikken fra 2001, ja, så skal du være klar ved telefonerne der cirka 12.15, fordi det er dagens første kategori på søndag. 2001 bliver året. Og et af spørgsmålene, ja, jeg vil godt give dig et af spørgsmålene med det samme, og så kan du huske svaret til på søndag, når du ringer ind. Men det der spørgsmålene lyder, hvilken kvinde synger Ricky Martin duet med på nummeret Nobody Wants to Be Lonely? Hvem er det? Ja, nu kan du høre sangen, og så kan det være, at du kan gætte dig til, hvad kvindens navn er. Og så gem det svar til på søndag, når der er musikquizzen 12.15 her på P4.

Ja, hvem er det, Ricky Martin synger duet med på det her nummer, der hedder Nobody Wants to Be Lonely? Kvindens navn skal jeg bruge i quizzen og musikken fra 2008 i søndag på Musikquizzen. Det er her på B4, når klokken bliver 12.15 på søndag.

0: Christian Bundes radioprogram er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken den er 14.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, at sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svagt jævn vind mellem nordvest og vest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
2: Hej hej.
1: Hej hej. Inden at vi starter dagens program, så har jeg lige en lille servicemeddelelse til dig, kære lytter. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på andre måder, end ved simpelthen bare at sige det. Jeg har ikke nogen bukser på. Og det...
2: Tror du ikke, du skal lige sige, hvorfor?
1: Jo, det virker... Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er tveægget svært. Jeg har ikke nogen bukser på, fordi at jeg cyklede på arbejde i dag. Og i København regnede rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Og fordi at jeg er 34 år gammel, så ejer jeg ikke regnbukser. Og derfor var jeg lige så våd, som om jeg havde været ude at bade, da jeg ankom til Danmarks Radio tidligere i dag. Den anden del af sværet er selvfølgelig for at forsøge at se, om vi kan trække nogle lytter til med noget rent sexappel. Men den primære grund er at mine bukser er våde, så de hænger tørre på en stol over for mig lige nu.
2: Jeg synes jo ikke, det mærkelige er, at du ikke har nogen bukser på. Jeg kan godt
1: være... Det er mærkeligt, at ikke har nogen bukser på.
2: Jeg sidder og kigger dig ind i øjnene lige nu, og du har ikke nogen bukser på. Det har jeg faktisk okay med. Det er med det der med, hvorfor du siger det.
1: Det er fordi, jeg føler...
2: Til lytterne.
1: Ja, og det, jeg hører, du siger. Jeg føler lidt, at det var mærkeligt, hvis det forblev usagt mellem os. Jeg føler, at hvis jeg, for det første som skatteyder, men også bare... som menneske, hvis jeg, for eksempel, hvis der nu er en telefonsælger, der ringer op til mig, hvis selv mig et eller andet, og vedkommende ikke havde bukser på, så vil jeg gerne vide det. Ikke som det første, de sagde. Det er ikke sådan, hej, jeg ringer for, jeg vil gerne sælge dig, jeg har ikke nogen bukser på. Men jeg vil føle mig snydt, hvis
2: vil
1: jeg
2: du,
1: ikke vidste
2: vil,
1: det.
2: Vil du have mere lyst til at købe noget så af ham?
1: Det har jeg ikke taget stilling til nu.
2: Jamen, det er jo lidt
1: men,
2: det.
1: Men det er jo det, jeg synes, der bliver spændende i dagens udgave af Christian Bundes radioprogram. Det er jo også, ved det faktum, at jeg ikke har bukser på, ændrer dynamikken i programmet. Ikke nødvendigvis mellem dig og mig. Jeg hviler ret trygt i vores faglige relation. Men mere sådan ændre det her, det der hedder lytterkontrakten. Den aftale, jeg ligesom indgået med dig, kære lytter, om hvad der er, der sker hver fredag fra 14 til 16, hvor vi ligesom sender dig godt på weekend. Kommer du anderledes på weekend, af jeg ikke har bukser på?
2: Så bliver det et bedre program, eller så bliver det et dårligere program?
1: Ja, eller også bliver det bare et anderledes program. Og det synes jeg er lidt spændende. Jeg føler bare, at jeg var nødt til at sige det. Og nu har jeg sagt det. Hvis man lige har tændt sin radio, kan jeg lige sige det igen. Jeg har ikke nogen bukser på. Og så er det ligesom derude. Og så synes jeg ikke, vi skal bruge mere tid på det lige nu.
2: Jeg synes, det svarer lidt til at snakke i telefon med en, man kender, og så siger personen, at han er på toilettet.
1: Ja, det hører jeg også, for det gider jeg heller ikke. Så vil jeg
2: det gider man ikke at have vidt.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, der har jeg hørt, det. Men alligevel, jeg synes, men det er også rart lige at vide, for så ved man, så skal jeg ikke det.
2: Ja.
1: Jeg håber ikke, det er sådan, du har det med det her radioprogram i dag, kan jeg lytte. Når han ikke nogen bukser på, så gider jeg ikke høre det. Jeg håber, du tænker, hov, hov. Det her det har fanget min opmærksomhed, håber jeg, du tænker.
2: Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, præcis. Godt. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.
2: Uden bukser på.
1: Uden bukser på.

0: Chris Brown med Forever, fordi vi skal jo lige kunne mærke, det er fredag. Her på Christian Bundes radioprogram er vi ekstremt afhængige af, at du, kære søde, dejlige, vidunderlige lytter, ringer ind. Derfor, inden at vi sådan rigtig kan komme i gang med det, vi skal have i programmet, så tænkte vi, det var en god idé lige at teste vores telefonsystem, så vi er sikre på, at I rent faktisk kan ringe ind. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, men det er sådan, at når man sender på Danmarks største radiokanal fra Statsradiofonien, så kan der godt en gang imellem være det, der hedder knas med telefonsystemet. Og det er fordi, at vores telefonsystem, det består af to gamle, dåser med Heinz suppe, som nogen har monteret på en træpind oven på DR-byen her i København. Og det, nogle gange, når det blæser lidt, så er det som om, det godt kan slå lidt ud. Og derfor, så skal vi lige sikre os, der er hul igennem. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og bare fortæller, hvad du skal i weekenden. Altså simpelthen, grib telefonen lige nu, og ring 70 25 26 00. Vi skal måske også lige huske at sige, at jeg ikke har nogen bukser på i dag, og derfor er min producer Christian Frederiksen og jeg en lille smule spændt på, om det ændrer dynamikken her i programmet. Men lad os da lige prøve at se vores første linje, den der hedder linje A, om der er hul igennem på den, og det er et nummer, der slutter på 4420. Hallo?
1: Ja, hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
1: Snakker med Emil.
0: Hej Emil. Emil, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jamen, jeg skal på noget vandretur.
0: På noget vandretur? Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skal du vandre hen?
1: Det er bare rundt om Vildsted Sø.
0: Rundt om Vildsted Sø? Ja.
1: Det, altså alene? Eller?
0: Nå.
1: Ja, bare alene.
0: Gud, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Lad os lige prøve at se, om der er hul igennem på vores anden linje B. Et nummer, der slutter på 2753, tror jeg. Hallo?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Peter.
0: Hej Peter. Peter, hvad skal du lave i weekenden?
2: Det har jeg lige glemt i øjeblikket, faktisk.
0: Nå, ved du hvad så? Det kan jo smutte, det sker. Jamen, så lad mig stille dig et andet spørgsmål.
2: Jeg skal faktisk passe vores datter. Min kæreste, hun skal i byen.
0: Det var godt, du ikke glemte det i morgen, kan man sige.
2: Ja.
0: Det var ligesom var i dag, du blev ramt af det. Peter, vil du sige, at du synes, det ændrer dynamikken i vores telefonsamtale, og jeg ikke har nogen bukser på lige nu?
2: Nej, det er bare hyggeligt. Jeg sidder selv i shorts, så det er jo næsten det samme.
0: Det er meget tæt på, at ikke have bukser på. Jamen, prøv at høre, Peter. Kan du ikke have en fantastisk weekend med at passe din datter? Jeg prøver også lige at tjekke vores linje C her. Telefonnummer slutter på 5137. Hallo?
3: Halløjse, det er King Kong.
0: Hej. Så for pokker. Og hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg er på vej til Bailey-koncert inde på Dexter i Odense, så de har 25 års jubilæum i dag, så der skal jeg ind og høre noget rock.
0: Så for pokker. Jamen prøv at rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Og lige inden du smutter, synes du, det påvirker den her telefonsamtale, jeg ikke har bukser på?
3: Det giver mig nogle dejlige billeder, ven.
0: Det varmer mit hjerte. Jamen, rigtig, rigtig god koncert til dig, og have en endnu bedre weekend. Jeg synes, det virker til at holde igennem, Christian.
4: Fuldstændig.
0: Det virker også til, at lytter af Christian Bundes radioprogram hviler relativt trygt i, at jeg ikke har bukser på.
4: Det virker meget positivt, ja. Det er næsten det.
0: Jeg tror, vi hiver flere lytter ind på det. Det lyder ligesom det samme.
4: Du bliver nødt til at gøre det hver gang.
0: Ej, det synes jeg måske også er lidt. Men er der nogen andre radiokanaler i hele Danmark lige nu, hvor at verden sender uden bukser på? Jeg tror det ikke. Det er kun her, man får det. Danmarks Radio, mine damer og
4: herrer. Det er live.
0: Det er live. Det er uden bukser. Hvad mere kunne man tænke sig? Ja, det ved jeg faktisk godt. Og det kommer her.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai. Det sagde jeg rigtigt, og det er jeg helt stolt over.
1: Det er perfekt.
2: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Den er god nok. Vi skal til vores spritsnye... Sprits? Vores spritnye satsning her på Christian Bundens radioprogram, hvor vi som Public Service Program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Og det er en lille service, hvor hvis du har en træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din gode mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget, meget gerne hjælpe dig ved ligesom at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Vi har hjulpet med lidt af hvert allerede de sidste par fredage. Sidste fredag, der hjalp vi søde Mette, som gerne vil have sin søster til at passe sin hund, som hun allerede var ved at passe. Man kan lige prøve at høre, hvordan det lød. Her. Det, vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
3: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag. Til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
0: Nå, så...
3: Hende og hendes kæreste.
0: Okay, ja. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag... Når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
3: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
0: Vi kan altså simpelthen hjælpe med alting. Det eneste, det kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, hvis du gerne vil benytte vores public service. Altså, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil have noget public service. Lidt hjælp til at overbringe en træls besked til en person i dit liv, så du kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.
8: Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, din ven, hvem end det nu er, så vil vi meget gerne hjælpe dig i Public Service Service. Det eneste kræver, det er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du har glemt at handle, eller du er nødt til at aflyse en aftale, men ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til, at vi hjælper dig, så vi kan sende dig godt på weekend.

0: Forget About Me fra Simple Minds.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er Public Service i yderste potens, hvor vi hjælper dig, en af jer søde lyttere, med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at, ligesom, at forsøge at overbringe en eller anden lidt ærgerlig lavpraktisk besked til en person i dit liv. Og i dag skal vi hjælpe dig, Per.
2: Hej.
0: Hej. Per. Telefonforbindelsen er meget dårlig.
2: Er den det?
0: Ja, er du
2: er det
0: ude?
2: Bedre?
0: Det er lidt bedre nu. Du sidder ikke tilfældigvis nede i en gammel olietønde eller et eller andet, vel?
2: Nej, jeg sidder i en forholdsvis ny olie.
0: Ja, jamen, det er allerede meget, meget bedre. Jeg skal lige høre, Per, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jeg hedder Michael, jeg hedder ikke Per.
0: Michael? Nå, for pokker. Jamen, ja. Ved du hvad, det der sker, det er, at Christian Frederiksen, min producer, han har en meget, meget grim høreskade fra en frygtelig, frygtelig ulykke med en dåseåbner engang. Ja. Jeg skal lige høre, Michael, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, jeg har en dejlig lille søster, som har fylder 66 her på onsdag.
0: Ja.
2: Og vi er blevet inviteret, min hustru og jeg, vi er blevet inviteret til fødselsdag, men har desværre ikke mulighed for at deltage, fordi vi har fået nogle teaterbilletter til Musefælden inden for Folketeater. Og dem vil vi have altså sagt ja til, i stedet for at tage til hendes fødselsdag.
0: Okay, så jeg skal lige høre, det her er jo meget, meget sjældent tilfælde af, at der er nogen, der hellere vil i teateret end til fest. Og jeg skal lige høre, Michael, hvad skyldes det?
2: Det skyldes, at det er meget, meget sjældent, vi kommer i teateret og ser det, og nu skal vi ud sammen med 12 andre og se stykket af Musefælden, som er jo en meget, meget gammel stykke, og et meget godt stykke, har jeg fået at vide. Man har aldrig set det selv.
0: Og vi ligesom skal sige til din lillesøster, det er, skal vi sige direkte til hende, at du hellere vil ind og se Musefælden, end du vil komme til hendes fødselsdag? Eller skal vi pakke det lidt mere ind?
2: Vi må gerne pakke det lidt ind, men man kan jo vente om at sige, at det er jo i realiteten sådan, det er jo.
0: Ja, der er ikke så meget at gøre. Altså, det er Musefælden eller ingenting, som man siger. Okay. Ja, men Michael, hvad nu, hvis vi gerne vil gå den mere diplomatiske vej? Kan vi lyve om, at du skal noget andet? Eller skal vi bare...
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Jeg vil gerne være ærlig over for hende. Det vil jeg gerne, ja.
0: Men du vil samtidig også gerne have, at jeg lige ringer til hende og siger det, i stedet for, du selv gør det.
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have. Jeg kan ikke lige sætte og sige det til.
0: Nej, men det forstår jeg godt. Jeg er selv meget konfliktsky. Godt, så... og hvordan tror vi, at Andorte, hun tager mod det her?
2: Jeg tror, hun vil sige, at det er helt i orden. Han er altid selvgivet.
0: Det er ikke sådan min søster vil håndtere, det kan jeg lige så godt afsløre med det samme, men jeg er meget, meget glad for, at du har sådan en. Godt, jamen prøv at høre, vi prøver at hive fat i Anne Dorte, ja. Og så lige sige, ved du hvad, det bliver altså Musefælden i stedet for. Michael er Musefælden, ja. Der er ikke noget at gøre. Vi giver det skud, og så krydser vi fingre, og så må du have en fuldstændig fantastisk weekend, når du kommer dertil, og en rigtig...
2: Og det vil jeg gerne sige tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, men i lige måde. Og så, Christian Frederiksen, kan du godt gå i gang med at ringe op til, hvad hedder det, Anne Dorte? Ja, han nikker derude. Perfekt. Imens vi ringer, så skal vi høre Dagdrømmer fra Mille. Jeg

0: tilbage. En som dig er Farune Rask og Hampenberg og Blæst.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Yes, det er et indslag, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at løse en lille, lidt træls, lavpraktisk udfordring, man ikke lige selv kan overskue. Og med os har vi nu live i radioen på P4. Ingen ringer end dig, Anne Dorte. Hej, Anne Dorte.
2: Hej.
0: Hej, Anne Dorte. Vi ringer til dig i en ganske særlig anledning. Vi ringer nemlig på vegne af din bror, Michael.
2: Ja.
0: Ja, og Anne Dorte, jeg kan forstå, det er noget med, at du holder noget fødselsdag på onsdag, er det rigtigt?
2: Ja.
0: Ja, og hvad det lyder dejligt. Har du fødselsdag på onsdag, eller?
2: Ja,
0: det har jeg. Nå, stort tillykke, så det er simpelthen det er på dagen.
2: Ja.
0: Ja, og hvad er det, hvordan skal den fødselsdag fejres, Anne Dorte?
2: Jamen, det er bare med min tætte familie, og så
0: den tætte, ikke andet. Den tætte familie, ja. Hvem består den tætte familie af, Anne Dorte, hvis jeg lige må spørge om det?
2: Ja, det er så min datter og søn og vores barnebarn og min søster og nogle børn.
0: Ja, og
2: voksebørn
0: og min bror. Også din, ja. Ja, og det er faktisk lidt lige sjovt, du siger den dorte, i den anledning, jeg ringer. Og det er fordi, Andorte, jeg ved ikke, Michael, det kan være, han har nævnt det, men de går ikke så tit i teateret. Og han har fået grabberne i nogle billetter til noget, der hedder Musefælden.
2: Okay.
0: Ja, og den forestilling, den ligger simpelthen på onsdag.
2: Ja.
0: Og der er det sådan, at Michael, han sammen med 11 andre glade mennesker, der han skal ind. Og jeg spurgte Michael, skal vi måske lige pakke det lidt ind, fordi Anne Dorte virker meget sød, og det er også på hendes fødselsdag, så har meget sådan, nej, det er bedre, vi siger det, som det er. Michael vil simpelthen hellere ind og se Musefælden, end han vil til din fødselsdag.
2: Jamen, det må han altså gerne.
0: Ja, altså, jeg synes, du håndterer det meget pænt, Anne Dorte. Det synes jeg virkelig, du gør. Også når det er jo på dagen.
2: Jamen, det er det da, men nu er jeg jo ikke noget bare.
0: Nej, men det er så ikke, hvor gammel bliver du, Anne Dorte, hvis man må spørge om det?
2: Ah, okay. Jeg bliver 66.
0: Nå, det er jo ingen alder. Se nu der.
2: Nej,
0: men
2: det er også,
0: jeg synes, at det er jo tæt på at være 65, kan man sige. Som jo lidt er sådan en stor.
2: Ja. Så det er det nu i hvert fald.
0: Ja, men så det er okay med dig?
2: Ja, det er det da i hvert fald.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Michael, jeg har gode nyheder.
3: Hallo, ja?
0: Ja, jeg har vildt gode nyheder. Prøv lige at sige hej til Anne Dorte.
3: Hej, Dorte.
2: Hej, Michael.
0: Ja, den er clear. Du kan komme i teateret, kan du?
3: Ja, det er jeg meget glad for. Jamen, tak skal du have, der er lige så her, kære søster. Synes du bare... Ja, du kunne ikke rigtig selv fortælle det. Jeg var meget ked af, at jeg skulle fortælle dig det, nemlig. Og så bare Christian så vinker, vil gøre det for mig.
2: Så laver vi bare en anden dag for jer.
3: Ja, det er dejligt. Glæder vi os til.
0: Ja, det gør vi meget. Rigtig, rigtig meget.
2: Jamen, ja, så jeg også lidt sent ude, så det er helt okay.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt, at det ender så godt her. Prøv at høre. Kan I ikke have en helt fantastisk weekend alle sammen?
3: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
0: Tak.
2: Og du får lov. Godt, og vi snakkes, Michael.
3: Ja, det gør vi. Det er godt,
2: det er
3: du.
0: Nej, det er på det simpelthen så lykkeligt. Hvad mere kunne man ønske sig? Det er meget, meget smukt alt sammen. Jeg synes, at vi kan ro i sjælen sige, Christian Frederiksen, at det her, det var en massiv succes.
4: Public service.
0: Ja, nemlig. Det er ikke det, den skal spille nu, den her. Jeg ved ikke, hvad der er med vores computer. Det kan være, fordi jeg ikke har bukser på, at den ikke rigtig vil samarbejde.
4: Den er meget lidt for lejen.
0: Ja, er det sådan lidt signeret? Det var meget bedre, det der. Godt, det var en omgang public service. Om lidt, der skal vi prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin. Hvilket ikke er så mærkeligt, fordi vi er inde i radioen lige nu. Men det giver mere mening lige om et kort øjeblik. Men først er det altså Depeche Mode med Enjoy the Silence. Hvilket er lidt ironisk, fordi det er præcis det modsatte, man gør.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. I dag sender jeg jo Christian Bundes radioprogram uden bukser på. Og udover at vi selvfølgelig håber på, at det kan tiltrække nogle flere lyttere gennem ren rå sexappel, så skyldes det, at jeg at mine bukser de hænger på en stol og tørrer lige nu. Det er som om, det forklarer mindre, når man siger det på den måde, Christian Frederiksen.
1: Hvorfor?
0: Fordi så sidder man og tænker på, hvorfor bliver mine bukser våde?
1: Så skal du lige forklare det jo.
0: Ja, det er det, fordi jeg cyklede.
1: Ja.
0: Og det har regnet meget i København.
1: Ja. Så bliver det lidt kedeligt, ikke? Ja. Det er ikke så sexet.
0: Nej, det kan jeg ikke rigtig noget.
1: Men i starten, der synes jeg jo måske, det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Det her med, at du ikke skulle have bukser på. Eller faktisk ikke, at du ikke havde bukser på, men at du fortalte hele tiden, at du ikke har bukser
0: på. Jeg fortæller det hele tiden.
1: Ja, tak, jeg mange gange. Men jeg vil sige, det er da som om, at dem, vi har snakket med, de tager ret godt imod det.
0: Det synes jeg også. Jeg synes, I er meget søde omkring, at jeg ikke har nogen bukser på lige nu.
1: Ja.
0: Også fordi, du er lidt bekymret for, at det ligesom ændrer dynamikken mellem mig og jeg søde lyttere, at I ved, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Og også,
1: men det kan jo også ændre den til en god ting.
0: Det er rigtigt. Men du er også lidt bekymret for, om det ligesom ændrer opfattelsen af det radioindhold, man laver.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret. Jeg er nysgerrig på det.
0: Jeg må sige det. Du har i hvert fald en hypotese om, at radio bliver markant anderledes af, at man får ud af personen, der laver det, ikke har bukser på. Og derfor har du foreslået, at vi kaster os ud i et lille forsøg, ja, live i radioen, hvor jeg skal prøve kræfter med en klassisk radiodisciplin, nemlig en vejrudsigt, du har skrevet til mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvis det gør noget godt at sidde med det billede op i hovedet, som lytter, at du ikke har nogen bukser på, så kan man jo brede det ud på hele kanalen, ikke?
0: Ja, så du vil have, at næste gang Kenneth K. han laver musikvisen, så han har bukser på.
1: Jeg kan godt lide tanken om det.
0: Det kan jeg også godt.
1: Jeg vil gerne have, at folk forestiller sig det.
0: Kenneth K. uden bukser på. Der er også et eller andet der. Det kunne man sagtens brand. Kom det på en bomberstikker og sæt det bag på din bil, du. Godt, jamen, så du har skrevet en vejrudsigt, jeg skal læse op, ja, mens at du som lytter skal tænke på, eller det behøver du ikke, men du er blevet oplyst om, at jeg ikke har bukser på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bare, så der er lige noget musik.
0: Okay. Godt, så jeg trykker bare her, så kommer der musik, og så vil du se, om det ændrer, ligesom hvordan man... Ja. Her er dagens vejrudsigt uden bukser på.

0: Det ser ud til, at vi er heldige flere steder i landet, hvor vejret i løbet af dagen byder på et ordentligt blæs. Ved kysterne og de ændrer farvanden, kan vi opleve en intens stigende varme fra de sydlige regioner. Det vil være skyet med regn i perioder, om eftermiddagen fugtigt flere steder, især omkring trekantområdet, hvor der godt kan blive sjaskvåt som aften. Undskyld, jeg havde lige noget i halsen. Hvor der godt kan blive sjaskvåt som aften, skrider frem. Det var alt fra vejrudsigten uden bukser på. Jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Det gik rigtig godt.
0: Tak.
1: Det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er rigtigt. Det var som om, jeg tænkte, det var bukserne eller noget andet, men det var som om, der var noget der. Jeg kan du sige. Nu skal vi lige have et fredagsnummer.
1: Ja, tak.
0: Kan jeg mærke, jeg synes. Og der vil nok også være nogen, der skal ryge en cigaret. Tror jeg.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Giselle med Blond for dig, noget jeg også har tænkt mig at være for dig, frem til klokken 16. Fordi lyshåret, det er selvfølgelig svært at sige ind i radioen, det ved du ikke. Om lidt skal vi have en radiovis, men først Ed Sheeran og Cyril.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer. Og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvandet herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vjøller Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark. De sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om. Og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stødt sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har sendt din radio. Eller også, hvis du er udenfor. Det skal jeg jo ikke sådan set blande mig i, hvor du befinder dig fysisk henne. Vi har 54 minutters vidunderlig radio til dig på den her skønne fredag eftermiddag. Undertegnet og min producer Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Du har stadigvæk ikke nogen bukser på.
1: Jeg har stadigvæk ikke nogen bukser på, nej. Det er meget. Hvis man lige har tændt sin radio, kan det godt lyde som sådan lidt en forvirrende melding at få. Men jeg har simpelthen ikke nogen bukser på, og jeg føler, at jeg som ansat i Danmarks Radio har en pligt til at fortælle dig det som lytter. Jeg synes, at det ville være mærkeligt, hvis du ikke fik det at vide.
2: Der er også blevet responderet godt på det, det må jeg indrømme.
1: Ja, det virker faktisk til, at I har taget rigtig, rigtig godt imod, at jeg ikke har bukser på. Også bedre, end jeg havde forventet. Altså, ikke fordi jeg sådan havde regnet med, at folk ville sige, nej, tag de bukser på, fordi vi er inde i radioen. Men det der med at få det at vide, det virker til, at det hviler I trygt i.
2: Der var faktisk lige en, der ringede ind og var sådan lidt, om du lige kunne præcisere lidt. Altså, om du var sådan helt...
1: Nå, ej, det er ikke. Nej. Danmarks Radio, det her, kammerat. Det er ikke TV2. Jeg har stadigvæk underbukser på.
2: Jeg tror måske, han er lidt skuffet, faktisk.
1: Nå, ej, nej, jeg har underbukser på stadigvæk. Det er meget vigtigt. Også fordi jeg sidder på en kontorstol, som vi jo deler. Altså andre, der bruger det her P4-studie, sidder også på den her stol.
2: Ja.
1: Der er lidt mindre stof, der adskiller ligesom mig fra den stol, end så mange andre. Men der er stadig stof, ja. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på.
2: Men det er dejligt, så ved vi det.
1: Nej, det vil du ikke snakke mere om nu.
2: Nej, jeg ved det ikke. Vi snakker snakke meget om, at du ikke har nogen bukser.
1: Ja, det er
2: selvfølgelig. Men kan du ikke sætte sådan en rigtig, jeg har ikke nogen bukser på, at
1: det
2: nummer?
1: Det kan du ikke. Jo, det tror jeg, ja. Jeg har været inde og grave lidt, faktisk. Og det her, det synes jeg, det lugter lidt af, at man ikke har bukser på. Eller i hvert fald, man godt kunne tænke sig ikke at have det. Og jeg tror, der vil faktisk være... Det her gør det relaterbart, det her nummer. Jeg vil gætte på, kære lytter, at der er mange af jer, der ikke skal have bukser på i weekenden. På et tidspunkt. Altså, I skal jo, jeg går ud fra, at I skal sove og sådan noget. For eksempel i aften kommer der et tidspunkt. Jeg kender ikke mange mennesker, der sover med bukser på, nu har jeg sagt.
2: Det gør Tim Latimer.
1: Så.
2: Det har jeg hørt.
1: Hvad mener du med, at du har hørt? Hvor har du hørt henne, Tim Latimer? Sover han med bukser
2: han
1: på?
2: Han sover helt pokker.
1: Altså, jeans?
2: Han sover med tøj på, ja.
1: Det er for fjendtligt, jeg har tatoveringer og et catering firma energi. Mener du det?
2: Det sagde han i det store talkshow på P4, der kommer om lørdagen.
1: Som du også laver?
2: Ja, der sagde han.
1: Du sidder, der er en af dine...
2: Jeg sidder og laver reklame lige nu. Men det er rigtigt, altså...
1: Jamen, jeg lige nu forestiller mig bare til Vladimir, der hænger ned fra en loftsbjælke i sådan en kappe af denim. Og så...
2: Ja, det er sådan der.
1: Det er meget mærkeligt.
2: Det passer den her sang også godt til.
1: Ja, undskyld, det er slet ikke, jeg kan bare slet ikke bukser på andet. Okay, det man kan gøre nu er enten at tænke på mig, der ikke har nogen bukser på, eller Tim Vladimir, som har bukser på, når han sover. Ja, så klapper I, det er ikke det. Det er musikken. Det her er præcis for Lubega.

0: Ja, vi ved godt, at I alle sammen sidder og laver lufttrompeten ude i bilen nu, og det skal man altså ikke skamme sig over. Det her var Lou Bega med Mambo No. 5.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal nu til en fuldstændig vidunderlig quiz, hvis man kan lide pelsdyr. Det er nemlig, har du katquizzen? En quiz, hvor du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Og det er faktisk det, der er at sige om det, tror jeg, sådan umiddelbart. Er det ikke det?
5: Jo, og du er faktisk begyndt at gætte, om folk har en kat.
0: Ja, det går meget bedre nu, end det har gjort. Afgjort. Jamen, 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg kan også oplyse, at vi i en meget, meget, meget, meget kort periode på redaktionen i dag overvejede, om vi i stedet for skulle lave Har du bukser på-quizzen. Men det droppede vi relativt hurtigt, også mest fordi, at det var det, jeg ikke sådan helt vild med. Så i stedet for kører vi med gode gamle Har du kat-quizzen. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du katquizzen?
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Please Don't Lie fra Hugo Helmi. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Grete har en kat. Hej, Grete.
4: Hej.
0: Hej, Grete. Hvad laver du lige nu?
4: Holder ind til siden. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Ved du hvad? Det er jeg vildt glad for at høre. Grete, hvad skal du lave i weekenden?
4: Min søn kom og spurgte ad, om vi ikke skulle tage i Tivoli. Her på lørdag. Så det kan godt være, vi gør det. Og så på søndag skal jeg ud og spille hardball med min mand.
0: Du skal ud og spille hardball med din mand?
4: Ja.
0: Ja. Hvad er det, Grete?
4: Jamen,
0: det lyder meget som om dig og din mand skal ud og true nogen, synes jeg.
4: Nej, vi kan bare godt lide at tage ud og så spille hardball sammen med nogle andre, som med de der så små kugler,
0: ja,
4: der gør ondt.
0: Ja, igen, det nu lyder som om I er med en bande. Hvad er hardball, Grete?
4: Ja, jamen, det er, man...
0: Er det det modsatte af softball?
4: Ja, det kan godt være, det er softball. Hvis man tænker på paintball, så er det de store kugler med maling i her. Der er det de små kugler på 6 mm, og så står vi og skyder med gevær, elektrisk gevær, eller luftgevær, eller på gas.
0: Okay, så du skal, altså det er sådan noget, hvor så er man på en bane og har sådan nogle militærmasker på, og så skyder man på hinanden og andre mennesker?
4: Ja.
0: Underligt, det lyder helt sikkert, og det skal du med din mand, Grete.
4: Ja, og samtidig med, så skal jeg fejre min fødselsdag også samme dag.
0: Grete, det lyder på mange måder som en perfekt dag. Jeg bliver meget fascineret af det hardball. Undskyld, det er slet ikke, det skal handle om. Det skal handle om, du har en kat, jo. Grete, hvad er din kats livret?
4: Det er tørret kylling. Frystørret kylling.
0: Frystørret kylling, ja. Hvor får du fat i sådan noget frystørret kylling henne? Ja.
4: Jamen, det gør man i dyrehandler.
0: I dyrehandler, ja tak. Hvad hedder din kat?
4: Det hedder Maximus.
0: Maximus? Er den opkaldt efter en romersk gladiator, eller?
4: Nej, men jeg synes bare, det passer rimelig godt til ham.
0: Hvorfor det?
4: Fordi han var meget majestætisk.
0: Ja, ja. Var meget majestætisk. Upti, hvad skete der, Grete? Hvordan, det lyder meget, som om du taler om din kat i datid.
4: Ja.
0: Ja, hvordan kan det være?
4: Men det var fordi, da han var killing, der var han sådan...
0: Nå, ja.
4: Sådan,
0: ja, ja.
4: Ja, nå, det er han jo ikke mere.
0: Nej, det er, nu er han jo stor og ikke majestatisk mere.
4: Jo, han er jo stor, og han er pænt fræk.
0: Hvordan er han fræk, Grete?
4: Det er han.
0: Men hvordan er han fræk, Grete?
4: Jamen, lige pludselig så finder han bare på, og så skal han... løber han som om, at han har fået total krudt i rumpetten, og så går det ud over alle os andre, dem der er i vejen.
0: Trumler han jer bare ned.
4: Ja, det gør han.
0: Grete, jeg tror... jeg tror, Grete, at det vi er ude i her, er, at du har gjort det snede, at du har haft en kat. Og så prøver du ligesom at lande op i det. Jeg er nødt til at gætte på, at du ikke har en kat.
4: Det har jeg.
0: Det har
4: jeg
0: du?
4: Har en kat. Ja, og han hedder Maximus.
0: Hvor er det? Det er meget, meget godt lavet, der Grete. Det vil jeg gerne ruste for.
4: Jo, tak.
0: Jeg håber ikke, at du er lige så god til at spille hardball, for så er der altså nogen, der har så nogle alvorlige problemer i weekenden. Hold op.
4: Altså.
0: Det var imponerende.
4: Ja.
0: Ja. Jamen Grete, det betyder også, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Ung Miau.
4: Ja.
0: Ja, så rigtig god fornøjelse med det, og så have en...

0: Fantastisk tur, både i Tivoli og på hardballbanen i weekenden.
1: Ja, og du må også have en fantastisk weekend. Og hvis det er, du keder dig på søndag, ikke også?
0: Ja.
1: Så er du oppe i Hardball Heaven oppe i Hillerød.
0: Hardball Heaven? Jamen, det lyder næsten for godt til at være sandt. Jamen, prøv at høre, Grete. Ha' det fuldstændig fantastisk.
2: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

er jo helt skarp, produceret af Christian Frederiksen, min søde producer. Om lidt skal vi have nogle vidunderlige regionale nyheder, men inden da skal vi have et dejligt nummer fra Rosa. Og det er et nummer, der hedder Skyklapper.

0: Skyklapper fra Rosa. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at det er tid til en gang regionale nyheder.
1: Fra DR Bornholm.
2: Der har været mere ilt end normalt i det bornholmske hjørne af Østersøen i løbet af september måned. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Generelt ser det danske farvand ud til at have det bedre for tiden, når man måler på iltsvindet, der er usædvanligt lavt for årstiden. Og havbiolog hos I Vandet i Tegn, Magnus Heide Andreasen, har kigget på de bornholmske resultater i rapporten, og han siger også, at det ser lidt bedre ud.
3: Der er mere ilt i havet lige omkring Bornholm. Der er ikke meget ilt, men der er mere end sidste år på det her tidspunkt.
2: Bornholmerbassinet, der ligger øst for øen, plejer at være farvet helt rødt på et iltsvindskort på grund af kraftigt iltsvind. Men denne gang er det målt til moderat, og det skyldes især vejret, forklarer Magnus Heide Andreasen.
3: Det har blæst mere. Der har været nogle dage med virkelig heftig vind op til de her målinger i havet omkring Bornholm, og så kommer de her målinger også efter flere måneder med mindre regn, end der plejer at være i den her periode.
2: Det hænger sådan sammen, at når det regner mindre på landmændenes marker, så er der færre næringsstoffer, der vasker ud i havet og bidrager til iltsvind. Og så er der nu skred i de dansk-svenske planer for en eventuel evakuering af bornholmere i en nødsituation. Tidligere har Ystads Kommune været ude at sige, at de forventer at skulle kunne tage imod bornholmere i tilfælde af krig eller krise, og nu skal der så lægges konkrete planer mellem de to lande. Der er sat et møde i kalenderen sidst i november måned, hvor den lokale beredskabsstab og øvrige aktører skal se nærmere på et styrket beredskabssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Fra Bornholms side deltager blandt andre viceberedskab chef Claus Rønne Jensen. Den står på skyer og perioder med lidt regn her til eftermiddag, og altså mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring syd.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: If You Had My Love fra Jennifer Lopez. Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor vi står i en ekstremt ærgerlig og oven i hatten også beklagelig situation. Og det begynder at tangere til det pinlige nu, fordi det er ikke første gang, vi står i den her meget, meget, meget, meget, meget, meget ærgerlige situation. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan man skal sige det, fordi jeg kan mærke, at jeg næsten også bliver berørt af det.
1: Ja, der er noget, der er blevet væk.
0: Ja, det er der. Igen. Og det, er jo, det der er problemet er, at vi når jo det tidspunkt i et radioprogram, der sender fredag eftermiddag nu, hvor vi vil gerne til at skrue lidt op for fredagsmusikken, så du kan mærke ude på den anden side af højtaleren, at uha, hvis man er fri kl. 16, så er det ved at være op over 24 minutter til, så skal vi kaste nogle langsomme sjælere, og så skal vi have noget, der lugter lidt af fredag. Og et af de numre, der dufter helt ekstremt meget af fredag, er Top Loaders Dancing in the Moonlight. Der er desværre sket det ekstremt ærgerlige, at den er blevet væk. Simpelthen.
1: Og det blev den jo også sidste fredag.
0: Det gjorde den. Det er faktisk ved at være en lille smule dårligt nu, fordi det er tredje gang, vi smidte den væk. Simpelthen. Og jeg var faktisk helt sikker på, også igen, fordi nu er vi ligesom begyndt at prøve at have en procedure for, hvordan vi håndterer det her nummer. Fordi det bliver ved med at blive væk. Og jeg har faktisk låst inde ude i... Vi har sådan en skab. Poulsen og Holm har sådan et skab med en rev ovenpå. Der havde jeg kommet ind i og lukket døren. Mm. Da jeg mødte ind i morges, døren står pivåben. Det eneste, jeg kan se derinde, det er min salt og peber. Som jeg bruger, når vi henter frokost. Og jeg forstår det ikke. Fordi sidste gang lykkedes det os jo at finde, der var den hjemme ved en af jer. Der var den faktisk om i ladet på min vogn. En traktor. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød sidste gang Top Loader var blevet væk. Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Top Loader Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja.
2: Jeg prøver lige at kigge om i trappen.
0: Ja.
2: Nej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige prøver lige at flytte dig majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, netop, Henrik.
2: Det var så lidt.
0: Mange, mange, mange tak. Sidste gang lykkedes det altså at finde Top Loader Dancing in the Moonlight med hjælp fra Henrik. Fordi det viser simpelthen, at den lå om i ladet på hans traktor under noget majs. Og nu er den galt igen. Og derfor, kan jeg lytte, at vi er nødt til at bede om din hjælp. Endnu en gang. Vi sidder igen på vores grædende knæ.
1: Den må ligge ude ved en af jer.
0: Det må den 100%. Jeg kan ikke se, hvor den helst skal være henne. Igen, skabet står med i morges. Jeg aner ikke, hvornår det er. Så hvis man har lyst til at hjælpe med at lede efter, hvad hedder det, Top Loader med Dancing in the Moonlight, så skal man ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du sidder i din bil og tænker, hov, jeg synes, jeg hørte et eller andet om bagagerummet. Det kan være, at du render rundt derhjemme og tænker, det kunne godt være, at den lå i min køkkenskuffe.
1: Eller der var sådan en lille lyd ude i skuret.
0: Ja, et eller andet, hvor du sådan tænker, det, jeg tror måske godt, den kunne være her. Så er det lige nu, du ringer 70 25 26 00. Og mens I ringer, så er det lykkedes mig at grave et andet fredagsnummer frem. Det er ikke blevet væk for mig. Det er et nummer, der hedder Kun for mig med Medina. Og så skal I ellers bare ringe 70 25 26 00.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5

0: Ja, før hørte vi kun fra mig, og nu hørte vi dig, dig. Skulle næsten tro, det var med vilje. Det her var Shakira og Burner Boy med, som sagt, dig, dig. Der er jo sket det ekstremt ærgerlige, at vi her i Christian Bundes radioprogram endnu en gang har mistet et stykke musik. Toploaders Dancing in the Moonlight er på tragisk vis blevet væk for os. Heldigvis så har Jan ringet ind, og han vil gerne hjælpe os med at lede efter det her nummer. Hej Jan.
1: Hej, hej.
0: Jan, hvor befinder du dig hen i verden?
1: Ja, nede ved Padborg, nede ved Vildsbæk.
0: Du er simpelthen nede ved, ja tak, i Padborg, så vi er i Sønderjylland.
1: Ja, der er mere.
0: Og Jan, hvor, er du hjemme ved dig selv, eller hvor er du henne?
1: Jeg er lige i gang med mit værksted med at gøre nogle maskiner ind til udlejning.
0: Du render rundt i dit værksted derhjemme, og hvad er det for maskiner, du vil gøre klar?
1: Jamen det er, hvad hedder det, en softice-maskine og slotice-maskine og køleskab skal gøres ind. Og
0: nå, hvor dejligt. Jeg troede, at vi var ved ligesom, at sæsonen, for det var overstået, Jan.
1: Nej, men det er jo, nu er det bare for samlingshus, det er for.
0: Nå, folk kan altid spise is og drikke slotice. Det giver mening. Jamen, Jan, du vil godt hjælpe os med at lede lidt.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at kaste os ud? Hvad kan du sådan lige umiddelbart se, hvor du tænker, det vil være et godt sted at lede? Har du en skuffe eller et eller andet, vi lige kan prøve at kigge i en gang?
1: Altså, jeg har jo lige det sted. Det er et køleskab, jeg har lige kan.
0: Du må meget gerne, hvis du gider lige bare prøve at åbne køleskabet på klem en gang.
1: Ja, nej. Det er helt. Det var helt rengjort, så der har jeg lige kigget. Der kan det næsten ikke være.
0: Nej, selvfølgelig, hvis du lige har gjort den ren. Det giver meget god mening. Ja. Jamen, hvordan er der andet, vi lige kan kigge i? Jamen, har du et arbejdsbord eller andet med en kasse?
1: Ja, det her er en skuffe her.
0: Ja, vil du lige prøve at åbne en skuffe en gang?
1: Ja, nu skal jeg lige det her, når du kigger en gang.
0: Ja.
1: Nej, der lå det bare en hammer og nogle dårne.
0: Der var en hammer og noget. Prøv lige at flytte hammeren en gang. Altså, hvis du lige ruder lidt i skuffen.
1: Nej, så er den op.
0: Det er DJ Ötzi, der ligger der, kan jeg se. Det er Anton Aus Tirol. Det er for meget. Det skal vi overhovedet ikke.
1: Det er lige til den skarpe sige.
0: Jamen, er der andre steder, hvor du tænker, vi kunne kigge hen?
1: Så har jeg jo en slåsøjsmaskine her.
0: Det synes jeg lyder som en.
1: Og den har jeg så ikke lige fået gået rent endnu.
0: Nej, jamen hvordan? Jamen hvis man kigger den, løfter man så låget, eller trækker man lige så bare i håndtaget?
1: Nej, ja, man kan begge dele, men det er nemmest det nok at løfte låget, for så kommer den nok ikke op, jo.
0: Jamen det er selvfølgelig. Vil du prøve måske? Nej, den kan godt være lidt generet, den sang. Jamen, hvis den gemmer sig dernede, det er rigtigt, Jan. Jamen,
1: jeg kan lige starte for den, for det kan være, den kommer op, når snegleren begynder at køre.
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi hvis nu ligger helt nede i bunden, så du må meget gerne, hvis du lige prøver at tænde maskinen.
1: Ja, nu har jeg åbnet.
0: Du har åbnet. Må jeg lige prøve, hvis du lige åbner låget en lille smule mere. Der var den, sgu, Jan. Der var den! Ej, prøv at det er nok. Jeg er så glad for jeg skulle bruge den nu. Jan, tusind tak for hjælpen, og så have lige en dejlig weekend, ikke?
1: Jeg takker lige, mor, og moin.

Takket være Jan i Padborg, så fik vi altså fundet Toploaders Dancing in the Moonlight, der lå og gemte sig nede i en slåsøjsmaskine. Og så kan det jo lige så stille og roligt begynde at blive weekend. Og faktisk har jeg fundet fredagsnummer mere til os. Det er Savers med Himalaya. Det er et nummer, der ikke starter så fredagsagtigt. Og så får den altså en over nakken med noget trompet.

0: Himalaya fra Save Us. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer i dag, helt uden bukser på. Jeg håber ikke, det er noget, vi gør igen sådan lige forløbig. Altså, jeg håber, at vi sender radio igen, fordi det har vi tænkt os at gøre på fredag igen fra 14 til 16. Men jeg håber, at det bliver med bukserne på. Christian Frederiksen, vi mangler kun en enkelt ting for, at folk kan gå på weekend fuldstændig med ro i sjælen.
1: Det er, at du tager dine bukser på igen.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Også det. Men også at spille Levels med Avicii. Kan I have en fuldstændig fabelagtig weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt, så er der masser af mere dejlig radio til dig fra P4's distrikter. Men inden da skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er 16.
1: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Boris skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
4: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
1: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
5: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
1: Er det en vindersag for ham?
5: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
1: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
6: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til. Det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
7: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne-Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her efter 16. radioavisen, der var der altså Benson Boone, eller det var What Lovers Do fra Maroon 5 og Sesam. Vi kigger lidt på uret og konstaterer, at klokken jo altså er blevet efter 16, og dermed, når det så samtidig er fredag, så ved vi godt, hvor vi er henne.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Vi skal simpelthen have udnævnt en sang, som rammer eftermiddagen allerbedst. Og som sædvanligt, så er det jo altså ikke bare mig, der står her i studiet, der får lov til at bestemme det. Jeg har inviteret to glade gæster i studiet, som skal have lov til at dyste det her i fredagens DJ-battle. Så Thomas Holst fra Ukirkeby, velkommen til dig.
3: Tusind tak.
2: Og velkommen også til Nikolaj Kofod fra Persker.
4: Yes, tak.
2: Og I er jo begge to personer med en lang karriere med de her to bogstaver foran navnet, altså henholdsvis DJ Holst og DJ Kalle. Oven i købet, så kender I jo altså også hinanden gennem rigtig, rigtig mange år. Så dermed så kan jeg jo lige starte med en lille quiz, før vi får afsløret, hvilken sang I hver især har valgt i den her DJ-battle. Det er altså også den sang, som du sidenhen kommer til at skulle stemme på. Men før I lige afslører sangene, Thomas, hvilken sang tror du, Nikolaj har valgt?
3: Men jeg har sådan en haft en 5 stykker, og jeg tænker, det er typisk Nikolaj at sætte det her på.
2: Ja.
3: Og jeg har faktisk, jeg ved ikke om jeg har ramt rigtigt, men det er et skud.
2: Ja.
3: Jeg tror han har valgt Wham med Wake Me Up.
2: Den er her noteret. Vi vil jo sådan lige om et øjeblik finde ud af, om det så også er den, der er blevet valgt. Men tilsvarende, så skal vi jo høre dig. Nikolaj, hvad tror du, at DJ Holst har valgt for en sang til vores DJ Battle?
4: Ja, det er lidt svært også, synes jeg, fordi Thomas er ret god til at ramme bredt. Men jeg tænker, han har en svaghed for Melodi Grand Prix sange.
2: Ja.
4: Men nu griner han jo, så det kan det jo ikke helt være. Men Jeg en 90'er.
3: Bare skid.
4: Barcode Brothers.
2: Den det kunne godt Barcode noget. Brothers.
4: Ja. Ja, det er faktisk 0 løg.
2: Ja. Den, nu har jeg noteret den, så Nikolaj, du kan ikke. Du kan overhovedet ikke. Så fik vi præsenteret de sange, som I tror hinanden der vil have valgt. Vi skal have præsenteret jer lidt mere, men det venter vi lige et øjeblik med, for her skal vi lige byde velkommen med Benson Boone, som jeg fik præsenteret lige før. Mystical Magical. Velkommen her til P4 Eftermiddag.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Mystical Magical, du fik her, Benson Boone.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Vi er midt i fredagens lokale DJ Battle. To DJ's her fra øen skal have fundet ud af, hvilken sang, der passer bedst til eftermiddagsradioen her. Det er dig, der skal afgøre, hvem der vinder, og det kan du som altid gøre ved at stemme. Enten på sms til 1212, skriv BH allerførst, og så om det er Thomas eller Nikolaj, du vil have, skal vinde. Og hvilke sange, det vender vi tilbage til lige her om et øjeblik. Du kan også stemme i appen DR Lyd. Her skal du ind under live, og så finder du P4 eftermiddag Bornholm. Og så er det altså her, du kan stemme på den sang, du vil have. Men nu skal vi altså det hele meget tættere.
2: I det ene ringhjørne,
0: der finder vi dig, Thomas Holst, DJ Holst fra Aakirkeby. DJ, hvordan startede det overhovedet?
3: Ja, der skal vi tilbage til folkeskole. Det startede oprindeligt, at jeg kom ind og gutter på Solvæs Diskotek i Nexø på Flashlight. Og så har jeg bare fulgt med siden og faktisk været i gamet hele tiden.
0: Så masser af minutter bag mixerpulten der har du taget. Og så ved du selvfølgelig også, hvad det er, publikum godt kan lide, når det står dernede på dansegulvet. Nu gættede Nikolaj Kofod, din modstander, han gættede jo på, at det var Wham og Wake Me Up Before You Go Go, du vil høre. Var det rigtigt?
3: Altså, om du tænker på, om det var det, Nikolaj vælger?
0: Ja, var det, undskyld.
3: Nå, det var Barcode Brothers.
0: Nu var det omvendt, det var Barcode Brothers, du sagde. Selvfølgelig er det. Ja. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke.
0: Hvad har du valgt?
3: Jeg har valgt Sing Hallelujah med Dr. Alban.
0: Det er den, der lyder sådan her. Og Thomas, hvorfor har du valgt den?
3: Det synes jeg bare, det er jo en song, som man ligesom får lidt flashback til de gode gamle 90'er. Og så synes jeg bare, at det er et fedt nummer, og det omkvædet kan alle synge med på.
0: Det kan man da i den grad. Det kan vi allerede fornemme så småt her i baggrunden. Så du har valgt altså Dr. Alban og Sing Hallelujah. Det er den ene sang, du kan stemme på.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Og i det andet ringhjørne, der finder vi jo altså dig, Nikolaj Kofod fra Persker, også kaldet DJ Kalle i din DJ-dag. Hvordan startede det for dit vedkommende?
4: Jamen altså, det startede mest derhjemme, hvor jeg gik meget op i musik. Optog næsten alt muligt fra radioen og melodikomprimer, kan jeg huske. Og jeg har altid drømt om at have sådan en pult og stå og lege med musik. Men der kom rigtig skub i tingene, når jeg en gang i 20'erne, der valgte at tage på guideskole. Og så tage ned til Mallorca og spille som DJ, hvor jeg simpelthen pakkede mine CD'er, og så spillede jeg hver eneste aften.
0: Og så var der fest?
4: Så det var der, og jeg blev også rigtig træt af det.
0: Men du har jo som sagt haft et langt makkerskab med din modstander her i dag, Thomas. Og Thomas, han gættede jo på, og det var det, jeg fik for hurtigt fat i lige før. Han gættede jo på, at du gerne vil høre Wham og Wake Me Up Before You Go Go. Har han ret?
4: Nej, det har han ikke. Men det er rigtig over 10.
3: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Hvad vil du høre?
4: Jeg vil gerne høre Eddie Grant med Give Me Hope.
0: Og hvorfor skal det være lige præcis den her?
4: Ja, altså selvom sang er jo meget, meget, hvad hedder det, dansebar, og han synger om Johnny Kim Ho, men den er også lidt tragisk, det her, at det handler om Sydafrika og Johannesburg, og håbet til Johannesburg. Men jeg synes, som landmand, vi skal lige have et lille håb.
3: Der var et hint der.
4: Det er derfor, det bliver dagens fredagssang.
0: Ja, og det er altså Eddie Grant og Give Me Hope, Joanna. Nu er det altså op til dig ude ved højtaleren at være med til at beslutte, hvilken en af de to sange, vi skal høre, altså Dr. Alban og Sing Hallelujah, som Thomas Holst peger på, eller Eddie Grant og Give Me Hope, Joanna, som Nikolaj Kofod peger på. Og det, du skal gøre, det er jo altså at sende en sms til telefonnummer 1212, skriv BH allerførst i beskeden, og så Thomas eller Nikolaj, alt efter om du vil høre Dr. Alban eller Eddie Grant. Og du kan også stemme på appen DR Lyd. Her skal det ind under live, og så finder du P4 eftermiddag Bornholm, og så stemmer du der. De to DJ's vender vi tilbage til lige om lidt.
2: God eftermiddag med P4.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer, altså, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, og før den, der var det Texas, og den, der hedder Sommersund, du lyttede til. Men lige her denne eftermiddag i P4 Bornholm.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, der er det selvfølgelig det DJ Battle, vi er i gang med. Og gæsterne i vores DJ Battle i dag, de to DJ's, det er henholdsvis Thomas Holst og Nikolaj Kofod. Og I har jo altså begge to en fortid i DJ-branchen, så I ved jo lidt om det. Nu, Thomas, hørte du jo altså, at Nikolaj gerne vil høre Eddie Grant og Gimme Hope, Joanna. Kan du lige en kort karakteristik af, hvad det er for et valg?
2: Ja, men jeg tror, at det er sådan en, der får folk ud på dansegulvet, og den har altså, god stemning og vibe, som man har lyst til at danse.
0: Det, så, nu er du rigtig, ja. Så du må godt sige noget om den også.
2: Nej, men den, altså, det er jo til den gamle genre, hvis jeg skal sige noget. Altså til det ældre

0: publikum måske. Men ja, det er en banger.
1: Ja, og Thomas synes godt om din sang, Nikolaj.
2: Ja.
1: Hvis du skal sige noget om Thomas' valg, altså jeg havde nær sagt Wham! Wake Me Up, men det var ikke den, men Dr. Alban og Sing Hallelujah.
2: Jamen det er jo også, altså jeg har... For det første er det utrolig nemt at beatmixe med.
1: Og det er, nu kommer der noget DJ-teknisk.
2: Det er virkelig fedt nummer at mixe, og det er de fleste kender den. Altså, det er super godt valg, for det er sådan en... den starter med en trommer, og så bliver sådan eksplosiv. Det er super godt værd.
1: I er virkelig søde ved hinanden her, synes jeg. Man kan godt høre, det er mange års venskab, der aldrig rigtig er gået i stykker. Ja. Men pointen er altså nu, at det er op til dig ved højtaleren at beslutte dig for, om det skal være Thomas Holst og Dr. Alban og Sing Hallelujah, vi skal høre, eller om det skal være Nikolaj Kofod og Eddie Grant og Gimme Hope Joanna. Og måden, du stemmer på, det er jo altså stadig sms'en til 1212 BH mellemrum. Og så enten Thomas eller Nikolaj, alt efter hvem du vil høre, eller direkte i vores app. Det er den, der hedder DR Lyd. Her skal du ind under live, og så finder du det sted, der hedder P4 Eftermiddag Bornholm. Og så kan du stemme. Og hvis du har glemt, hvordan de lyder, jamen så er det nogenlunde sådan her.
3: Nummer 1.

0: Her var det Car Park North, du fik Transparent and Glass Like, og så er det med Big Score med nyheder klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er mere end 4 millioner støttekroner på vej til BAT, for regeringen, Enhedslisten og Alternativet er klar til at dele penge ud til udvikling af kollektiv transport på landet og på øerne, fortæller By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. 3 millioner kroner er øremærket til at få rejsekortet op og køre i busserne på Bornholm. Udover det er der omkring 1,1 millioner kroner sat af til generelt at styrke bustransporten her på øen. Og det er en god nyhed, siger Andreas Gråsbøl, viceborgmester fra SF.
3: Ja, men det er en rigtig, rigtig god dag for Bornholm. Altså, vi har et trafikselskab, som er presset på mange måder, og det var lidt udfordrende, at vi ikke kunne være koblet på det nationale rejsekort. Og at vi bliver det nu, og at det bliver via en statslig finansiering, det synes jeg er meget positivt.
2: Det er ikke sådan, at BATs økonomi nu er reddet, siger Andreas Gråsbøl, men det er godt med et tilskud, ikke kun til rejsekortet, men også til at finansiere nye transportløsninger i BAT.
3: Men noget af det, der formodentlig skal være med til at gøre, at vi får et bedre kollektiv transport på Bornholm, det er de her alternative løsninger, hvor at man kan lave opkoblinger til delebiler, eller man kan lave bus by demand, eller hvad man skal kalde det, hvor de altså kommer på bestilling i nogle af de tyndere besatte områder, hvor busserne ikke skal køre som i fast rutefart.
2: Efter planen skal det her behandles i Folketingets finansudvalg 8. oktober. Hvis man går med en drøm om en elbil til at drøne rundt på øen med, så kan der være penge at spare inden nytår. Regeringen lægger op til afgifter, der kommer til at ramme flere nye elbiler ved årsskiftet. Og hos Midtbornholms Auto i Aakirkeby oplever direktør Nikolaj Sonne, at kunderne har opdaget, at de skal skynde sig, hvis de vil slippe for ekstra afgifter.
4: Dem, der har været inde, og ligesom vi har haft snakken med, de er hurtigere til at træffe beslutningerne nu, og det er selvfølgelig også noget, vi snakker om, når vi sidder og snakker ved bordet, hvis man allerede er i den her proces.
2: Og der er godt gang i omstillingen af bilparken fra fossile brændsler til el, i hvert fald hvis man måler på Midtbornholms Autos salg.
4: Sidste måned indregistrerede vi faktisk ikke en eneste ny brændstofbil, der var det 100% elbiler. Vi har jo stadigvæk hybridbiler, ved det, som en del af vores sortiment, og også dieselbiler på erhverv, så selvfølgelig ryger der også nogle af dem, men langt, langt største delen er jo bare el.
2: I dag er der registreringsafgift på elbiler, der koster mere end 419.000 kroner. Regeringen lægger nu op til afgifter på biler med en værdi over 366.000 kroner, altså fra årsskiftet. Du får også en vejrudsigt. Den står på skyer og perioder med lidt regn mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring syd, der drejer til vest. I aften vil der stadig være overskyet.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Bailando, det var Enrique Iglesias med flere her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, det er jo altså det, vi er i gang med. Og her i studiet, der er jo altså ikke alene, fordi vi er her alle tre. Vi er her Thomas Holst fra Aakirkeby. Velkommen til dig.
2: Tak, tak.
0: Og også Nikolaj Kofod fra Perskeren. Og I er jo altså begge to DJ's, DJ Holst og DJ Kalle, og dermed kender I jo hinanden professionelt, og har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Det viser sig, at det var faktisk jeres kærester, der førte jer sammen. Mm. Og så stod I der og kunne måle hinanden, og så tænkte, hvad kan vi snakke om? Og det blev så musik, Nikolaj.
3: Ja, fordi jeg kendte ikke nogen, der gik lige så meget op, som jeg gjorde. Men det kunne jeg høre, at Thomas, han har været med i mobildiskotek, og han havde også en pult, og... Ja, og en masse CD'er. Jeg kan også huske, at jeg lånte nogle af dig.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Og ja. Og
4: der blev kopieret musik dengang.
3: Ja, for pokker.
0: Ja, og hvad så du så i Nikolaj, da I mødtes?
4: Jeg synes bare, det var fedt. Der var en, der havde samme interesse for en selv, ikke? Altså for musik og lyd og lys og sådan noget. Så det fik vi hurtigt meget tid til at gå med.
0: Ja, og I har brugt rigtig mange timer også ved... når den ene har været ude at spille, så har den anden lige været med som lidt god... lidt god baggrundsstemning. Ja. Men nu er der jo sådan, nu ved jeg jo, at du har været over en del over, Nikolaj.
3: Ja.
0: Bliver der så meget stille på Bornholm for dig, Thomas?
4: Det var i hvert fald den tidspunkt, hvor han var over, ikke? Fordi så mangler man lige sin makker der. Men altså, jeg havde jo stadig en masse andre kammerater, som var i den branche. Mm. Jeg tror bare, at mig og Nikolaj, vi har levet sammen med den tilgang til musik, og det skal være lidt sjov og fart på og sådan noget. Så det...
3: Jeg holdt en julefrokost. En gang over.
4: Ja, lige
3: præcis. Så vi hinanden, og så ligesom om...
4: Så kunne vi lede igen.
3: Ja.
0: Ja, og den julefrokost der, for jer kom det til at handle meget om at få noget god musik i gang, og noget god stemning, og noget røgmaskine.
4: Ja, meget røgmaskine.
3: Ja, altså...
4: Nikolaj elsker røgmaskine.
3: Altså, jeg stiller altid pulten op først, og så højtalerne, og så skulle der dække sådan noget bord jo, og så kom røgmaskinen på, og så skulle der kniv og gafler og lidt glas, og også noget snaps.
4: Og ledmad.
3: Ja, maden gik altid meget hurtigt, eller den går meget hurtigt.
0: Men det lyder som om, det her med musikken, det bare har været nummer et hele vejen igennem.
4: Ja, det er det første.
3: Ja. Jamen, jeg tror, det var i hvert fald, mange gange, så de her gæster der, de måtte jo bare hilse hen over pulten, for jeg var træt med at sætte næsten nummer på.
0: Der er du den ene, sådan på klassisk DJ-manere med den ene høretelefon, holder op af øret der, mens man sådan med skulderen prøver at finde det rigtige musik frem.
3: Ja.
0: Men og nu skal jeg jo ikke fremhæve mig selv, men nogle gange så kommer der nogle utrolig trælse typer op og ønsker noget musik, som bare ikke hører til. Hvordan får man børstet dem af?
4: Det handler om at komme med sådan lidt fornuftigt kommentar til dem og sige, nå, den finger jeg lige ud og ser, om jeg har.
0: Eller, ja, den har jeg hørt nogle gange.
4: Eller ser lige, om jeg kan flette den ind senere.
0: Ja, den har jeg også hørt nogle
4: ligesom,
0: gange.
4: Men altså, Danan, de kommer op, altså, de igen og igen og igen. Og
3: ikke? Så jeg spiller jo stadig CD'er, så jeg kan jo så sige, den har jeg altså ikke.
0: Ja.
3: Men jeg kan sige, de makker har en computer derovre. Ja.
4: Men så er der de der typer, der kommer op med deres mobiltelefon. Kan du ikke lige spille den her? Du kan bare få min telefon. Det vil man helst ikke.
0: Jeg vil gerne sige, altså nu I ikke alle de DJ's, jeg nogensinde har generet, men jeg vil gerne, kan jeg bare sige undskyld til jer, og så kan I være den med rundt i miljøet. Men nu er jo altså, I stiller jo op med hver jeres sang her, som man kan stemme på til eftermiddag i vores DJ-battle. Hvilken sang synes du, der kan føre dig rigtig godt ind i weekenden? Og det er jo henholdsvis Dr. Alban og Sing Hallelujah fra dig, Thomas, og Eddie Grant og Gimme Hope, Joanna, fra dig, Nikolaj. Og vi kan lige skynde os. Og hvad?
3: Jamen, der er lavet sådan en bohomsk udgave, den der. Og det var også derfor, jeg lige også synes, at den lige skal med i dag.
0: Ja, for det er ikke Hope.
3: Nej, det er Hof, jo.
0: Ja.
3: Det er jo med Johannes Pihl nede fra Balka. Han drak meget Hof, og så blev der lavet en sang om ham. Jeg kan ikke helt historien, men...
4: Du kan jo lige synge, ikke, hvis det er...
3: Jeg kan jo synge med, når den kommer på, hvis jeg vinder.
0: Det var en slet skjult trussel eller en lovning til alle, der stemmer i vores DJ-battle her. Og det, du skal gøre, det er altså sende sms'en til 1212BH allerførst, og så er enten Thomas eller Nikolaj, alt efter om du stemmer på Dr. Alban eller på Eddie Grant. Og du kan også stemme på vores app, den hedder DR Lyd. Der skal du ind under live, og så er P4 Eftermiddag i Bornholm. Det bliver spændende at se lige om lidt, hvem det er, der løber med sejren, for det finder vi ud af efter den her Søren Torpgaard Lund. Festen stopper aldrig. Kom!

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4. P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
6: Og det er altså lige her, hvor vi skal have afgjort dagens DJ-battle. To DJ's fra det bornholmske natteliv er på plads her i studiet. Det er DJ Holst og DJ Kalle. Og de har jo altså hver især haft en sang med, som du har kunne stemme på. Nu er stemmerne gjort op. En af jer er vinder. Hvordan kan I selv mærke, hvem der har vundet her nu? Eller hvordan er der selvtillid hos en af jer?
7: Nej, altså... Den kan gå begge veje, tror jeg.
8: Ja. Jeg tror, der er rigtig mange, der kender Dr. Alban med Sing Hallelujah.
7: Ja.
6: Ja. Skal vi lige høre vindersangen, hvordan den starter?
8: Ja.
6: Chok. Thomas, tillykke med sejren. Det er jo Kirkeby, der lever med den i dag. Thomas Holst, tak for... en rigtig hyggelig eftermiddag, som jeg forhåber har været med til at sætte en rigtig god weekend i gang ude blandt alle, der lytter med her. Og ja, tak fordi I kiggede forbi. Jeg vil være med til at gøre det festligt.
7: Helt tak.
8: Jeg skylder en fad.
7: Ja, jeg glæder mig.
5: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

Det var Dr. Alban og Sing Hallelujah, altså vindersangen i denne udgave af P4 Eftermiddags DJ Battle. Og det var jo altså en Thomas Holst, der her løb med en sikker sejr, alias DJ Holst fra Aakirkeby. Og det skulle så forhåbentlig sende dig i retning af en dejlig, dejlig weekend. Værmæssigt starter det sådan lidt mere, skal vi sige, blandet. I aften først skyde med lidt regn, men efterhånden klarer det op, og i nat der bliver det tørt og mest klart vejr, dog med risiko for dis her og der. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader og svag til let vind omkring vest og drejer til nordvest. I morgen til gengæld ser det noget rarere ud. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 15 og 17 grader, og så kommer der en svag til let vind mest mellem nordvest og sydvest.

Efter Mal Smith og Stay If You Wanna Dance blev det her Whitney Houston og I'm Every Woman. Forsvaret ventede ifølge en ekspert alt for længe med at fortælle, hvad der reelt skete, da soldater for et år siden skød mod droner i Boris i Vestjylland. Og det skader danskernes tillid til forsvaret, mener han, at den historie fortæller Michael Olsen meget mere om, når vi om et øjeblik er klar med radioavisen her på kanalen. Men det efterlader lige tid til et enkelt stykke popmusik mere. Her skal vi nemlig først lige en tur omkring Jylland og Horsens sammen med Albert Heath og Sofien 1998.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, chefredaktør på Forsvarsmediet Olfy.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst Ved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: Og det er også forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
2: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
0: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
3: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde.
0: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
4: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
0: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
5: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
0: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
5: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
0: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
6: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statement.
0: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
7: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
0: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
8: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
0: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr, dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
9: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her også med Clara, eller Saint Clara, og den, der hedder Oh My God. P4 Eftermiddag på vej i din retning her på øen, og tre gode historier banker på, inden klokken bliver 18. Dels skal vi måske til at betale på en ny måde for at køre med busser. Vi skal også lige dykke ned under havoverfladen og konstatere, at der faktisk er mere ilt i havvandet, end der har været andre år på det her tidspunkt. Og endelig, så skal vi også lige ud og tjekke elbilsmarkedet. For hvordan ser det ud på Bornholm? Er der overhovedet nogen, der gider at hælde andet end benzin og diesel på bilerne? Der kan jeg godt afsløre, at ja, det er der. Men det er i store træk, hvad P4 Eftermiddag kommer til at byde på frem til klokken 18.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: Og så er der selvfølgelig alt det med musikken. Den skal der også være plads til. Her er det Somber. My body isn't ready.

0: Det her, det var Sombra, My Body Isn't Ready. Og som jeg fik antydet for et øjeblik siden, så skal vi snart til at betale for en ny måde, når vi tager bussen her på øen. Vi er nemlig kommet et meget stort skridt nærmere at skulle betale med et swipe på rejsekortsappen, i stedet for, som man altså kan i resten af landet. For nu er regeringen, Enhedslisten og Alternativet nemlig klar til at give 3 millioner kroner til BAT. Det skal bruges til at indføre rejsekort og basiskort her på øen, det fortæller By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Så forperson for Miljø- og Erhvervsudvalget, som BAT hører til, Anne Thomas fra Socialdemokratiet, hun glæder sig allerede til at kunne tjekke ind i bussen.
1: Min forhåbning er, at vi allerede til foråret, måske forsommeren, kan komme ud og køre i bus på Bornholm med rejsekort-appen. Så jeg ved godt, hvilken form for ferie jeg skal have i år i hvert fald. Det er simpelthen med bussen rundt. Jeg skal ud og prøve at køre med rejsekort på Bornholm. Det bliver så stort.
0: Udover de 3 millioner til rejsekortet, får BAT også omkring 1,1 millioner kroner til at styrke den offentlige transport på andre måder. Så viceborgmester fra SF, Andreas Gråsbøl, kalder det her for en god dag for Bornholm. Både fordi rejsekortet er på vej, men også fordi der er penge til andre tiltag.
2: Og at der så kommer yderligere nogle penge, hvor vi kan arbejde lidt med nogle... Hvad kan man kalde det? Projekter eller andet, hvor at man kan forsøge at lave offentlig transport og kollektiv transport på en anden måde. Det er bare oveni meget positivt.
0: Ja, det kunne for eksempel være til en form for flextrafik og andre alternativer. Helt nye løsninger. Efter planen skal Folketingets Finansudvalg behandle den her sag på torsdag.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: reagerer du på meldingen om, at iltsvindet ikke er så udbredt, som vi jo altså tidligere har set på den her årstid?
1: Det er altid rart, når der er mere ilt i havet, end der var sidste år. Men fordi det her er et øjebliksbillede, så går vi ikke sådan helt bananas over den her nyhed, men det er rart at se, og også forventet at se, at i en periode eller efter en periode med mindre regn og mere vind, så er der mere ilt, mindre iltsvind i havet omkring Bornholm.
0: Hvad hæfter du dig især ved, når du læser måleresultaterne for iltsvind her i den seneste rapport fra september?
1: Jamen så er det, at det er umiddelbart bedre. Det er jo stadig ikke gode iltforhold, skal man lægge mærke til. Altså overhovedet ikke. Men det er trods alt bedre end sidste år, hvor det var virkelig skidt. Så det handler selvfølgelig også om, hvad man sammenligner med. Men det, og det er måske sådan lidt nørdet synspunkt, men det er bare rart at se, at det giver mening. Det er den her sammenhæng mellem, at mere vind i en periode op til, som selvfølgelig betyder, at der er mere omrøring i vandet, og derfor mere ilt, der bliver skubbet ned fra overfladen og længere ned i vandsøjlen. Kombineret med, at det regner mindre, så der kommer mindre kvælstof fra land, altså derfor mindre føde til de her alger, der, når de nedbrydes, skaber iltsvind. Så den her kombination af nogle dage med rigtig god vind og overordnet mindre regn, det er altså at foretrække fra havet. Og det er jo ikke en løsning, vi kan satse på, hverken nu eller i fremtiden.
0: Nej, fordi at det blæser mere, eller at der kommer mindre regn, det er jo altså noget, som naturen sørger for os, eller det modsatte. Hvad kan vi så bruge de her resultater til nu?
1: Jamen, vi kan ikke så meget mere andet end os at bekræfte, at de her naturlige udsving sker, og så jo bare måske motiveres yderligere til virkelig at skrue på den kvælstofmængde, som vi nu engang kan gøre noget ved. Og det er altså primært fra landbruget, og det er jo her, der virkelig lader til at blive skubbet i den rigtige retning politisk, og så bliver det spændende at se, hvordan man lykkes med det, både på Bornholm, men og i landet, og så jo i hele Østersøregionen i de kommende år.
0: Så det, du siger, er, at hvis vi som nation udleder, også på Bornholm jo selvfølgelig, udleder mindre kvælstof, så behøver vejret ikke at være helt så meget med os, som det har været i september måned?
1: Nej, og der er det, at håb ikke er en strategi, altså ikke håber mere vind eller mindre regn. Vi må gøre noget ved det, vi selv kan styre.
0: Det sagde Magnus Heide Andreasen, der er marinbiolog og har i vandet, der ligger ved Tejn. Den rigtig fine guitarlyd her i baggrunden afslører jo, at vi de næste 3 minutters tid skal lytte lidt til en klassiker fra Craig David fra lige omkring årtusindskiftet. Der kommer nemlig 7 Days.

Craig David her. Lidt musik til din fredag eftermiddag, den der hedder 7 Days. Lige om lidt, så er det igen blevet tid for nyhederne her fra kanalen. Det er med Bæksgaard, der er parat til blandt andet at fortælle dig, at du snart skal til at swipe dig adgang til Bats busser, hvis du skal en tur med bussen. Men det er altså først efter, vi her lige har nynnet med på den nye fra Nick og Jay, den der bare hedder KBH.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholm er nu sikret penge til at få indført rejsekortet og basiskort i BAT-busserne, så man kan tjekke ind ligesom alle andre steder i landet. Der er nu afsat 3 millioner kroner til det, som kommer fra regeringen, Alternativet og Enhedslisten. Og Anne Thomas, der er forperson for Miljø- og Erhvervsudvalget, som BAT hører til, er godt tilfreds med, at det hele er faldet på plads nu.
2: Jeg er virkelig glad for, altså godt nok havde jeg sat næsen op efter det, men det der med at få det bekræftet, at nu er det sort på vidt, det kommer. Altså det har jo været noget, som jeg virkelig har arbejdet på i flere måneder og håbet på, at vi kunne få hjem.
1: Udover de 3 millioner kroner, står BAT også til at få 1,1 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport mere generelt. Og det er altså mere end forventet, siger Socialdemokratiets Anne Thomas.
2: Kirsebladet på toppen, det er ud over rejsekortet, så ser det ud til, at vi faktisk også får lidt mere, end vi havde sat næsen op med oveni. Altså vi får faktisk 1,1 millioner, og det kommer til at kunne hjælpe os, når vi skal til at arbejde noget mere med både noget digital skiltning og noget mere moderne måde at lave bus på Bornholm. Så det glæder jeg mig meget til.
1: Hun regner med, at man allerede kan have rejsekortet klar i busserne til foråret eller sommer. Der er meget, der tyder på, at det har en relativt hurtig effekt på havets tilstand, hvis man reducerer blandt andet kvælstof fra landbruget. Den nyeste iltsvindsrapport fra Aarhus Universitet viser nemlig et markant fald i iltsvindet i september måned, både på landsplan, men også i vores hjørne af Østersøen, hvor man er gået fra kraftigt til moderat iltsvind. Det kan være, fordi det har regnet mindre, og der dermed er blevet skyllet færre næringsstoffer fra markerne og ud i havet, vurderer seniorrådgiver Jens Würkler Hansen. Det vil altså sige, at havet rent faktisk reagerer, når mængden af blandt andet kvælstof ændrer sig.
3: Vi har et havmiljø, der vil respondere positivt på, at der kommer færre næringsstoffer. Og det er jo rigtig rart, at det formodentlig forholder sig sådan, og det er jo også det, vi har forventet, at det vil. Og det er jo det, der er baggrunden for, at man har besluttet at gå ind og reducere tilførselen af næringsstoffer til havet.
1: For få dage siden fik bornholmske landmænd nye og for manges vedkommende meget strikse gødningskvoter. Og Jens Würkler Hansen tror på, at det vil have en effekt.
3: Hvis det, der er lagt frem, det bliver gennemført, så vil vi se en forbedring, som er tydeligt. Men det fulde udbytte får vi først, når der er gået meget lang tid, fordi at havmiljøet er i så dårlig en forfatning, som det er lige nu på baggrund af mange års belastning.
1: Fra august til september er arealet med iltsvind i dansk farvand faldet med en fjerdedel. I aften er der først skyer og lidt regn, men det skulle klare op efterhånden. I nat bliver det mest klart og tørt vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 9 og 14 grader.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Julius Moon her, Lipstick Lies.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Må det ikke, der er mange, der får lyst til at lukke øjnene, når pristælleren på benzinstationen graver stadig dybere huller i privatøkonomien. Mens nogen holder fast i den trofaste brændstofmotor, så er der mange andre, der lige må tjekke udvalget af elbiler. Det gælder blandt andre Daniel Benson fra Allinge, der i dag har været til elbilmesse i Herning. Og en elbil passer egentlig meget godt med familiens kørselsmønster.
2: Her har vi mange små, korte ruter til institution, til sport. Generelt så er øen ikke så stor, og i dag der har vi en benzinbil, og det har den ikke vanvittigt godt af, så vi kunne godt tænke os en bil, der kunne holde lidt bedre til det. Ja.
3: Hvad er så vigtigst? Handler det om rækkevidde, handler det om pris, eller handler det om noget helt tredje?
2: Altså lige i øjeblikket er der ikke tvivl om, at det også handler om brændstofpriserne. De har jo været opadgående i mange år efterhånden, og for mit vedkommende, så synes jeg, at de har nået et punkt nu, hvor at jeg simpelthen ikke kan det lade det stå til længere. Det er for voldsomt. Så der er helt sikkert noget dagligdagsøkonomi i det også for vores vedkommende her.
3: Men når du er ude og kigge på bilerne her, hvad er det så? Er det prisen, eller rækkevidden, eller er det, hvor hurtigt den kan lade, eller hvad tænker du?
2: Altså, rækkevidden er ikke så vigtig igen. Vi bor på en lille ø. Det er nok mere rummeligheden. En familie på 4 med børn, der stadigvæk bruger barnevogn. Og ja, bare rummelighed tror jeg faktisk er det vigtigste. Komforten, ja. Sikkerheden også, selvfølgelig også i bilen, det er klart. Ja. Så det er en blanding, en samsøger med mange ting.
0: Det sagde altså her Daniel Benson, som reporter Sten Færgemand talte med. Og Daniel er altså ikke en om at kigge i retning af elbilerne. Så også en afgiftsstigning på de dyreste biler, så tyder meget på, at flere bornholmere vil komme til at skifte drivmiddel i bilen. Lyt med her i P4 Eftermiddag om lidt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: P4.
5: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Her var Pet Shop Boys med god hjælp fra Dustin Springfield. What have I done to deserve this? Regeringen har i sit udspil til finansloven foreslået, at grænsen for, hvornår der lægges afgifter på elbiler, flyttes fra 419.000 til 366.000 kroner. Det vil gøre mange populære elbiler dyre, men kommer ikke til at bremse en udvikling i retning af stadig flere elbiler. Det vurderer Jan Lang, der er ansvarlig for markedsindsigter og kommercielle relationer for bilbasen. Sådan her sagde han i P1 i morges.
1: Vi vurderer, at der stadigvæk bliver en meget høj efterspørgsel efter elbiler. Den vil faktisk stige, og det vil den jo blandt andet den årsag. Hvis man har en dieselbil eller en benzinbil, så har man ledet sig selv lidt i øjnene, når man har stået og kigget på, hvor hurtigt det er gået ved tælleren ude på tankstationerne. Og det er med til at øge hastigheden i transitionen til elbiler i Danmark.
0: Og den analyse holder også på Bornholm. Det vurderer Nikolaj Sonne, der er direktør hos Midtbornholms Auto i Aakirkeby.
2: Lokalt her på Bornholm og lige hos os, så mange af vores biler og de produkter, vi har på hylden, rammer jo under det her loft her. Når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig også nogen, der rammer over. Og går man med maven eller ideen i, at man skal købe en elbil nu, så giver jeg jo Jan til dels ret i, og så skal man se at have få handlet, fordi ellers så stiger det. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige omvendt set, altså er man i proces og går med overvejelser, når man overhovedet skal have en elbil, kan man sige, når du køber en bil, om du køber den til 400, eller om den koster 420, jeg tror ikke, det er det, der kommer til at sætte markedet stå for elbiler, forstået på den måde, at man, kan man sige, igen skal sammenligne, hvad er der ellers i markedet, som man kan få til de penge. Og alle mærker bliver ramt på kryds og tværs af hinanden, så vi sidder alle sammen i samme båd.
0: Mange har jo oplevet, at det er blevet noget dyrere at holde der ved tankstationen og fylde diesel eller benzin på sin bil, men på den anden side, så er der altså mange på Bornholm, der måske ikke kører meget mere end 8-10.000 km om året. Den udvikling, vi har været inde i med dyre brændstof og nu også dyre elbiler på vej, hvor meget synes du, den rammer bornholmske bilister?
2: Men den synes jeg faktisk rammer bornholmske bilister ret meget, egentlig, og nok også mere end hvad man havde forventet. Men det er jo lidt, når naboen sidder og regner besparelsen ud, så giver det måske lige pludselig mening i forhold til en, der skal sidde og sælge et produkt. Så det er også i udvikling, og også, det har været ret eksplosivt i år faktisk. Og det er selvfølgelig noget med brændstofpriserne at gøre.
0: Hvordan har I mærket det hos Midtbornholms Auto?
2: Jamen her, der sælger vi, kan man sige, sidste måned indregistrerede vi faktisk ikke en eneste ny brændstofbil. Der var det 100% elbiler. Vi har jo stadigvæk hybridbiler, ved at det, som en del af vores sortiment. Og også dieselbiler på erhverv, så selvfølgelig ryger der også nogle af dem. Men langt, langt største delen er jo bare el.
0: Det sagde her Nikolaj Sonne, der er direktør hos Midtbornholms Auto i Aakirkeby.
3: God eftermiddag med P4.

Det her, det var Gracie Abrams, der æbbede ud stille og roligt med Hit the Wall. Kender du Jeppe Kops Kronbak? Det er ikke sikkert, at du ligner en, der genkender noget som helst lige nu. Og alligevel så hænger det navn sammen med noget, jeg gerne vil anbefale. For du kender måske lidt mere til ham, hvis jeg siger, at det drejer sig om uro.

en hel stribe hit, som du sikkert kender her fra P4 gennem de senere mange år. Det er Jeppe Kops Kronbak, der er manden bag manden, som jo altså kalder sig fra Uro. Hans historie, den fortjener et lyt, for det drejer sig om Pinsekirken, det drejer sig om Afrika, og det handler også en hel del om kokainmisbrug. Du kan dykke ned i Uros utrolige historie i podcasten, du finder i DR Lyd, den podcast, der hedder Hvem er Uro? Og hvem er Uro så lige i øjeblikket? Jamen, det er også manden bag

0: Det her, det var altså Nirvana, sangen fra Uro, og Uro, som du kan dykke ned i, i DR Lyd, den podcast, der hedder Hvem er Uro? Fredag, det er lige med fredagsslik, tegnefilm, måske en lækker sovs til maden, lidt dybrødt i glasset og et større overskud, og også P4-aften med Britt, der har en hilsen.
1: Og har du lyst til at gå ind i weekenden sammen med mig, og måske dit yndlingsnummer, så er du altså velkommen til at sende det til mig allerede nu på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at det er dit yndlingsnummer, jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften. Jeg er sammen med Britt Berglund på den anden side af en radioavis, der dukker op om lidt mere end 3 minutter. Det vil sige, at jeg lige har tid til at sige, at det var med Bæksgaard og Claus Würtzen, der var i din eftermiddagsradio i dag. Ha' en god aften sammen med Sys Bjerre Døgn.

0: Klokken er 18. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det tager i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Det er altså lidt smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen, det hjælper. Det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krig. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen, der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med, at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
3: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
4: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
5: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Og selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
6: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmålet om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radiovisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: 4 aften.
1: Der lagde ud i Skotland sammen med Louis Capaldi. God fredag. Jeg håber, at du har en dejlig begyndelse på weekenden, hvis du altså skal holde den. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22 med P4 aften. Og måske er du med noget vejen. Det håber jeg, hvis du lytter med nu, og du har lyst til at blive hængende her på P4. Du er velkommen til at sende mig et forslag til noget musik, som du synes, at vi skal høre i aften. Det er jo sådan, at vi her i programmet, der er vi fælles om at finde ud af, hvilken musik vi skal høre, når der er P4 aften. Du kan send mig din mail p4aften@dr.dk, og det er sådan er på jagt efter det nyere popmusik, måske lidt blid rock, hvis der skulle være det, som er udgivet inden for de sådan seneste 25-30 år sådan cirka. Du er også velkommen til at sende mig en sms, hvis du hellere vil bruge den model. Det er jo lige været lønningsdag. Det kan være, du tænker, den der krone, det er jeg ligeglad med. Det kan den nemlig koste, når du sender en sms, du skal skrive P4. Og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som passer ind blandt den øvrige musik. Og fra det skotske og Louis Capaldi, der skal vi nu hjem til den danske musikscene med en af de nye talenter, som vi har fået, som også er landet her på P4. Det er Mille.
2: Du lytter til P4 Aften.

Niles Barkley med Crazy i fredagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal have et samarbejde på tværs af grænser. Det er Damiano David, det er Tejle, og det er Nile Rodgers, som du får på denne her.

Italien møder Sydafrika, møder USA på denne her Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, du hørte Talk to Me. Og så til aftens første forslag, som vi får med på aftens playliste, det er Max og Dagmar fra København, der skriver, at de maler deres nye lejlighed inden den store flyttedag i morgen. De kunne rigtig godt tænke sig et nummer med Blaue Blume, og det skal være fra det album, der hedder Regnvåde Sale. Det betragter jeg som, at jeg har frit valg på det album, og jeg har valgt denne her. Smilet kommer nemt.

0: se, der sagde hun, ja, så er der en lille dreng for dig. Ja, og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
0: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
1: Live i DR Lyd.

før, der hørte du smilet kommer nemt. Det var Max og Dagmar i København, der er ved at male lejligheden, inden de skal rykke ind i morgen. Der synes jeg, vi skulle have noget med Blå Blume på aftens playliste. Tak for det. Her Gautier sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Og vi fortsætter de musikalske samarbejder, denne gang fra det svenske. Victor Lexell er sammen med Molly Sandén de næste minutter på Tænk Om.

Victor Lexell var sammen med Molly Sandén Sandén på Tænk Om. Den her, den spillede jeg tirsdag i P4 aften. Det til trods, så synes Karin for Randers, at det er et nummer, der bliver spillet alt, alt for sjældent. Så derfor så skal det i aften for aftens playliste. Hun skriver, at jeg var så heldig at få billetter til Helmis koncert i Aarhus til næste år. Det glæder jeg mig vildt til. Og så synes hun, at vi skal nyde denne her, et rigtig fredagsnummer fra Helmi. Det er Din Røde Kjole.

Et nummer der fra Karin fra Randers til at tænke tilbage på den seneste koncert på Aarhus Stadion, som hun var til sammen med Helmin, og den koncert, som hun så har billetter til i det nye år. Thomas Helmin med din røde kjole. Hvis du på en regnværsdag tænker, hvad skal jeg se i mit fjernsyn, så skal du vide, at der ligger tre programmer på DR TV om Thomas Helmin. Det nyeste, det er samtalen med TV Glads reporter, hvor han deler ærligt ud af sine op- og nedture igennem livet. Der er også et portrætprogram helt tilbage fra 1986, hvordan han på rekordtid fik stjernestatus dengang, for ja, det er jo så 40 år siden i år. Og så er der også programmet, hvor han tager Anders Agger med ud på en 3-dages vandring på Hærvejen. Du finder dem alle sammen på DR TV.

Emma Sehested Høgh med Badebro, og før hende, ja, der var det Berg, som du hørte med det der nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Nu skal vi have et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Vilfred fra Torningen, der sammen med sin far er på vej i sommerhus i Harboøre. De kunne godt tænke sig at få den her med på turen. Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, som næste år skal spille sit livs største koncert, det gør han på sin fødeø Amager. Her der var han på grund af, at Vilhelm og Vilhelms far synes, at vi skulle have nummer, der hedder Ham med gitaren. Du lytter til P4 Aften. Har du lyst til at skrive til mig? Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, ligesom Vilhelm og jeg har hørt mange andre har gjort. Så skal du bare skrive P4 som det første. Skriv din besked, og så lige skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 12:12. Mens du gør det, så kan du høre The Verve og Bittersweet Symphony.

Sissel med XO, XO. Du lytter til P4 Aften. Der er blevet sendt en sms hertil fra Christian, som repræsenterer, som han skriver, vagtholdet på Riften, og der er en lille fodboldreference, nemlig at vi skal til Portugal med Benjamin Hav. Ronaldo har lige været, kampen er lige spillet. Ha' en rigtig dejlig weekend, skriver Christian, og her er Benjamin Hav.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Marla i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Shania Twain med That Don't Impress Me Much, der er radiovis til dig om 2,5 minut. Den kommer fra Nina Høgsberg. På den anden side fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radiovisen, der skal vi også have et nummer. Det bliver med David Guetta, der sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernst ved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømmede, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernst ved Rasmussen.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en gang i nat, oplyser borgmester Vitalij Klitko. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der søger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesseret. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning og måske bare komme med et par opmuntrende ord. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Olympiaskolen i Herning, så er det det hele værd.
2: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen. Så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, som de ikke er kvalificeret til, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Der er 550 skolevenner rundt om i landet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydvest.
4: Det her er P4.
5: Mit hoved var tungt.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for lidt siden, så er Nina Høgsberg også på dit fredagshold her på P4. Det er også der er her frem til kl. 22, og det første nummer, som jeg så spillede lige efter 19-radiovisen, det var blæsten med Sover du nu? Hvad skal vi ellers høre i P4 Aften? Der er kommet gode forslag. Nogle af dem har jeg allerede grebet fat i den første time, vi var sammen her i P4 Aften. Og der ligger stadigvæk nogle forslag og venter på at komme afsted ud gennem højtalerne. Et af de forslag kommer fra Sten og Mette, der har sendt en sms. Og er du først hoppet med nu, så kan du lige få opskriften på, hvordan du kan sende mig en sms. Allerførst så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Er du okay med det, så skriver du P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked. Og så gør du ligesom Sten og Mette, I slutter af med at skrive, hvem du er gerne, hvorfra. Du sender din sms, hvorfra i landet, eller måske udlandet. Og så, du bør bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem. Det samme gælder mails til p4aften@dr.dk. Der kan være flere forskellige grunde til, at det er dit forslag, som jeg griber fat i. Men alt bliver læst igennem. Tilbage til sms'en fra Sten og Mette, der skriver, at de sidder i sommerhuset på Møn. De sidder lige og tænker over de billetter, de har købt til forskellige koncerter. Og de kunne godt tænke sig at høre en af de kunstnere, som de skal opleve på Kulturværftet til sommer. Og så har de listet 3 kunstnere. Jeg har valgt, at vi skal lytte til Ella Augusta, der udkom med et debutalbum i midten af august. For det album, der har jeg valgt et nummer, som vi ikke så tit hører. Det hedder Misforstået, og du får det lige efter Hugo.

Steen og Mette har købt koncertbilletter til Ella Augusta her. Der var hun altså fra debutalbummet, der kom for et par måneder siden, når du hørte nummer, der hedder Misforstået. Kasper i Odense skriver, at han var en tur til Mads Langer-koncert i sommer på Søland Musikfestival. Han kunne rigtig godt tænke sig at få et genhør med den der lejlighed på 5. sal. Den skal vi have efter et lyt til fortiden med Cindy Lauper.

Så fik vi sat et flueben ved Mads Langer. Tak til Kasper Jodense, der sørgede for, at vi fik ham på aftenens playliste med Lejlighed på 5. sal. Vi bliver ved det danske Gops sammen med One Two på Igen og Igen. Du som en sommerdag.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Med Hey Ja, eller de nyere hits, som Gops, du hørte for lidt tiden med 1-2 på igen og igen. Men det er også programmet, hvor der er plads til noget af det musik, som vi sjældent hører her på B4. Det skal vi til nu. Der er kommet en sms fra Jakob i København, der synes, at vi skal have et irsk band med på aftens playliste. De hedder Coda Line, og grunden til, at Jakob godt kunne tænke sig at høre det her nummer, der starter en kendestille, det er fordi, det gør ham glad, han skriver. Det er den ultimative hyldest til venskaber. Sangen de næste minutter hedder Brother.
1: When we were young, we were the ones, the kings and queens, oh yeah, we ruled the world.

Kunne du lide det her, så skal du sende en kærlig hilsen til Jakob i København, som sørgede for, at vi skulle høre Coderline i aften med det her nummer, der hedder Brother. Tak for forslaget. Det er dejligt lige at få noget, som vi ikke er så vant til at høre, så tak for det. Fra det irske, der skal vi hjem til det danske igen.

Et af de helt store hits lige i øjeblikket, Stella Lefty her med Boston. Og så skal vi en tur til Malling, der er kommet en sms fra Camilla og Michael, der ønsker dig en god fredag. Og det skal være med denne her, Patti LaBelle og Stir It Up.

Et stykke filmmusik, som altså Camilla og Michael i Malling synes, at vi skulle have i aften fra Frækkeren. Politiet tillader filmen, der var det i Patti LaBelle og Stir It Up. Faktisk så indspillede hun den 30 år senere, der genindspillede hun den. Det gjorde hun sammen med Josh Stone. Det var til en anden film, en børnefilm, der hedder Lille Kylling eller Chicken Little. Men vi fik altså originalen tilbage fra 1984. Nu skal vi en tur nordpå til vores norske naboer med Nick One Vince.

Nico & Vince med Am I Wrong? Og nu skal vi lytte til et af de numre, som vi hørte rigtig meget for et par år siden, da det kom frem. Nu har jeg sådan lige pustet støvet af det, og nu får det så en revival her i P4 aften. Lady Gaga er sammen med Bruno Mars på Die With A Smile.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Die With A Smile. Og nu skal vi så have lidt, der smager af rockmusik. Det skal vi, fordi der er kommet en mail fra Nikolaj, der bor i den vestlige del af landet i Fasterholt på onsdag, der tager en turen kross, helt over, tværs over Danmark, det vil sige, til København, hvor han skal til koncert med det her band, The Sandman.

Det er altså på onsdag, at Nikolaj fra det vestlige Jylland krydser landet for at tage en tur til København for at høre The Sandmen, de optræder på Gamle Scene på Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv i Kongens København, og derfor så synes Nikolaj altså også, vi skulle have The Sandmen med på aftens playliste fra Gimme Gimme-albumet. Det var specifikt for det album, jeg skulle vælge et nummer, det havde gjort her. Det var Inner Visions.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hev sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spiro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Der oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechef analytiker ved Global Risk and Management.
1: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt. Og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som selv er meget presset af høje dieselpriser i USA.
1: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men de kommer ikke ned, hvor de var, før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
1: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Justitsminister Nicolai Wammen vil forbyde, at anklagere bærer religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin glæde over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. Der bør gælde de samme regler for anklagere som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstrabladet. Hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i danske retssale, er objektivt, lyder det. Men de jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
2: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville.
3: At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
4: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer, altså. Det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det fra Frederikke Dons, Hytter Nure Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodede politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en rapport ifølge nyhedsbureauet AFP. De mange drab sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. Og de fleste angreb har været rettet mod blandt andre lokalpolitikere og embedsfolk. Valget bliver en stor test for regeringspartiet ANC. Mange vælgere er nemlig skuffet over partiet på grund af udbredt korruption og kriminalitet. Tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4. From the hill in the driveway, I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: af P4 Aften.
1: God fredag aften. Dit hold her på kanalen, det er Nina Høgsberg, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg sørger så for al musikken, som vi skal mødes om frem til kl. 22. Lige efter 20'eren her, Ninas 20 radiovis, der er et flæk, som du hørte med Angel Zoom. Der ligger stadig nogle forslag og venter på at blive spillet. Et af dem skal vi have lige om et øjeblik. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aftens@dr.dk. Du må bare gerne lige skrive, hvorfra du sender din mail, og skulle det ikke fremme, ja, så må du altså også gerne lige bare skrive dit navn ind. Jakob har sendt en sms lidt tidligere på aftenen om, at han er flyttet fra Nordjylland til Københavnstrup, fordi han har begyndt job for nøjagtigt 2 måneder siden. Og så skriver Jakob, jeg savner min kæreste helt vildt. Og derfor så synes han, at vi skal høre det nummer, som er den sang, der har fulgt Jakob og hans kæreste siden de mødtes. Din nephew, der er sammen med Marie K. på Gå med dig.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jo, det var også Albert Heath, der skrev en sang om Horsens, fordi Horsens endnu ikke havde fået skrevet en sang om sig. Den indspillede han så med Sofie 1998, og her hvor vi så tilbage i det jyske sammen med Darlin, som han havde hævet med på et lille hus i Jylland. Og så skal vi faktisk blive i det jyske, i hvert fald på sms'en, for Helle fra Ryomgård synes, at vi skal have denne her med i aften. Bon Jovi, It's My Life.

fra Sue Troubles 2-film med Shakira med Zoom. Der er kommet en sms fra Frederiksberg. Det er Britt, der skriver, at hun skal ind og høre Teddy Swims til marts næste år. Derfor skulle det være skønt at få ham på aftens playliste. Det skal være med sangen om Mr. Know-it-all. Vi tager turen til Teddy Swims univers. Det gør vi om få minutter. Først denne her tur til fortiden sammen med Prince and the Revolution. Det bliver med When Doves Cry. Har du lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk eller på sms'en. Du skal bare huske at starte med P4, lave et mellemrum og skrive din besked.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det er om 5 måneder, han kommer til Danmark for at give 2 koncerter. Det foregår i København i marts. Teddy Swims, og det var altså Britt fra Frederiksberg, der har fået billetter til den ene af koncerterne, der sørgede for, at vi fik ham med i aften med Mr. Know It All. Og så lyt ind på Madonnas nyeste album. Her der er hun sammen med Sabrina Carpenter.

Nogen, der troede, at Madonna hun var 69 fed og færdig, og så kan man altså godt tage fejl, eller tænke det hele om igen, fordi i sommer der udkom der et nyt album fra hende, og det var det, vi havde et lyt ind på her, hvor hun var sammen med Sabrina Carpenter på det nummer, der hedder Bring Your Love. Og vi bliver lige et amerikansk lidt endnu, det gør vi med Charlie Puth og Attention.

Alex Warren med Passenger. Der kommer nogle forslag på musik både fra 60'erne og 70'erne, men det er sådan, vi har fordelt årstallene med os på de forskellige DR-kanaler, forstået på den måde. P3, det er jo for de unge. P4 spiller sådan mestendels nyere popmusik, mens P5 tager sig af musik, der ligger nede i 70'erne og før den tid, og også nogle gange 80'erne og 90'erne, noget fra nutiden. Men her på P4, der spiller vi altså mestendels nyere popmusik, det vil sige, det er sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25-30 år cirka. Så har du et forslag, så er du velkommen til at sende det. Så kan det være, at jeg griber fat i det. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Men kunne du godt tænke dig at høre noget nede fra 70'erne, så kan jeg varmt anbefale vores søsterkanal P5. Du finder den på dap.dk/p5 og også i DR Lyd. Hjem til dansk musik, nu med Jung.

Jung, hun kommer tilbage, så skal vi en tur til Jan, der bor i Oslo i Norge, som er fastlytter af P4 Aften, og tak for det. Faste lyttere er vi glade for, lige så vel som vi er også glade for nye lyttere. Jan, han skriver, god aften. Den anden aften, der var der simpelthen en teknisk fejl, der gjorde, jeg ikke kunne høre P4. Det var en frygtelig aften, skriver Jan. Jeg er glad for, at det løser senere, og nu er der kan høre P4, fordi det er vigtigt for sådan en som mig, som bor i Norge. Det er en livline til fædrelandet, og så synes Jan, vi skal have denne her ny og næ, måske som signalet. Her er Pauline.

0: Leona Lewis og Bleeding Love. Og så skal vi en tur til det franske, for der er kommet en sms fra Claus på Frederiksberg, der skriver, hvad med ham, det nye franske fænomen. Og det er tom. Jeg tror, du har hørt funk på P4, for her er han.
1: Det er flot, som kan

Hvis du har hørt Funk de lørdag her på B4, så har du garanteret også hørt ham her. Jeg tror også, Claus fra Frederiksberg har hørt det Funk på B4, fordi her der var han O2 med L'amour c'est cool, som er et nummer, som er blevet spillet i Funk de lørdag. Og han er simpelthen ikke et nyere fænomen, så nyt et fænomen. Han har faktisk lavet musik i en del år, en 8-10 år. Men det her nummer, som du har hørt her, det er altså udkommet tidligere i år. Og væk fra det franske og til det engelsksprogede, det bliver sammen med Bella Kay.

sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet.

Gruppen, der blev til efter at have været medvirket i et sydamerikanske talent-reality-show, du hørte Cat's Eye, der var med Animal. Frem til radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om lige over 3,5 minutter, der skal vi have denne fine sang fra Lucas Graham. Igen hør med 7 Years.

0: De regionale trafikselskaber får en vitaminindsprøjtning. Regeringen, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at give dem et tilskud på 80 millioner kroner til at udvikle den kollektive transport, især i landdistrikterne. Pengene kan blandt andet bruges til forsøg med busser på bestilling og frivillige busser. Den kollektive transport i landdistrikterne er udfordret, og det er vigtigt for regeringen, at de her penge kommer ud og virker med det samme, siger bylander transportminister Signe Munk. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borges skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Flyselskabet skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter at flyet var passeret. På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at forløbet skal udløse en næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview, men han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åben frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget dem. Et valg kan være rykket tættere på i Spanien, hvor et flertal i parlamentet i dag har stemt nej til nye regler for lejeboliger. Der har været store demonstrationer efter, at en 87-årig pensionist blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Det fik den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte forslag, der ville gøre det sværere at hæve huslejen og sværere at sætte lejere på gaden. Og det kan blive et nyttigt nederlag, siger europamester, europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Og det kan blive en vindersag, for problemet er kæmpestort.
2: 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra Europa-korrespondent Anna Gårdslev. Tørvejr for det meste, svag til jævn vind og ned til 6 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

4 aften. På en fredag, hvor dit hold består af Nina Høgsberg, der holder godt øje med nyhederne og serverer dem for dig i radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode musik, måske også dit forslag. Hvem ved, jeg har stået og læst en masse mails og sms'er igennem her, mens Nina leverede dig en radioavis. Det første nummer lige her efter radioavisen, det var fra min liste, Rihanna med Don't Stop the Music, og det gør vi simpelthen heller ikke her på B4. Der er kommet en mailkassen, det er fra Mogens fra Sejs Svejbæk, der skriver: Hej, vi havde fornøjelsen af at køre vores datter og hendes kusine til lufthavnen i aftes. Turen, den er nu gået til Asien i 3 måneder, og derfor synes Mogens, at vi skal have sådan en form for apropos-sang. Så nu i P4 Aften Save Us, og det er med Himalaya.

Erika Jane efterfulgte Saber, så det gjorde hun med sidestik. Der er kommet mail fra Skagen, hvor der lørdag er maraton, skriver Henriette og Palle, der sidder og hygger sig i stuen. Der er lidt dårlig stemning, der bliver spillet lidt wordfeud, og det er jo sådan alt efter, hvem der lige vinder. De har i deres trods alt fælles mail skrevet to forskellige forslag til aftens playliste, så er det altså op til mig at bestemme, hvilken vi skal høre, hvordan stemningen i stuen så bliver. Jeg kaster mig over det franske sprog med Matrix Gims og Eske Thymann.

Lidt tidligere, der spillede jeg 8-2 fra Frankrig. Jeg synes, det gik så godt med det franske, at nu synes jeg, vi skulle have en mere, når nu at den var listet i den mail, der var kommet fra Henriette og Palle i Skagen. Det var Matri Gims med Eske Tømem. Fra det, der skal vi hjem til dansk musik til... Ja, der var jo en gang, hvor han var gulddreng. Nu er han Malte Ebert, har sunget sig ind i mange hjerter. Også her på B4, og nu med Sæt det fri.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

fra et sted nede i 80'erne, det var The B-52's og Love Shack. Og apropos Love Shack, hjemme hos Michael i Højbjerg, der er der date-aften. De kunne godt tænke sig denne her. De sætter alt på spil.

Michael og daten i Højbjerg sørgede for, at vi fik bifald med på aftens playliste med Sætter alt på spil. Der er en halv time tilbage af P4 Aften, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 hos Sofie Bobbikone, programmet, hvor du bare skal læne dig tilbage og nyde, at al musik bliver serveret for dig. Vil du have lidt indflydelse, sæt dit fingeraftryk, så er det altså nu, du skal sende din mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver P4 som det første og sender sted, som sagt, til 1212. Så kigger jeg på dem. Lige nu, Raven Lanae med Love Me Not.

Raven Lenae med Love Me Not. Om få minutter, der skal du høre en sang, som Tina Dickow og Ida Lauerberg har indsunget sammen. Du kender den sikkert, men du kender den på engelsk. Du hører den danske titel om få minutter. Allerførst et andet musikalsk samarbejde, faktisk en sang, der blev skrevet for sådan cirka 12 år siden, men først er blevet udgivet her i maj. Det er Ane Kerstine, der bor i Vordingborg, der synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

Du kan denne her sang på engelsk, hvor den hedder Nobody's Man. Tina Dickow udgav den for efterhånden mange år siden. Her der er den så på dansk. Det er med dansk tekst, altså oversat af Steffen Brandt, og så har Tina Dickow så genindspillet den. Det har hun sammen med Ida Lauerberg, og så blev den til Ingens Pige. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor vi skal en tur til det svenske for at finde Victor Leksell.

0: Morten sammen med Nick & Jay på Aura, og før dem, der hørte du over fra det svenske Victor Leksell, og det var med Svork. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden.
1: Ja!

Counting Crows og sangen om Mr. Jones. Tidligere på aftenen, der spillede jeg Gops sammen med 1-2 på Igen og Igen, hvor Gops jo altså har lånt lidt af Den Bedste Tid fra 1-2. Nu skal vi have endnu en sang fra fortiden, som sådan er blevet iklædt nogle nyere, måske lidt strammere klæder her i 2026. Rune Rask er sammen med Hampen, Bær og Blæst og Back to Back på denne her.

0: tilbage.
1: Hvad er der, Thomas? Jeg er god, ikke?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu

Terence Trent D'Arby og Dan's Little Sister. Før ham, der var det Rune Rask, der var sammen med Hampenberg, Blæst og Back to Back på En som dig. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioviser. Når du så har fået en 22 radioviser og en lille vejrudsigt, ja, så skal du så i det univers her på P4, der hedder Før Natten i Aften. Der er det med Sofie Bobbikoni, der spiller masser af den gode P4-musik for dig. Både noget af det nye, noget af det lidt ældre. Du skal blandt andet have genhør med UB40 og Level 42. Frem til radiovisen Scarlet Pleasure og Waterlife.

0: Rusland har i dag udført en række luftangreb i Ukraine. Især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange. Hovedstadens indbyggere er bange og føler afmagt, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
1: Og de føler ikke rigtigt, dem jeg snakker med, at det ukrainske forsvar kan forsvare den mod de her droner. De føles lidt sårbare. Altså det er sådan helt almindelige daglige ting bliver lige pludselig farlige. Det med at gå i supermarkedet, eller i byggemarkedet, eller gå en tur i parken, kommer lige pludselig med en risici, som folk her i Kiev ikke er vant til.
0: Indbyggerne forbereder sig også på en kold vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller Stefan Weikart.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så får man finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Der bør ikke være religiøse symboler i retssale, hverken blandt dommere eller anklagere. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der har bedt sit embedsværk om at komme med forslag til nye regler. For mens det allerede nu er der regler, der indebærer, at dommere ikke må bære religiøse eller politiske symboler ved retsmøder, men det gælder ikke, der gælder ikke tilsvarende regler for anklagere. Og det kan så tvivl om det, der foregår i retssalen, siger Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin.
2: Der skal man være helt sikker på, at det er objektivitet, neutralitet, som er det, der gælder. Og der kan der komme slør på linjen, hvis det er sådan, at man har religiøse symboler eller politiske symboler for den sags skyld.
0: Op mod 200 mennesker kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003 og har fået fingre i CPR-numre, foto, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert ved CSIS, Jan Kostrup.
3: En IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel eller kreditter. Købe ting på afdrag.
0: Ifølge DTU har man stoppet hackerangrebet. Tørvejr for det meste er ned til mellem 6 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest.
4: P4. Du lytter.

0: Er det ikke sådan her, man har det hver fredag aften, og der igen ikke er nogen, der har købt blomster til en? I can buy myself flowers, her var det Miley Cyrus.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har dig en skøn fredag aften. Nu kan du bruge den i selskab med mig her frem til midnat. Lige få lukket den godt og grundigt af. Få lukket ugen godt af, og gør klar til den weekend, der venter. Jeg vil gerne spille lidt ny musik for dig. Der er nemlig udsendt en ny single fra en dansk artist, som i længere tid har ikke har holdt en sådan pause, fordi hun var træt af musikken, tror jeg. Men måske fordi, at hun havde travlt med andre sådan lidt familiære ting. Nu er hun tilbage med en ny single. Jeg siger ikke, hvem det er, men måske kan du gætte det. Og ellers så må du altså vente 20 minutters tid på at høre det her powerhouse af en kvinde, der altså er ude med en ny single. Nu skal du få musik fra Gracie Abrams. Her er det Hit The Wall. Velkommen til.

Private her med My Secret Lover. Det er en sang helt tilbage fra 2007. Den er altså snart 20 år på banen. Det er ret vildt at tænke på. Nu skal vi have Sainte Clara i din P4-radio. Gosh, I love it.

her, man kalder for en klassiker. Den er fra Level 42, Lessons in Love hedder den. Hjalmar og Katinka har slået sig sammen om en ny dansk sang. Den hedder Hvad er vente på?

0: her, der og alle vejene.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
2: Live på B5 i DR Lyd.

The Weeknd her med In Your Eyes. Jeg har ny musik til dig lige om 20 minutters tid. Vi skal høre en helt ny single fra en dansk artist. Hun er klar med musik efter en lille pause. Men musik, altså noget andet musik, skal du have først. Sixpence and I'm the Richer kommer til dig med Kiss Me lige om et øjeblik. Det er efter Ariana Grande her. Oh, Hate That I Made You Love Me.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: En af de helt store danske sangstemmer i nyere tid. Hun hedder Jada, og hun er også sangskriver, og hun er også artist. Hun er mange ting, og nu er hun også aktuel med en helt ny single. Jeg må ærligt indrømme, jeg er en af dem, der har glædet mig rigtig meget til at høre ny musik fra Jada. Hun har holdt en lille pause. Hun har haft travlt med at skabe sig et dejligt familieliv, og nu har der også så endelig blevet tid til at fokusere lidt på musikken. Og det har hun så gjort, og nu skal vi høre hendes nye single, der altså er udkommet i dag. Den hedder Dreaming of You.

Dejligt endelig at høre ny musik fra Jada. Den her er altså udkommet i dag. Dreaming of you, dreaming of me. Du fik den her i før natten på P4, hvor der nu er Ed Sheeran til dig.

Berg her med Hvem er det, der græder nu? Vi fik også John Mayer med Bigger Than My Body og Ed Sheeran med Assy Sam. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal have fat i UB40 og Red Red Wine.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

Cisal, her var det blondt for dig. På vej mod en radioavis kl. 23, så er der mere før natten selvfølgelig på den anden side. Her får du Ace of Base, All That She Wants.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fup og fidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt af reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Beautiful Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er jo i fuld gang med en fredagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. En sang, som lige giver det sidste skud gode energi her på fredagen, og forhåbentlig sender dig med endnu bedre energi ind i en skøn weekend. Alt muligt andet musik har jeg selvfølgelig også pakket til dig. Vi skal for eksempel have Christopher og Billie Eilish. Og her amerikanske Temper City med den, der hedder Self Aware.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City står for den her, hvad skal vi kalde den? One Hit Wonder. Den hedder i hvert fald Fireflies. One Hit Wonder, det kan man ikke kalde den næste for. Hun hedder Billie Eilish og har rigtig, rigtig mange hits på CV'et. En af dem, det er den her Birds of a Feather.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dronningen af Månen her fra Pil. Om lidt en skulderklapsang til din fredag aften. Du får den efter lidt mere musik. Depeche Mode er klar med Personal Jesus. Men først skal vi høre Annika. Og den her, der hedder Look My In.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at aftenens skulderklap-sang skal være sådan lidt fyldt med energi. Sådan lidt fredagsagtig, sådan at man måske får lyst til at rejse sig op og danse. Medmindre du sidder i en bil, så skal du ikke rejse dig op. Det er for farligt, det ved vi godt. Men så kan du rock med skulderen fra side til side. Lad tågen vippe lidt. Vi skal nemlig høre en sang fra M-People. En sang, som er tilbage fra 1993, og som mixer en masse lækre stilarter. Og alligevel så får man altså lyst til at feste lidt med. God energi i kroppen her. Moving on.

Så var der altså også masser af saxofon. Her var det Moving On Up, vi fik fra M People aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig velkommen til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang de kommende dage. Det er på natten, snabel-a, dr.dk, det foregår.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og søn her i Smukforening på den, der hedder I Sprækker. Vi fik også Drew Sycamore med Perfect Disaster og Kette og Jonah Blacksmith på Kender Du Det. Og nu skal vi have en gammel klassiker fra Cutting Crew. I Just Died In Your Arms.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

Mille og Uro sammen her på den, der hedder Drømmefanger. Det var et samarbejde, jeg lavede lidt tidligere på året. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, min kollega, der tager over og er din vært resten af ugen. Her får du Panama og Børn af Natten.

0: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weichardt.
1: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
0: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
2: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på en politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
2: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
2: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
4: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
2: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
4: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
2: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var radioavisen med Christian Klein.
0: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
3: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
2: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
4: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk